0: Zuekin irratia goizeko 8ak dira. Egun on entzule, albiste jarraian.
1: Irratian. Faktoria.
2: Egun on guztioi, Azpeiti eta inguruan bilaketa dispositibo zabala ezarria du Ertzaintzak bart izandako hilketaren ondoren 30 urte inguruko gizonezko Azpeitiar bada hildakoa taksigidaria. Iluntzeko 8ak pasata herrigunean gertatu da Zezen Plaza eta futbolzelai inguruan. Lekukoen arabera beste ibilgailu batek atzetik jo du taksia eta gero taksilaria autotik atera denean ari tiro egin dio. Auto ilun batean zihoan erasotzailea eta herrian kezka nabaria da gertatutakoagatik.
3: Bai, jendie gehiena harrituta eta preocupauta baita gehienez. Ze azkenin, ba, hemen Azpeitin nolako zoze gertatzie, ba, zait.
2: Esan bezala, Ertzaintza hiltzailearen bilari da. Gainerakoan, ekialde hurbileko egoera gaur nabarmenduta faktorian. Palestinarren kontrako genozidioak segi egiten duela salatu digu Euskadi Irratiko faktorian Francesca Albanese Nazio Batuen Erakundearen Palestinarako txostengile bereziak.
4: After the declaration of the so-called ceasefire, the situation remains extremely serious. Israel controls 65%.
2: Egoerak oso larria izaten segituen duela esan digu. Israelek Gazaren 165% kontrolatzen duela eta suntzitzen ari dela eta kontrolatzen ez duen eremuan 1.800.000 persona daudela miseria egoeran. Gainera, Zisjordanian dauden palestinarrekiko zapalkuntza muturrekoa dela dio. Israelen datorren hilean egingo diren hauteskundetan gobernu aldaketa gerta badaiteke ere, Netanyahu agintetik irten badaiteke ere, zail ikusten du norabidea aldatzea.
4: Looking at the polls, it seems that the society has veered toward more radicalization and extremism.
2: Israelgo gizarteak erradikalizazio gehiagoren alde egin duela uste du muturreko jarrerak eta arrazismo antipalestinara nagusitu direla. Garrantzitsu jotzen du palestinarren eskubideen defentsa erakundetatik, baina baita herritar mailan ere. Israelekin merkataritza hartu emanak dituzten enpresei bizkarremanez.
4: CAF in the Basque countries is a very big manufacturer who identified being involved in
2: Beaz bengo CAF enpresa ipatu du testu inguru horretan Albanesek Israelekin merkataritza hartu emanak dituelako eta herritarrei haren aurka egiteko deiere egin die. Goizeko 8:30 aurrera entzungo dugu Francesca Albaneserekin izan dugun elkarrizketa nazioarteko gaien inguruan ireki dugun analisi tartean gurekin izango da Mikel Reparaz EITB-ren nazioarteko arloburua eta baita Borja Macías Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbide eta nazioarteko harremanetako irakaslea ere. Iran eta Estatu Batuen artean azken orduotan berriz ere eraso gogorrak izan direla kontatuko dizuegu eta baita Ukrainako egoera ere zertan den. Gainerakoan etxeko beste kontuetan zerga alorrekoa ditugu puntako izaro inzausti egunon.
0: Egunon Iñaki.
2: Jeltzale eta sozialistek Bizkaiak planteatutako zerga aldaketak sortutako desadostasunak gainditu eta hiru lurraldeetan marko amankomuna adostu dute.
0: Neurrien artean daude kanpotik etorritako langileak erakartzeko etekinen 142ko salbuespena edota enpresen eskualdatzea bultzatzeko plusbalioaren 130% murriztea. Aliz Bizkaiak eginiko jatorrizko proposamenean zeresana eman zuten hainbat neurri ez dituzte aintzat hartu, aseguru mediku edo gimnasioetako gastuen obariak ez ditu biltzen akordioak alere, lurralde bakoitzak izango du akordioa zabaldu edo osatzeko albena, batzar nagusietan gehiengoa lortuz gero.
2: Bestalde, Espainiako Udalerrien Federazioaren bidetik, Ego Euskal Herrian eskuinak gaurko deitu dituen Zeutaren aldeko manifestazioen une berean, deitu dituzte baita ere elkarretaratzeak hainbat mugimendu antifasistak eta antiarrazistak.
0: Segurtasun sailak deialdien kontrakotasuna ikusita eta aurrez aurrekoak egiteko helburuz elkarretaratzen baimena lehenengo eskatu zuen ari eman dio eta beste 4 lekuz aldatu arazi ditu. Hortaz, Donostian, Bilbon edota Getxon Alderdi Popularrak deitutakoak baimendu ditu, aldiz Gasteizen mugimendu sozialistarena. Kontzentrazio gehiago izango direla aurreikusita, Ertzaintza bertan izango da eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpen askatasuna errespetatzeko eskatu du.
5: Adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
0: Iruñean eta Tuteran ere deitu dituzte elkarretaratzeak Alderdi Popularrak eta UPN.
2: Zeutako krisiaren inguruan zeresana ematen segitzen du bestalde Espainiako gobernuak Maroko migranteen sarreratik salbuetsi izanak, ardurarik egotzi izanak. Ba, azken ordutako hainbat informazioaren arabera, Espainiako poliziak txosten bat jarri du epailearen esku. Eta txosten horren arabera, Marokoko

0: Mahatsa biltzen ez da Mikel Estonba bertan da, egunon.
1: Egunon bai, giroa freskoa oren txertan hemen, Samanigoko Paskualarri eta upategian. Baina, hasiko da beroa, pixkaneka jotzen eta matxak jasotzen dauden langileak nabarituko dute ziur, atzo hasi zuten bilketa, iaz baino bi aste lehenago. Aurtengo sasoia hasi berri, iaz bezain beste jasotzea espero dute, Arabar Errioxan, 45 milioi kilo inguru jaso zituzten iaz. Aurreratu behar izan dute matx bilketa Arabar Errioxako upategietan, aurten izan den lehortea eta beroa dela eta. Masti hauetan, sasoi honetan duten beste erronka bat, langile gehiago lortzea da, Arabako laborari eta beltzainen elkarteak aurreikusi duenez, 500 sasoikako langile inguru behar dituzte, aurtengoak beste uzta batzuen jasoketarkin kointzitu duelako. Nafarroan ere goiz hasi dira matxa jasotzen, aurreikusten duten Nafarroan 29 milioi kiloko jasoketa izango da, iaz baino 114 gehiago.
0: Hori Arabako Errioxatik, Samaniegotik Mikele kontatzeko zuena, Nafarroko berri ere bai, badira egun batzuk baita ere txakolina egiteko mahatsa biltzen hasi zirela ere, Karmele Uri Bezal gozu zaude Itxasmendi txakolindegiaren mahastietan, horre ere jada lanean hasita, ez da?
2: Bai, beroak eta eguraldi lehorrak aurreratu egin dute, txakolina egiteko matxaren bilketa ere, Itxasmendi upategiarenak diren Leioako masti batzuetan gaude, eta hemen adibidez, ohi baino hilabete lehenago hasi dute kanpaina, abuztuaren 18an, usta ona espero dute, eta iazko datuak gainditzeko aurre ikuspena daukate, 2025an, Bizkaiko txakolina egiten duten upategiek 1.300.000 litrotik gora ekoiztu zituzten, aurreko urtean baino 112 gehiago naiz eta aitortu diguten azken hiru urteak nahiko eskasak izan direla. Baita Getariako txakolinaren zatere, iaz 2.500.000 litro ekoiztu zituzten, aurreko urteko kopuru berdintsua, Arabako txakolinaren ekoizleak berriz, ia 1.500.000 kilo batzera iritsi ziren. Dena den, aurtengo udako giro lehor eta beroak, mastietan gaitz gutxiago izatea eragindu, eta baikor daude ekoizleak.
0: Bagoizeko 9:00 aurrera, jada hasi den mahats bilketa horren inguruko datuak, eta xehetasunak emango dizkizuegu, mahastietako eta ardandegietako arduradunekin hitz egingo dugu, eta gurekin espero dugu baita ere Ana Izpurua, Neikerreko landare ekoizpen eta babesaileko ikerlaria, klima aldaketa ardogintzan izaten ari den inpaktuaren inguruan hitz egiteko. Bestalde, lehen sektoreari lotuta baita ere kontatuko dizuegu albistegian, haserrea eta etxipena direla nagusi nekazal sindikatuen artean, Bazka mailean Eusko Jaurlaritzak atzo arratsaldeko bileran ez dielako biderik ireki, Bazka erosketa bateratua egin ahal izateko, kontatuko dizuegu. Kiroletan Andoni Urbistondo, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
0: Itzordu garrantzitsua gaur Gipuzkoan.
3: Bai, arratseko serietan Kontxako estropadako sailkapen proba jokatuko da, gizonezkoetan Eusko Label Ligako 11 indartsuenak dira, 7 txartela lortzeko favoritoak, eta ordu bete geroago Zubietan Txapeldunen Ligako atariko kanporaketako itzuliko partida, Realarentzat lantegi zaila dute Txuriurdinak, joanekoan 5-2 galdu zutelako, eta merkatuko azken orduak, Iñaki, atzo itxi zen gaueko 12:00 gauerdian, Realeko Goti Oviedora joango da, eta Atletikiko Gorosabel Espainolera, Adama Boiro West Hamera hiru jokalariak utzita.
0: Osalan. Rapidetan, Beatriz Zabaleta gora berari badago.
4: Balasai jarraitzen du egoerak, ez da parteko eragozpenik.
0: Iria Ruiz Euskalmet, egunon.
5: Kaixo, egunon.
0: Nolako eguna espero behar dugu aur, ze eguraldi?
5: Ba, atzukoa baino argiagoa izango da, eh? Goizean oraindik odeguneak agertuko dira, baina egunak aurrera egiten duen einean odeiak gutxitu eta eguerdirako balku gehienetan oskarbi agertuko da zerua. Hala ere, ba, baliteke kostaldeko zenbait txokotan guztiz ez jasotzea, baina salbuespena izango litzateke eta gaur ba, balku gehienetan arratsaldean zeruan urdina izango da nagusi. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta temperaturari dagokionez, ba, gutxi gora beratzeko balioak errepikatuko dira, eh? Beroenak kostaldean 24-25 bat gradukoak izango dira, eta barnealdean altuagoak, 25 eta 30 gradu artekoak.
0: Julen San Martin eta Hans Dickman ari dira soinu errealizazioan irailaren bigarrena gaur goizeko 8:10.
6: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Azpeitian gertatutakoa ezin sinetsi daude bizilagunak. Tiroketa gertatu da herrian Arrasaldeko 8 aldera eta herriko taxi gidari bat tirokatuta hilda. Hiltzaileak kotxe batean ihes egin du. Ertzantzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Ze xehetasun dakizkigu gertakari honen inguruan, Marijo Garmendia, egunon.
7: Egunon, ba, momentu honetan xehetasun gutxi, egun argitan gertatu zela Arrasaldeko 8 pasata Azpeitiko zezen plaza eta futbol zelaiaren inguruan, lekukoen arabera arabera,

0: Ilgailu batek taxi bat jo zuen atzetik eta taxilaria autotik atera zenean tirokatu egin zuten. Albistea eta zurrumurruak berehala hedatu dira herrian, hala kontatu dio ETB-ko lankideari tabernari honek.
1: Hemen neon lanin normal, eta derbente etorria ba, bezeroa, egunero etortzana, eta kontain dita garrenteran aizen da. Zoze, tiroteo bat egon dala, eta momentun ondiken etzekiben ondo zer, eta zein izen dan, o taksistio, ondiken hil alde beno, hortiken amar, amaz minutura, ikusi da WhatsAppetien, lagun batek idatzi ditela baita, ba hori gero kontura naiz, ba taksisti zen dala, eta gero akain debela, eta...
0: Taxilaria, 31 urteko gizona, azpeitiarra, tokian hilda, hiltzaileak auto ilun batean ies egin du, ertzaintza ari da haren bila eta ikerketa abiatu du gertakari argitzeko.
2: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zerga neurrien inguruko marko bateratua adostu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako. Modu honetan, bi alderdiek itxi dute uda aurretik sortu zen desadostasunaldia edo krisialdia, Bizkaiko Aldundiak Madrilen aurkeztutako neurri fiskalen inguruan zabaldutako eztabaida hori gainditutzat eman dute. Ainara Rubio, egunon.
3: Egunon, itzali da bai ekainean bi gobernukideen artean piztutako sutea. Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak adostu gabeko hainbat neurri fiskal Madriden aurkeztu izanak eragin zuen Euskadiko Alderdi Sozialistaren haserrea. Adostu gabekoak ez ezik kutxu neoliberalekoak zirela salatu zuten. Bi hilabete luzeko negoziazioen ondoren oinarrizko akordioa adostu dute jeltzalek eta sozialistek. Marko amankomuna da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren zatortik aurrera lurralde bakoitzak izango du modua oinarri hori zabaldu edo osatzeko. Bizkaian gehiengoa dute jeltzaleek eta sozialistek, Araban eta Gipuzkoan ordea beste talderen baten babesa beharko dute Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatua eta Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
4: Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabala bat lortzeko Gipuzkoar guztien onurarako.
5: Va a ser difícil que alguien se oponga a estas medidas. Yo no voy a mirar a nadie. Tenemos
3: talde
5: un acuerdo.
3: Talde guztiekin negoziatuko duela itzemandu.
2: Begira diezaiogun orain, ea ze aldatu den jatorrian Bizkaiak iragarri zuen aldaketa horretatik. EAJ-ak eta PSE-ek diote akordioak enpresen jarraikortasuna, profesionalak erakartzea edota langileen parte hartzea indartuko dituela eta besteak beste zainketak aintzartuko dituela, baina kanpora uzten ditu Bizkaiko Aldundiak aurkeztu zituen neurri eztabaidatuenetako batzuk.
3: Adostu dituzten neurrien artean daude, atzerrian bizi diren langileak erakartzeko 142ko salbuespena talentu profesionalerako lan etekinetan. Bizkaiko Aldundiak proposatutakoa baino apalagoa. Belaunaldi erreleboa bermatzeko enpresen eskualdaketan ezartzen den plusbalioak 130 murriztea. 105eko pizgarria ibilgailu berria erosteagatik, 20 urtetik gorako beste bat txatarrara bidaltzen bada, zaintzagatiko kenkariak igotzea, eta gazteen etengabeko prestakuntzarako pizgarriak indartzea. Kanpora geratu dira ekainean Bizkaiko Aldundiak Madrilen aurkeztutako neurrietako batzuk, alanola aseguru mediku pribatua izateagatik edota gimnasioan izen emateagatik obariak. Esan dugu lurralde bakoitzak akordioa zabaltzeko aukera izango du eta ikusi beharko da beste neurriren bat adosten ote duten.
2: Batzar nagusietan egin beharko daba urtea amaitu aurretik eztabaida hori eta egingo da hain zuzen ere begibistan daudean nean udal eta foru hauteskundeak eta horrek ez du eztabaida erraztuko. Datorren urteko udal eta foru hauteskundetarako alderdiak ari dira pixkanaka erabaki ekartzen eta euren hautagaiak aukeratzen. Azken orduetan jakin duguna da Eusko Alderdi Jeltzaleak Bilborako eta Donostiarako ez ezik Gasteizerako ere hautagai aurpegi berria izango duela.
6: Beatriz Artolazabal Gasteizko alkate ordea senatura joango dela Estefania Beltrán de Herediaren ordez hala jakinarazi dute, honek aspaldi jakinarazi zion alderdiari ibilbide politikoari amaiera emateko asmoa zuela. Honen bestez Beatriz Artolazabal ez da Gasteizko alkate gai jeltzalea izango, senatuko bozeramaile izatea lehen mailako ardura dela esan du oharbidez, orain arte Gasteizko alkate orde izan denak. EH Bilduko Bizkaiko mai politikoak bere aldetik Iker Casanova proposatu du Bizkaiko diputatu nagusirako hautagai EH Bilduk dioenez kontuan hartu dituzte 2023an izandako emaitza historikoak eta urte hauetan egindako lan sendoa.
2: Zeutan bestalde migratzaileen iritsiera masiboa zerk eragin zuen argitzeko azalpenak eskatu dizkio Fernando Grande Barlaska barne ministroak poliziaren zuzendari nagusiari. Izan ere azken orduotan zabaldu den informazioaren arabera Marokoko jendarmeek bultzatuta izan zela jasotzen du atzerritartasun komisarioaren inteligentzia unitateak auzitegi nazionalari bidalitako txosten batek. Mikel Larregi Euskadi Irratiaren berri emale berezia Ceutatik, zer dakigu azken orduotako txosten horien inguruan? Egunon?
7: Egunon, bai, informazioa El Español egunkariak aurreratu du. Espainiako poliziak ikerketa daraman auzitegi nazionaleko epaileari eman dion txostenak dio, pasaden ustaiaren 30-ko sarrera jendetsua Marokoko jendarmeek zuzendu zutela. Espainiako poliziaren arabera, operazioak muga kontrolak behera botatzeko eta Espainiaren erantzuteko gaitasuna deuseztatzeko helburu bikoitza zuen. Uniformez eta kalez jantzitako jendarmeek milaka eta milaka migratzaile El Tarajalgo mugaraino gidatu zituzten eta Espainiako poliziaren arabera sarrera olatuka antolatu zen. Hala, lehenengo momentutan neoprenoz eta egatxez prestatutako gazteak bidali zituzten Guardia Zibilak gainezka egiteko eta ostean milaka migratzaile zaurgarri, familia eta aurrak batez ere Espainiako indar armatuen erantzuna blokeatzeko. Polizia Nazionalaren txosten honek goitik behera botako lituzke orain arte Espainiako gobernuak eskaini dituen azalpenak. Horregatik gaur goizaldean Marlaska ministroak azalpenak eskatu dizkio Polizia Nazionalaren zuzendari nagusiari. Gobernuak dio etzekiela ezer eta poliziaren ardura ikerketa segurtasun kontseilu nazionaleko kidei jakinaraztea zela.
2: Ba, txosten honen inguruko guztia jakinda hain zuzen gaur Ceutaren eguna denean. Hiri autonomoaren eguna baliatuko dute Ceutarrek bizi duten egoera salatzeko. Juan Jesús Vivas presidentea izango da, milaka herritar elkartzea espero den mobilizazioaren buru. Mikel, migratzaile kalean segitzen dute bien bitartean eta tentsioak gora egiteko arrisku ere egon daiteke, ezta?
7: Bai, gaur arratsaldean Ceutako milaka herritar kalera irtengo dira hiriak duela hilabetetik bizi duen egoeraren amaiera eskatzeko. Guztien buru Juan Jesús Vivas presidentea azken astetan etengabe errepikatu duen konponbidearekin.
8: A través de la única vía posible para solucionar este problema, para volver a la normalidad, que es el regreso.
7: Ceutan sartu ziren migratzaile guztiak lehen bai lehen kanporatuak izan daitezela eskatuko dute. Partidu Popularrak manifestazioak estatu guztira zabaldu dituen bitartean Moncloatik indarkeriaren kontrako aldarri egin dute.
9: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia.
7: Ángel Víctor Torres ministroa, El Masaizekin batera Ceutan izango da gaur eguerdian, hiriko egunaren ospakizunetan eta haien ondoan Alberto Núñez Feijóo, PPko presidentea ere Ceutara etorriko da.
2: PSOEk ez ditu mobilizazio hauek babestu, deialdia alderdikeria egin dutela argudiatu dutelako, baina kargu sozialista batzuk besteak beste Ceutan bertan euren parte hartzea baiestatu dute. Ego Euskal Herrian ere bilkura ezberdina daudete deituta datozen orduotarako, ertzantzaren dispositibo berezia ere zabalduko du segurtasun sailak eta Bingen Zupiria sailburuak erantzukizunez jokatzeko deia egin du.
10: Bai, eta zenbait okitan parez pare izango dira Ceutarekin elkartasuna adierazteko deitutako elkarretaratzeak eta arrazakeriren aurkako bilkurak. Hala, alde batetik, Espainiako udalen eta provintzien elkartearen deialdiarekin bateginez, Alderdi Popularrak eta UPNek elkarretaratzeak deitu dituzte hiriburuetako udaletxe atarietan, Getxon eta Tuteran ere deitu dituzte. Gasteiz izango da salbuespena, izan ere gaurko deitutako bilkurak baimentzeko baimen eskarien urrenkera hartu du kontutan segurtasun sailak eta Gasteizen GKS izan da udaletxe plazarako baimena eskatu duen lehendabizikoa. Beraz, Amazuriaren plazara eraman du deialdia Espainiako udalen eta provintzien elkarteak. Ceutaren espainiartasuna aldarrikatzeko sare sozialetan deialdia egin dute eskuin muturreko taldeek udaletxe atari ezaratago Bilboko plaza eliptikoan edota Iruñeko Gaztelu plazan jarri dute hitzordua. Eta azkenik errefuxiatu babesa eman eta eskuin muturrari aurre egiteko ere deitu dira bilkurak gaur arratsalderako. Ongi etorri errefuxiatuak, sare antifasistak eta kontseilu sozialistak egin dituzte euren deiak. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Radio Euskadin deia egin du arduraz jokatzeko.
11: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan, askatasunez egin dadin. Espero dudana da, mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
10: Segurtasun sailak dispositibo berezia zabalduko du.

0: hogei minutu pasa Alemaniara begiratu behar dugu. Azken ordu hauetan Alemania jakinarazi du bere argindar sarearen aurkako bi sabotaje saiakera izan zirela atzo Brandenburgo estatuan lehena eta mendebaldeko Bergheim hirian bigarrena, itxuraz aparteko ondoriorik utzi ez dutenak. Bi kasu horietan akusazio zuzenik ez dute egin nork egin dituen, baina sabotaje saiakero hauen berri izan da hain zuzen Alemaniako barne ministroak Errusiari leporatu dion egunean, abuztu hasieran Leipzige hirian izan zen atentatu aleginaren egiletza. Ukrainara armak bidaltzeko base logistikoa den aireportuan topatu zuten lehergailuz betetako dronea. Horri erantzunez, Alemaniak iragarri du itxi egingo duela Errusiak Bonen duen konsulatua eta baita Errusiak Berlinen duen kulturgune nagusia ere. Ane Irazabal, Berlin, egunon.
1: Egunon, Alemaniaren eta Rusiaren arteko azken hamarkadetako krisi politikorik handienak eztanda egin du Berlingo gobernuak salatu ostean, abuztuaren lauan, Errusia eraso handi bat egiten saiatu zela Leipzigeko aireportuan.
2: Eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereiteten.
1: Alexander Dobrindt, barne ministroak ikerketaren ondorioak aurkeztu ditu eta adierazi du gutxienez lehergailuz beteriko drone bat erabili zuela Errusiak eta erasoak porrot egin zuela lehergailuaren detonagailuak akats bat izan zuelako. Johann Badepul, atzerri ministroarentzat ere operazio hibrido bat izan da.
3: Wir werden in der Europäischen Union neue Listungen von Personen aus Russland im Kontext hybrider Angriffe vorschlagen.
1: Gogoratuko dugu Leipzigeko aireportua base garrantzitsua bilakatu dela NATO-rentzat Ukrainara material militarra bidaltzeko eta drone hori pistetan aurkitu zutela ziurraski lurrera erori ostean Ukrainako hainbat kargo hegazkinen ondoan.
3: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
1: Eta Alemaniaren erantzuna azkar iritsi da, Badepulek iragarri du Bonn hiriko Errusiako kontsulatua itxiko dutela irailaren 18an, Berlingo Errusiako kultura etxea ere itxiko dute, eta enbaxadorea kontsultetara deitu dute.
0: Ukrainan bertan Errusiako erasoek azken ordu hauetan ez dute, etenik gaur gauean zehar ere Kieveko aire alarmak behin baino gehiagotan entzun dira Errusiak jaurtitako droneen ondorioz.
4: Eta egoera honetan Kieveko biztanlei etxean astebeterako ura eta janaria biltzea gomendatu die gobernuak. Kieveko elikagaien segurtasunerako estatu buruak luzatu die gomendio herritarrei. Errusiak azken egunotan Ukrainako supermerkatu kate nagusietako biltegi asko bombardatu dituela ikusita. Ukrainako nekazaritza ministerioak bestalde ziurtatu du prezioak ez direla 1,5 baino gehiago igoko Errusiaren erasoen ondorioz produktuen banaketa garestitu egin delako.
0: Eta ondoren orduotan jakingo dugu medikuek pasaden udaberrian iragarri bezala greba mugagaberik hasten ote duten. Estatu mailako medikuen sindikatuek Euskadikoak barne bilera egingo dute gaur datozen hilabeteetarako urratsak zehazteko. Atzo ministroen kontseiluak osasun langileen estatutu markoaren erreforma kongresoaren eskutzi zuen eta estatutu propioa nahi duten medikuen sindikatuek aurreratu dute mobilizazioei eutsi egingo dietela. Ikustear orain Nerea Sarriegi zein erabaki hartuko duten. Egunon.
5: Egunon, bai, greba batzordea osatzen duten Euskadiko, Andaluziako, Madrilgo, Kataluniako eta Galiziako medikuen sindikatuek argi utzi dute medikuen gatazka ez dela amaitu. Salatu dute Osasun Ministerioak kongresuaren esku utzi duen erreformak ez dituela euren aldarrikapen nagusiak jaso eta mobilizazioei eutsiko diete. Orain ikusi beharko da nola Euskal Autonomia Erkidegoan otsailetik ekainera egin zituzten grebaldietan pisu handia izan duen MUT plataformak esaterako greba mugagabearen aldeko apustua egiten du Joseba Artaraz, Gurutzetako oftalmologoa eta MUDeko kidea.
6: Gure greben arrazori bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez dena saldatu MUDen iritsiz bide bakarra greba dala. Eta hori oraindik zehaztu baritago, baina iritsi orokorra da grebara bagoz greba mugagabe izango dela.
5: Espainiako gobernuak langile guztien egoera hobetuko duen araua dela defendatu du entzun Elma Saiz bozera mailea.
7: Este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y
5: permite... Jaurlaritzak medikuen egoera bideratzeko akordioa itxi zuen, udaurretik medikuen sindikatuarekin soilik, horrek gainerako profesionalen haserrea eragin zuen eta udazken beroa iragarri zuten, ba gaur sindikatu hauek ere bilera egingo dute urrengo urratsak zehazteko.
0: Etxipena nagusi bestalden ekazal sindikatuen artean Gasteizen Jaurlaritzarekin egindako azken bileran, bazkaren erosketa bateraturik ez dela egingo berretsi die Amaia Barredo sailburuak nekazarien eta abeltzainen sindikatuei, baina tokiko hornitzaileekin nahiko alasto eta alpapa bermatuta duela baserritarrek ganaduarentzat orrazoizko prezioa. Naxu Narozena, egunon.
8: Egun non bai espero zena gauzatu da, ez da bazka erosketa bateraturik egingo, ala esan du Amaia Barredo nekazaritza eta arrantza sailburuak, uda partean aritu dela Jaurlaritza tokiko hornitzailekin hizketan, eta epe labur eta ertainera baserritarrek bermatuta dutela ganaduarentzat behar dutena prezio justuan. Amaia Barredo.
9: Hai, capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria.
8: Ura bermatzeko eden Jaurlaritzak dio Euskal Erakundeek dagoeneko 1.300.000 litro ur baino gehiago eraman dituztela Euskadiko mendietara, sindikatuen artean ordea aurpegi luzeak nagusi eta etxita. Entzun ene eta enba sindikatuetako ordezkariak Garikoitzen Nazabal eta Xavier Iraola.
10: Behar dana da, baserritarrek bakoitzek negue pasatzeko, eta pentsau negue nun daune, oraindik irainen sartzea bakarrik egin den, beharko don bazka kopurue eta berauek eosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik ez zeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko dituen, sobrekoste kristona die.
11: Erabat etxita atera beha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten dugulako sailburu erabat itxututa.
8: Eta egoera aztertzekotan geratu diran, Jaurlaritzak dio sektore eta azpisektore gehiago ere badaudela kaltetuta eta lehentasunak ondo aztertu behar direla.
12: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasunara.
0: Kiroletan Andoni Urbistondo futbol kontuak asteko Realak txapeldunen ligako partida dauka gaur Zubietan.
13: Bai, atariko kanporaketako itzulikoa, lantegi zaila dute txuri urdinekinaki, joanikoan bost eta bi nagusitu baitzen Txeltxi oso talde indartsua dena den, tamainako partidak jokatzearen garantziaz mintzatu zen atzo atarikoan Ainhoa Muraza.
14: Baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean Realean Donostin horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen, orduan ba nikuztet horrei balorea eman bartzaiola.
13: Bide batez esan balorei buruz ari zela azelaria oso kritiko mintzatu zela Arturo Arruitzen entrenatzaileak talde uzteko hartu zuen erabakiarekin, berak defendatu zituen balioekin bat ez datorren erabakia delako. Realak atzo jakinarazi zuen aurrerantzean zein izango den taldeko entrenatzaile berria. Gorka Alvarez izango da, entzun lasartearra.
15: Pozik, zuk esan dezun bezala etxera itzulera hau urte baten ostean, bueno, egoera bereziontan, baina pozik, oso pozik, eta gogoekin, hau martxan jartzeko, bihartik aurrera, eta ilusio handiekin.
13: Gaurko partidan dena den, Iñaki, Fernando Torres, Arturo Ruizen laguntzaile izandakoa arduratuko da taldearen gidaritzaz.
0: Futbol merkatua partitsi zen eta azken orduko mugimendu batzuk izan dira euskal taldeetan.
13: Bai, hiru hain zuzen ere, Realeko Goti Obidonariko da taldeak utzita, eta Atletikeko Gorosabelek eta Adama Boirok ere talde utziko dute. Gorosabel Espainolen ariko da eta Adama Boiro West Hamen jokatzeko utzita ariko dira bi hauek, eta Osasunak bere aldetik Romain del Castillo frantziarra fitxatu du bi urterako.
0: Eta kontxak erturatzen ari da. Gaur eta bihar sailkapen estropadak.
13: Bai, gaur gizonezkoena jokatuko da, Aratzeko seiretan hasita. Ez da zuzteko handirik espero, Iñaki, eta Euskola Biligako ontzi indartsuenak dira favorito zazpitzartela lortzeko. Besteak beste, Itxasoa, bareantzean izango delako, borrukoa garen horrentzat 0,6-0,7 metroko olatuak.
0: Konforme, gero hartan doni.
13: Gero arte.
0: Goizeko zortzi tarditara iritsi gara. Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, hori azaldu digute segurtasun sailetik eta foru zaingotik. Orain. Eta eguraldi iragarpena Miriam Ruizek.
16: Eguna motelantzean hasi dugu txuko askotan, oraindik hodei ondarrak daude, baina tira goizak aurrera gina ala hodeiak gutxituz joango dira eta eguerdirako oskarbitzera egingo duleko gehienetan. Eta gaur herri gehienetan arratsaldean eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar. Beroena kostera be 24 bat gradukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak.

Egun honen zule, goizeko 8:00 eta 13 minutu diranean. Ireiaren bigarren eguna gaurkoa, eguaztena, asteazkena dugu, eta gaur Massima Hermógenes, Antonio, Felipe, Andolin, edota Dorleta gogoratuko duguz. Gaurkoa basari eba, urte askotarako izan zeitezela.

Ondo pasaba gaur zure eguna, urte betetzea, edo ospakizun bat ema bauzu. Amazazpi gradu eta dezima bat, un honetan hemen arrate gainean, zerua urdin daukagu, eguzkia bai badator, bai, brintzak ikusten doguz. Eta aize pitxin bapi ibili badabil hemen egoian. Egun

Benito Lertxundi hortxe izan dugu ba, irripar bat izaneko kanta ederra eskintzen, aspaldiko kanta izan da hori. Odolaterak eta kaipatuko duguz lehenengo, eta Donostian, Manueleku honan, odola moteko aukera dagoela aipatu bihar gaueko 9ak arte. Zarautzen bezetik, ambulatorioan, 4ak-9ak arte. Araban bestetik, olagibel ambulatorio aipatuko dugu, bertan gaueko 9ak arte odola emoteko aukera dagoelako. Bestetik, Sansomendi kalean 9ak eta laurdenetan hasi eta ordu bat erdiak arte, eta Hegoalde gizarte etxean, arratzaldean 4ak eta laurdenetatik 8ak arte. Bizkaian bestetik, Aldakaoko ospitalean Usansolon, ordu bit erdiak arte odola emoteko aukera dago. Barakaldon, foruetan, hau da, udaletxe aurrian, 9ak-9ak hasi eta ordu biak laurden gutxiok arte goizpartian, eta Bazkalostean, 4ak-9ak 9ak laurden gutxiok arte. Elorrixon, buskantz alkartean gaur uastena, odola moteko aukera, 4ak-9ak 9ak laurden gutxiok arte. Getxoko Lazarena zen, Xake plazan 9ak eta laurdenetan hasi eta ordu biak laurden gutxiak arte. Eta Bilbon, bi aukera. Alde batetik Plaza Borobila aipatuko dugu, goizpartian bertan odola moteko aukera dagoelako, 9ak eta laurdenetan hasi eta ordu biak arte. Eta bestetik Indotxuko plaza, 4ak eta laurdenetan hasi eta gaueko 9ak arte odola moteko aukera dago. Horretxepa gaurkoak. Gaur bestetik, aipatu dugu hasieran San Antolin eguna dugula eta milioin Antolin deunaren jaiak ospatzen dira bertako ermitan. Gaur eguna banez, eguerdiko 12etan, San Antolin ginen meza emongo da, ondoren txapel jaurtiketa eta usotarren bazkaria. Arratzaldean briska txapelketa jokatuko da eta 6 herritan umentzako jolasak. Eta gaur amaituko dira milioiko San Antolin jaiak. Bestetik, milotik gertu, leketio dugu, eta leketion be San Antolinak ospatzen dira, gaur Alkondora zuri eguna ospatzen dabe gainera, eta goizeko 9etan, Leicester, akordeo jotzaileen kalezira izango dugu leketion. Tirago matxapelketa goizeko 11etan hasiko da, eta agintarien prozesioa 11ak eta laurdenetan. Meza nagusia, bertako basilikan, 11 herritan izango da. Bestetik, arratzaldean, txapel jaurtik eta iragarrita dago, 6etarako, eta gero bertso saioa 8etan, oneintzan beita, magian etxoperena, eta xabat gaiate beitia aranegi, balkoitik balkora arituko dira. Iluntzeko 8etatik aurrera. Puro relajoren saioa plazan, gaueko 9etan hasiko da, eta 11etan su artifizialak izango dira Eta ondoren, gozategi taldearen saioa izango da lekitxan. Gaur egun handia, lehenbia dela eta, San Antolin, eguna da, eguaztena. Bihar, kamizeta eguna ospatuko dabe lekitxarrek, antzar bezpera ian laua, eta antzar eguna, ian bosta. Aurten gainera, zapatua dugu, eta gente ugeri, lagun ugeri, urreratuko da lekeitiora. Eta San Antolinak bestetik Elgoibarren be ospatzen dirala aipatu behar, Arrega auzoan zazo batian San Antolin ermita egoan, eta, fetxa heldu egiten da, data heldu egiten da San Antolin eguna, eta gaurko egunaren inguruan, ospakizunak duguz Arrega auzoan. 11etan gaur, meza emongo da, eta ondoren salda eta txorizoa banatuko dira. Eta ospakizunak berez, ostiralian eta larun batian izango duguz. Ostiralian, atzaldeko 6 herritan, 19. Txapel jaurtiketa eta 16. Oliba Ezur jaurtiketa. Bertzo kolegira 8etan hasiko da eta bertzo aparia ondoren. Julio Sato eta Iker Zubeldia bertzolariak bertan izango dira. Eta ondoren, musika, karpa itxi arte.

8 minutu eskaz goizeko 9ak izateko, Zarautzen Euskal Astea dugu, ekintza ugari aste osoan zehar, Euskal Jai eguna ilan 9 izango da, eta igande honetan baurren Euskal Jai eguna. Gaur asteazken atoku eta Arratsaldeko 5 frontoitxikin fandango eta arin-arin ikastaroak emongo dira, Jon Alkain eta Alaitz Gartziarekin, eurek zuzenduko dabez klasiak ikastaroak. Eta 7 Legezarren enparantzan Euskal Asteko bigarren trikitixa jaialdia izango da, eta parte hartzaileak ondorengoak 7 aurrera. Amets Etxaide, Oian Etxaide eta Aitz Lertxundi, Eneritz Zapirain, Aratz Oleizola eta Jaione Euskudero, Larraitz Oñatibia eta Lierni Alkain, Kris Olano eta Irusta, Lanberri eta Aldalur, Oier Ilarramendi, Joritz Txapartegi eta Itzol Txapartegi. Arratsaldeko 7 aurrera ba gaur. Eta biazainen asteburu honetan Zapatu Domekan Usurbe Mendiko jaiak ospatuko direla, aipatu behar larun batian gabeko 9 auzo aparia eta auzoko muitxapelketa, eta igandean bagoizeko 8 aurrera ospakizunak izango duzuez Usurbe Mendin.

Egan taldearen popurriarekin, borobildu dugu ba gaurko kale jira. 17 gradu eta 6 dezima, un honetan hemen arrate gainean. Zerua urdin eta igualdi ederra momentu amintza. Ondo pasa, gaurko eguna, biarrate. Biarrate.

Arraian, Martina Xemengo, Carmengo Amaren elizatik, meza santua eskeniko deutzuegu. Gaur, honetxik izango duguz bagoguan, Azpeitiko Alberdi eta Oruezagaztitar Pedro.

egunon, Eukaristia honetara etorri zarenoi, eta irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuenoi. Beste behin bat egin dugu toki askotako kristauok jaunaren hitza entzuteko, elkarrekin geure fedia bizitzeko eta alkarren alde otoitz egiteko. Fede berak batzen gaitu eta etxaropen berak indartzen. Jesus harri ageri da gaurko evangelioan lez bakartadian otoitz egiten. Guk nola jokatu erakutsiz. Bera perpisturik dugu une honetan gure artean, gurekin batera otoitzean.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jainko aitagandik eta Jesukristo jaunagandik, bakia, maitasuna eta sinismena zuekin. Jaunaren aurrean apaltasunez eskatu deiogun, berriztatzeko doaia, bere errukia jasoz. Jesus jauna, gure bakia sarana, erruki jauna.
2: Erruki jauna.
0: Jesus jauna, guretzat ogi egin zinana, Kristo erruki.
2: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, bizia emoten deskusuna, erruki jauna.
2: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatua gure utz egitea barkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin dakigun otoiz. Zeruluren jangoikoa, zeugan didator onguztia, sartu gure bihotzean zuganako maitasuna. Lotu gaizuz gero eta estuago zeugaz, zugan indartu gugan indartu dakizun ondan guztia, eta indartu dozuna arreta handiz zaindu. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko errege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolatik. Zenidiok, nik ezin izan neutzuen hitz egin espiritua daben eilez, eldubako eilez baino, kristau izatean umetsu diren eilez. Ez nez azizin duedazan, ez janari zendoz, hau hartzeko ez zinen eta artean gauza. Orain dino be ezarie gauza, gizakrine menpeko izaten jarraitzen dozue eta, izan be, bekaizkeriak eta eztabaidak dozue zanbitartean, ez etezarie gizakrine menpeko

0: Nik landatu neban, ureztatu Apolok, baina hasi jainkoak hasia zoeban. Landatzen dauana eta urastaten dauana ezer gitxi dira, arduria dauana jainkoa da. Hasia zoten dauana, landatzen dauana eta urastatzen dauana biak parekoak dira, bakotxak saria bere lanaren arabera jasoko bat daube. Gu jainkoaren lankidea gara, zuek barriz jainkoak lantzen dauan soloa, jainkoak eraikitzen dauan etxea. Jaunak esana, bai doatzu jaunak bere oinorde aukeratu dauan herria.
1: Bai doatzu jaunak bere oinorde aukeratu dauan herria.
0: Zorionekoa jauna jainko dauan nazinoa, arek bere ondaretzat aukeratu dauan herria. Jaunak zerutik begiratzen dau, ikusten ditu gizaki guztiak.
1: Bai doazu jaunak bere oinorde aukeratu dauan herria.
0: Guk jaunagan dugu esperantza, bera dugu laguntzaile eta babesle. Arengan posten da gure bihotza, haren izen santuan dugu konfiantza.

0: Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiaretan Jesus sinagogatik urten eta Simonen etxean sartu zen. Simonen amaginarreba sukar handia zegoan eta haren alde zehozer egiteko eskatu eutzoen. Orduan aregana makurturik zorrotz agindu eutzon sukarrari eta sukarrak alde egin eutzon. Behingoan jagi eta zerbitzen hasiaken amaginarreba. Eguzkia sartu zenean, gaixuak zituen guztiek euren gaitza edozein zela eta be, Jesusi eroaten eutxue izan, eta arek bakoitzari eskuak ezarriz osatu egiten zituen. Askoren gandik deabruape urteten eben, deadarka esanez, zu jainkoaren semea zara. Jesusek zorroz galazuten eutzen berba egitea, baekien eta Mesia zana. Eguna argitu orduko urten eta bastar bakarti batera joan zan jentea haren bila ebilen eta aurkiturik eutzi egin gura esan eutzuen alde eginez egian. Baina Jesusek esan eutzen, gainerako herrietan be adierazo beharra dut jangoikoaren erreinuaren barri ona, ze horretarako xee bialdu nau jainkoak. Eta Judeako sinagogetan ibilizan barri ona iragarten. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Lehenengo irakurgaian San Pablo, salbamen ekintza ez dala pertsona honek edo besteak

0: gertatutako zerbait gogoratzen deusku. Ez daukala garrantzirik nork bateatu gaituen, edota nok irakatzi deuskun kristau bidea. Gure fedearen eta esperantzaren oinarria Kristo dogula. Gujangoikoaren obrako beharkina gara dino. Zuek jangoikoak lantzen dauan soloa. Jangoikoak jasotzen dauan etxea. Oinarria beti Kristo dugu. Oinarri horren gainean urrez, zidarrez, harribitziz, egurrez, bedarrez edo lastoz jasua, baina jainkoa oinarri dauan etxea dugu eleiza, kristau taldea. Hau beti gogoan hartzeko zerbait dugu. Evangelioko gaurko pasartea hiru evangelioetan agiri da. Jesusek eguneroko jarduna nola beteten eban gogoratzen dezku. Jesusen egiteak eta irakatziak gogora ekarriz. Pedroren etxera heltzerakoan amaginarreba gaixorik egoala ikusirik osasuna eskaini otzon, baina ez bakarrikari. Gero dinosku iluntzean eguzkia sartu zenean gaixuak ekarri utzezela, eta berak eskuak ezarriz sendatu egin zituela. Baita ere emakumearen zerbitzatzen azizala Pedroren aginarreba. Ba, evangelioan emakumearen presentzia ere handia da. Une garrantzitsuetan agertzen da eta aldika-aldika hori gogora ekartzen dezu evangelariek. Jesusen gurutzondoan ere agertzen dira, biztueran testigu nagusienetarikoa dira, espiritua etortzeko itxarotenean ere otoizian taldean. Beraz, garrantzi handiko zeregina, historian zehar ala izan da, zenba santa ditugun, Elizaren historian zehar. Gaur egunez ere, herri askotan, lehen Ameriketan da, Afrikan da gertatzezan moduan, gure artean ere, Elizako zeregin askoren ardura emakumeak hartua dabe. Fedearen testigantza emoteko, zabaltzeko, eta Jesusen evangelioa inguruan ereiteko. Jesusek beste alde batetik dinosku egun sentian otoiz egitera bazter batera joan zala. Gogoan hartzekoa, guk ere otoizari lekua egin deiogun. Eta beste zerbait berak esaten dutze bere atzetik ebizenei. Beste herri batzuetara ere joan behar dut. Barri ona guztiei iragartera bialdua izan naz. Horrela gogoratuz, bere barri onak ez daukala mugarik. Ez dala judeguei eskenia edo herri honetakoai edo hangoai. Borondate honeko pertsona guztiei eskenia dala. Hori gogoan izan daigu beraz. Kristau herriaren otoitza leizak harri ebanean ere, guzti hori gogorak harri gure eskun. Kristau herri osoaren otoitza mundu osoaren alde. Halaxe egin daigun, une honetan, geure asmoak, geure gurariak, jangoiko aitari aurkeztuz.
1: Mundu zabalean, Kristoren ganako fedea oitortu eta otoitzekiteko alkartzen garen Elizako fededun guztion alde. Evangelioaren mezua posi jaso eta gogotzu eskaini deiogun gaurko gizarteari, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzu jauna eskatzen deltsugu.
1: Munduko herri guztien alde, bazter guztietan indartu dadila pakea lortzeko gogo bizia eta agintariak eten gabe herritarren onerako jardun dezatela. Eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deltsugu.
1: gaixoen eta egoera larrietan aurkitzen diren guztien alde, ingurukoen alkartasunak euren saminak arindu dagiezan, eta itxaropenik inoiz galdu ez dagien, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna, eskatzen deitzugun.
1: Gu guztion alde, gure txekoen ez ezagunen eta herritarren alde, jaunaren laguntza jaso dagigun, eta eukaristia honetatik fedia indartuta atera gaitezan, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna, eskatzen deitzugun.
1: Gure hilin alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun on alde, José María Cantero, Pedro Alberdi Orue Sagasti, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna, eskatzen deizu. Entzun bai aita ona, pedez itxaropen ez, aurkeztu deutzugu zangure eskario. Errege bizizara eta gizaldien gizaldien.

0: Senidio, jarraitu daigun oto izegiten guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko, tagizakia salbatzeko.
0: Eskintza santu honek jauna, ekarri deigula beti zure salbazioaren doaia. Sakramentuetan irudiz ospatzen doguna, zure indarrak bere betera eroan dagian. Jesu Kristo zure semearen bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandaukaguz.
0: Eskerra jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak emotea, jauna eta guzti santu, jangoiko ahal guztidun betiko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean alkarturik, haren eriotza ospatzen dogulako, fede biziz, haren biztuera aitortzen, eta itxaropen sendoz, haren aintzazko etorera itxaroten. Horregaitik, santu eta ingeru guztiekin goratzen zaitugu, beti eta beti abesten deltsugula.

Santu zara baikauna, ez da santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogi ardagoneek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren, gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldu ebenean, eta berengo gozkurutzera joiala, ogia hartu, eta eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikasleei emoneutzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, bariz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eizuet edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua barkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dertzugu zuri eskerrak emonez, aldaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dertzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala.
1: Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurri dagoan zure eleizea, eroa izu maitasun osora, Leo gure eta santuarekin, Joseba gure gotzainarekin, eta elizkizun guztiekin batean. Eraberean izango goan jauna, piztuteko txaropenean joan diran gure zenideak, eta hildako guztiak ere, hartu egizuz, zeuria aurpegiaren argitan. Erruk izakigu zarren, gu guztiok betiko bizitza jaretsi daigu, jainkoaren ama Maria Birjina Dubatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaigu zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten dertzuet, neure bakea emoten, begira zure elezaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, gure utzegitei, eta zeure gogoa danez, emoiozu elezari, emoiguzu eukaristia ospatzen diardugunoi, gure familiei, herritarei, munduari, bakea eta batasuna, errege bizizarata gizaldien gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
1: Eta zure espiritu horrein.
0: Emon deiogun bakea alkarri.
2: Angoikoaren dinotza, zeuken izun dozu munduko pekatua, errukin paloma. Angoikoaren dinotza, zeuken izun dozu munduko pekatua, errukin paloma.
0: Angoikoaren bildotza, zeukentzen dozku munduko pekatua, moi usku bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zoriontzuagu maionetara deitua, hauna nien astino zunere etxean sartzeko, baina ez eizu izbat eta osatuko naz.

0: egindakigun otoiz. Eukaristia ospaturik otoiz egiten dezugu jauna, maitasunaren agiriadan janari honek, sendotu dagiala gure bihotza, geure zenideengan, zeu zerbidu zaiguzan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinkatu zagi ezala, jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren bakean.
1: Ezkerra.

entzun doguz Jesusen berbak. Gainerako herrietan be adierazo beharra dut Jainkoaren erreinuaren barri ona, ze horrezetara bialdu nau Jainkoak. Agur eta bihar arte.

0: Jarraian Arrate Irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaina eta Zumaia Letragailuak, Eibarko Dentalon Ahortz Klinika, Azpeitiko Lande eta Briko Denda, eta Berrizko Makober Etxei Esker. Zure etxeko hozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eguzu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endain eta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika, hortzaginen zuritzea eta hago garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrizko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9 4 6 82 78 18 90.

0: 18 grado eta 9 dezima, arraten, zerua ba gaur ere ba lainotuta dago, argiune txiki batzuk azaltzen dira hori bai. Eta eguzkia ba bai, badator. Ozen Euskal Metera, kaixo Marian, egunon?
1: Miriam. Kaixo, egunon.
0: Egunon. Egunon. Zer gilo dozu behar Gasteiz inguruan?
1: Ba hemen belainoa dago zenbait txokotan, baina beste eguzkiare ikusten da urrutira.
0: Itxuraz, nahiko egun polita dator, ez?
1: Ba, jala da, gaur argitzera egingo du, toki askotan dagoeneko oskarbi dago, eta ba, behelainoa eta behodeiak dauden toki horietan, ba, purka-purka gutxitu egingo dira, eta gaur leku gehienetan eguzkitsu geratuko da. Egia da, itxasertzeko zenbait txokotan, ba, baliteke lanbroa sartzea tarteka eta guztiz ez jasotzea. Baina tira, salbuespena izango da, eta leku gehienetan ba, eguzkia jaunda jabi izango da, arratsalderako. Temperaturari dagokionez, ez du aldaketan dirik espero behar, akaso barnealdean graduren bat altuagoa izan daiteke, baina bueno, egoera hori ia ez dugu igarriko, Beronak kostaldean 24 bat gradukoak izango dira, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak.
0: Oso ondo. Giro honek jarretu ingo dago, ezta, datozen egunetan?
1: Bueno, bero handiagoa egingo
0: bai,
1: dut hartik aurrera, Bai, batez ere barnealdean, Araban eta Nafarroan erdi eta ego partean. Bihar temperatura barnealdean 30 gradutikora errazasko igoko da, Beraz, ba bero puntu bat igarriko dugu, kostaldean aldiz brisa altxatuko duenez egunero, temperatura ez da horren beste igoko, beroa arinagoa izango da, eta beroenak itxasortzean, ba, 26-28 bat gradukoak izango dira. Gainontzekoan, aldaketa gutxi, giro argia eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu datozen egunetan.
0: Ederto. Itxasoa, zen moduz dago?
1: Ba, bare dago, olatuak txikituz joan dira azken egunetan, eta gaur, ba, metro bete baino txikiagokoak diren olatuak izango ditugu.
0: Erto, Miriam, ba, mila esker, eta bihar arte.
1: Agur, bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Oazen, lekun berrira, kaixo Mikel, egunon?
1: Egunon denoizi.
0: Egunon, bueno, ze barri dugu?
1: Bueno, gaur zerua urdin-urdinago, ez dago bate lainorik, eta hori, berua ba mendator berriz ere, así que... Pero ahora hay temperatura ona, temperatura daude 17 gradu. Gaur, bueno, freskoa, baina ez beste guak zain freskoa. Ja, nabaritzen da, ja, epetzen hasi dela, eta hori, Eguzkia, ja, dabaneko, ja, hasi da berotzen, ja.
0: Beraz, goizerako langiro ederrezta, atsegina?
1: Bai, goizean horrenak orduan, hori. Fresko, eta hori, paseotxo amateko ederra. Baina hori, ja, zaten ari direnez, bihartikan aurrea, hori, hogeita, bastante altu. Iruñan eta hori, ja, ematen ari dira, 40 gradu eta horrela, así que...
0: Berroi?
1: Bai. Albiste egitean, hori, ikusen unu, aztegu, ostirala larun batearako, hori, 40 gradu jartzen zituzten, Iruñan.
0: Ja, bueno, hori asko da, hori larregi da,
1: Bai, berrizo, eske hori, azken helan ezateguna, ja, 30 gradu, eta, ba, gutxi iritze zaigu, ja, 30 gradu, ja, bueno, ez da bezinoko beroa.
0: Bai, 30ekin, ja, protestarik ez dugu egiten, oin urte batzuk, 30, buh,
1: Ba,
0: aigarri, ja, egia da, egia da hori.
1: Ja, 30 gradu, eta, bueno, bueno, ba, beroa da, ba, baina, bueno, era mangarria, beroa da, hemen beti 25 gradutik gora, buh, beroa da.
0: Bai. Ni garai baten gure ekipoekin ere, hori, apurtxo bat urduri jartzen izan, 30 gradu eta, grau, berotu egiten da, eta, 30 gradu, baina oin ja, hori pasatzen da, eta, ja, ez dakit, oitu ingararako, ez gara urduri jartzen bentsat,
1: Ez, hori da, ja, iritzen zaigut, bueno, era mangarria da, 30 gradu hemen beti bera izan da.
0: Bai, ederto. Feliz, egunon?
2: Egunon danoi.
0: Egunon, no zagoz, Feliz?
2: Mañariko plazan, bai, hemen aparkatu bet, irratia egiteko.
0: Ah, kontxo. Haizu oso plaza polita da, orkiozko erdian, eta oso... Asko guztetan janiri, Mañariko plaza.
2: Untzi jait eskuman, ezkerrian hemen mugarra, eta leungane bestaldin. Eta, bai, urkiola junaitz egun sentiek uste eta bajatu naiz.
0: Aiba.
2: Gauza da eskate egiteko, bai.
0: Hau, gizon, kapritxoso, Kontxo, gorri egun sentiek ikusi biot, nun eta urkiola nola, banua.
2: Bai, banua, jatu naiz, gauza eskain behar ditut eta...
0: Bueno, hori behar bada, jubilatuen abantaia bat da, ez? Pentsau eta nahi da bena egin, bai ala ez?
2: Bai, ala da, hori esaten dinen.
0: Eta aukera euki egiteko hori,
2: Bai, pentsatu da goizian, esnatu da ja, goiz-goizo betiko modunetan, ba, jugunez.
0: Hori, haber ez da zuna da hori, Feliz?
2: Ez da git, netzako posta eman dit eta gaina topatu dut laun bat, Antomari igual ez dauten duzu,
0: Bai.
2: Horzki ingoan beste laun bat egin gora, goiz-goizo ere bai, beha. Huelta ematen dut urdingan, bai.
0: Hori zerritan joaten da, urkilora?
2: Bai. Bueno, horre goten diz, bia... Bia doiru dia usted eta horre mendian beti biltzen diez.
0: Ja, bueno, hori hona da,
2: Baina,
0: horma negoteko ere hona da hori,
2: Bai.
0: Ezto. Txo, egunon?
3: Egunon, ba.
0: Egunon, zer, txo, induzu hueltatxoa forma negoteko?
3: Ba, ez. Neikutez formal nago.
0: Ze ba?
3: Ba, neure zaurizek eta konpondu ezin eta, ba, izerdinik ez dutela bota behar, da, hor nabil, horren beste komplikazio bat, ez dakizu?
0: Ja.
3: Tengo komplikazio ekendu eta beste batzuk hartu.
0: Ja.
3: Horren, bueno, horri behar berie mombiko jako eta etorriko da.
0: Bueno, baina...
2: Hori ere jubilazioa da. Niña aldatu alde batetik beste eta hori ondo dago.
0: Hori be jubilazio barruan sartzen da, Feliz?
2: Bai, lote berberan.
3: Hola, konzero zer izango da, hor nabi, zaindu ezinik eta zela nosatu leiteken da, bueno. Bueno, hori be osatuko da.
0: Bueno, baina minik ez, ezta?
3: Ez. Minik ez, ez molestize, hori bai.
0: Ja.
3: Ondeza.
0: Aia hori da, gauza bat ez danean bestea, edo bestelan hirugarrena eta, Beti azaltzen da zerbait, ez?
3: Hoize.
0: Zeo zer? Bueno, ze guraldi
3: eguzkilan? Eta, baina iruro gira ezkero, ez ere bakurik ez da. Handik espada hortik, zulure mapalauk eta ze estaltzen, emon behar dut bere temporatzuek eta. Bueno, hemen digo aldi erra, Zeru urdin urdin, eguzkitze txil, zeu zer itxadu udi moten dau, gabeko edo goizaldeko...
0: Bueno, niño, eu da gara jan gau, zetxau, niño, eh?
3: Iruntze espalitz, bueno, udi emongo leuke, baina ez eskauzu den. Eskara heldu hogei gradura hemen, amazortzi eta erdizien zo ban goize atzo.
0: Nahi, baina ondino, udazkenean, udagoienean ez gara sartu, eh?
3: Horize.
0: Baina, egia da, esaten da, ez da? Behin Augustoko ama Virginia pasa zerbait nabaitzen dela, ez da?
3: Egunek laburtu...
0: Eta San Bartolome pasata gehiago, eh?
3: Bai, goxien, hontxo, gaur ez da ondino argi, Lehen argitxasune. Bueno, amazortzi gradutan jo ban goize, behi amabi gradutar dizen jo ban.
0: Bai.
3: Eta goizin hartu danin amairu graduta laudezima ondia.
0: Dire ba, txalan dago zurkilako pagoak eta ondino berde-berdea nazi dira horitzen apurbat.
3: Nazi dire geuzere batzuk horitzen eta horrole batzuk agertzen dira eta bai. Haue aurrera doa.
0: Bai.
3: Eldude geuzie eta isapur batek laster mantu kolorez estalduko dago zelaize edo behingani besta.
0: Ja.
3: Bai.
0: Bai, eguraldiaren edo denporaren abia da gelditzeko ez dago ondino asmakizunik,
3: Hori makine hori ez da inventau,
0: Ja. Hone izango litzake ala ez?
1: Ez.
3: Mikile gazna honeu be,
1: Ja, pisa aldatzen ari da eta begira ze aldaketa eta ze eraginak egiten ari den, eguraldia, zik gehiago aldatuko bagenuke, keba.
0: Kontrolatu zari azken urteetan eguraldiari ze garrantzi emon dotzagun?
3: Bai.
0: Oso importantea bihurtu dugu, ez?
3: Beti be gure alderri zen izenda, telebista ikusi, eta ia zer dinon el tiempok orduan ondino, el tiempok.
0: Bai, zelan zan, el hombre del tiempo. Ai, Jolín, txau, baina hori nuizan, hori, mila bat zirunda?
3: Hori zein jo, ba.
0: Iruro geian.
2: Mariano Medina, deitzen.
0: Bai.
3: Egun daukat.
0: Ni akordatzen naz horrekin eta jo, garai hartan bazan Bilbon denda bat Inter, transistorrak eta jo, egun ere eskaparatere begira eta nio, erosi nahian eta dirurik ez eta alako baten bat giratu neban jo, lehen, tardune hemengo emisora bat atarpau neban Bilbotik eta bueno orduan egun ere hori intzuten, euskeraz bai, baina bai, urtea dira, bai el tiempo, bai, importantea
3: bai.
0: Gaur egon, ez dakit, eguraldia nundik jarretzen duzu edo zeinik egiten dutzu zuen jaramon ala ez, korribre esaten dena. Mikel, zuk oitura zera duzu, mobilan ikusteko deko zu oitura, ez?
1: Hori da, gehen bat mugikorrean.
0: Eta, fiatzekoa da?
1: Iru egun eta bai.
0: Bai.
1: Iru egun eta, iru lau egun eta bai. Hortu gora, zailagoa, eta gero neguan hori, egoaizetik denean, batzutan ez da iru egunetara.
0: Ja.
1: Ez dut azmazen.
0: Feliz, nondik igietzen zara?
2: Arrati gantz. Arrati? Ba, bueno, momentu zari kontrolek.
0: Aizu, egia esan, eskolerrien daukagun zerbitzua nik uste nahiko nadala, eta bintzate iru egunera ere, normalean, ez beti, baina normalean ez bat duten dago, ez?
2: Bai. Baina nik ez diote maten importantzien zizik,
0: Ja, ondo.
2: Ez, benetan.
0: Orduan, zuk datorrena dator eta hor konpon baina.
2: Bai. Oro korrean, bai, igual ez zer inberra.
3: Ongo jubilatuta da, Ruben.
0: Feliz, hori jubilatuta zahosalako.
2: Beti izan daula, nahi, beti.
0: Ja.
2: Xamarra, bai, motxilatxo barru baina zartu beti, ez da egitea, anoraz, bak, ez da, listo.
0: Adalda guztiz, beti egon dira, ez da, persona bereziak, edo hartzainak, edo baserritarrak kasu askotan, horretan nahiko onak izan diranak, ez da? Eguraldia igartzen, ez?
2: Bai.
1: Bai.
0: Jakina, garai baten ez iran gaur egun dago san aurrera penak, eta?
3: Bai. Temporak iazela den, bai. Da, igual diune emondau lan oroko horrean, da, esaten zan, eh?
0: O, bai horbe polemika dago, ez da, denpora, erizarenak ala bestea, denpora, aurretik ala gero, hor beti dago polemika, ez?
3: Pero beti batzuk, ez, Amiguel Bultan egiten da,
0: bai, bai, egiza, nik hori ez dut ulertzen, benetan, Baina, bai, entzun txarritan, bai. Fedea dekuzu horretan?
3: Bueno, zu, hori lehen olan zan.
0: Bai.
3: Euse asko aldatu badire, ez eta da hori ere aldatu, ez?
0: Ja. Yeah.
1: Ba, baina, diga, nene guztetet lehengo zarrak badaude hori, temporak alde, gero naturarekin asko...
0: Bai, hori bai. Asko fijatzen ziren.
1: Naturari begira, hori, animalia bai, joera, bai. Josuz, txe zizten hau, ostaz, gero... Ai, konzertatea zen.
0: Txoriak?
1: Txoriak ere bai, baino geho... Hostia, hormigas, joder, no...
0: Bai, txingurriak.
1: Txingurriak, hostia. Txingurriare, jende asko bada, txingurriak nola...
2: Takoak esan ditu. Mania, nerekin dagatzen mania. Bai, nerekin mania, zuekin nez.
0: Bai, arrazoia duzu, Feliz, bai. Arrazoia duzula. Bai, arrazoia duzula. Bai. Bai, arrazoia.
2: Bi aldiz gaine esan du ospe.
0: Ez, hiru aldiz. Baizuk. Bai, txingurriak.
1: Bai. Oiek hola begiratzen duten neri bintzat, ozakit gustatzen, baina eske hori, azken aldientan ere, pues hori, animaliak hanbeste joera hanbeste aldatzen ari da, beraiek ere aldatzen ari direla, así que, zenta fida garria, zeinez, eske ya oso zaila da.
0: Ja. Txo, zuk ere izagutu duzu horrelako, behar bada igual itxasartzean ere bai, ez da, eta batez ere itxasoko gora berak igartzeko ta, ez?
3: Bai, egon dire olango meteorologoak, eh?
0: Mm-hmm.
3: Baina egitea bizten da, egun bateri besterakoa. Arratze iluntzi zen begiratu eta, bueno, ba, bizar olango xe, igual izatu horrela esan lehi.
0: Ja.
3: Eta gero, bueno, ba, aixin kanbizu egon daba, da hause da, orain, ba, honeke, eta ia zelango aixik jote ban, ba, honek hause dakar, edo honeke, ba, itxarun eskera purbet, honetara joko da, eta, ba, egualdi inguruen, ba, arrantzale hartien asko, erabilida edo itxegin da horretaz, ez?
0: Hombre, arrantzaleentzako eguraldia oso gauza garrantzitsua zan, eh?
3: Claro.
0: Batez ere itxasoaren igoera,
3: Ez da izan bat aparato horretarako eta konexinioak eta...
0: Mm-hmm.
3: Ja, horren beste, norpeda zain egon biharrian kontsulta egiten da, ez da? Ia honek zardinon, besti zardinon eta fila egiten zara, eta...
0: Alanda guztiz, ez duzu epentzetan gauza haundia dela, hiru egun aurretik jakitea seguraldi izango dan, aizeak etorriko dira, edo euriak, edo ekaitza, edo ez dakiz zer... normalean, ez beti, baina normalean asmatu egiten da. Eta jo hori lortzea, nik uste lorpen handia dela, ez?
3: Bai. Beitu zema eta aparato, zema satelite, zema ikasketa, zema departamento da zen hor lanien, ez da?
0: Bai.
3: Eta hori ondor bentzen da, engebizie da. Hor meteorologoak, nik ez dakik, gero... Ba, dra iken espada be, isunen bat hartzen da ben, edo ez. Bueno, nik esan dut, baina,
0: yeah.
3: Selfie esara eta nik esaten dut, ikusten dutenetik, baina eka bai, horre satelitik eta aurretik ez ikusten bada be, zelango, ba, borraska datozen, edo zurrumbiloa datozen, edo nalako, ba, haren arabera, gero ikasketak eta enbiar, ez da? Norantza iken dauen horrek, da ez uste izan hain errezadanik hemen txoko honetan, Euskal Herri honetan, igertea, Zenbat aldiz, ba, gaienguke zabaldu da bezatik eta bialtzen duzko esona lainuk eta

0: zenbat gradu inbar ditun. Benetan beharrezko, benetan hainbeste diru urtartuta, benetan importantea da bihar zeingo deu, eskutea, lanea, zaldatuko da.
1: Bueno, bai, baina, a ber, Feliz, zenbait kasutan, behar bada, ba ez dakit, ez behar handiak ekiditu biten dira, hori esker, ez da? Zenbait kasutan. A ber, nahiago dute hor gastatzea armetan baino, eh?
0: Bai, baina ez da lortzen ez arraz, eh?
1: Ja.
0: Giotan abate agertzen, ez egin nola esan, ba.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez da la proporzio hori, ez da la hain, ez dakit. Monik ez dute ulertzen zergatik gande eguraldia eta denbora eta gauzeiek hainbeste garantzia hartu ditu, ez dait? Baina, bueno, amen gauz, diarrez, ez dakit zengo, nik ez urra dazkat ja jodiuta, orduan badakit.
1: Aldaketa dator, aldaketa dator.
0: Horrekin neko, nik ez dut behar ja satelitiek eta jeiki. Krak, hiru aldiz. Bu, iparra iztea mendikan, laizzer.
1: Egia da, zurrak aurreratu egiten da bela, seguraldi datorren eta.
0: Esan dugu animaliak eta ez daire.
1: Bai.
0: Bagu ere bai, zozer da gau oraindik, jangatik euskerra animalienak. Eta, kaso gehiu egin beharko genduke gure gorputzai. Hani guztet, bai, igartzen dala zozer hartatuko dala da. Eta importantea da, jakiteko seguraldi egiten duen, leioa zabaldu. Egiten badeu ere, benetan, ikusik egin duke, ez dakit. Ba hori, beste hauzeak. Baina ez, bulegoan osartuta pantalla batekin asmatu behar du.
1: Ja.
0: Aste buruan goaz, Nafarra da, txerrural batea eta berzingo du.
1: Bueno, badakizu, zerbait antolatzen danean, edo herriko jaiak, edo asteburuko irteerak, edo danok eguraldi ona nahi izaten dugu. Alba da eguzkitzue, ateri jakina, baina eguzkitzue alba da, eta temperaturare atzekina. Hori, danok nahi izaten dugu. Behar bada, garrantzi larregi emon, babai, porque huria bada ere, gaur egun badagoz jantzi egokiak eta mila gauza, baina... Eta erosten duguz, eta etxean daukaguz, baina gero, beldurtuten gara, eh?
0: Neretzako, behaltzen dutela, nola da, satelite bat, eguraldiak eta neurriak eta egiteko, beste bat komunizkazioak, eta beste amabi, espiak izaten dira, eta gerrak eta bai, tardu nola, hortikan, hor gauz.
1: Gabaz ez zara konturatzen hor argitxo bat gaur geldi hor goian.
0: Zure bola bezalakoa, eta gizu dana espiak eta hola, dana beteta dago espiakin.
1: Bai. Eta espiak espaldira kamara dira, Feliz.
0: Bai, juten naiz menditik eta agurtu egiten dut gora. Hola, atzamarre erdiku ateata. Roiak, baten bat deongo da, begiratzen.
1: Edo dronak, ez da, lehen gugunean etorri zan, 4000 baimen edo eskatu dirala dronak zera, erabilteko.
0: Bai.
1: Gero eta gehiago.
0: Bai, gero eta gehiago. Azkenean ikusiko ez zu, bokailuak eta jasoko ikusue. Brometan ez ginean ez da egizu, Mikel, horre bialdu eta...
1: Hori sinisten dute, bai. Hor kanal batzuk egongo dira, bakotza, a ber, 345, hori altura hortan jumia da, beste, 350 kanalak, Irratian frekuentzian bezala, hor goian kanalak dronak erabilteko.
0: Beste zikinkei gat ebiliko diaz danak hortik.
1: Ai, gure denboretan zera kometa erabilten genduan, kometa bat egin. Bi egur, holan guruz modukue, bata 90 cm uste dut, eta beste 60-koa. Gero, hiru bala inguruan, eta gero paper bat, denda baten erositako ez dakizer edo, han almazenez ez dakizer izarak esaltzen dituen edo horrelako paper bat hartu, pini, pegamentokin pegau, eta hartu beste 40 metroko hiru bala, eta mendira joan, eta bota eta jo, pripira niko. Eta gero, bustan ere jartzen gautzen, bustan ere bat, metrotardi, lasu batzukin, eta jo, fenomeno egiten zan, eta esan gozada.
0: Dronaren nahi txitxak ziren.
1: Ba, hori da.
0: Estudiatuko
2: dira, ba. Baina betikoa, dronare, hori, asmakizuna nintzat hori, ona da, baina ondo erabilizke hor.
1: Ja.
2: Txarrena, hori, azkenean beti erabiltzen dugula, o askotan ez dan

0: Zetako erabiltzen degula.
1: A ber, Mikel, oin erabiltzen ari zara labana, bueno, laban edo kutsilloa da, kasu hortan, ez da? Baina labana, bai. Porruak mosteko edo saltxitzoia mosteko edo, hori azpakizun hona da, baina klaro, ze erabilera egiten dan gero, ba hortxe dago problema, hori gauza guztiekin, eh?
0: Ez,
1: hori da, maioarekin ere, maioarekin ere, eh? Kontuz, eh?
0: Bai, baina, ni guatzen nahi, zanbien, hori gertatu zitzaigun, eh? El dronekin buelta gata, ostia, azkenia, pues azten zara, egun bat, egun dotitze doa persona berdina, eta gara, goitikan, dean ikusten duzu,
1: yeah.
0: Non daude esparrera, non daude nateira, eta guen aletxe, haune, alu honet, zenotea ikua da, ben.
1: Eta normalean, beti ondo pentsatzen dugu, azike ja, ondorio guztiak ataratzen duzu, ez da? Hor da diena, o lapurra, ez dakit zer, eh? Porque ondo sekulez dugu pentsetan, beti gaizki, ez da? Bai ala ez?
0: Bai.
1: Hori zerreti da, Feliz? Beti gaizki pentsatzea, pentsatzearena? Hori zerreti da?
2: Ba, ez da, egitza zerre...
1: Zer, beldur gara lako, ala zer? Zerreti?
3: Ego norbere buru babestu nahi da lako. Babestu lagun lez ikusi barik orduen, ba, arete jo lez ikusi
2: barik orduen. Bildurrekin moitzen galako.
1: Eh?
2: Bildurrekin moitzen galako.
1: Bildurrekin.
2: Bai.
1: Ja.
2: Zein godu bihar, ba, hori bildurra, eguraldi, jai, aldameneko haidana bildurrekin. Berdin da, hotza egiten badu, bitxamarra ebini.
3: Batez, bi.
2: Obera, balijoa, balatu bat, listo?
1: Ja. Garai baten bezala ez da, gabardinak, agurrotzen zarek, gabardina luzearek. Gabardinak, ganera arek bero ondirik ez eben emoten, normalean,
2: Ez
1: eben emoten, Baina...
3: Bero emoteko ez ziren arek estaltzeko baino.
1: Bai, jantzi eta arekin. Edo bestelan gabana, gaban, hori erabiltzen da gaur egun, gaban?
2: Galdin da, gaban.
1: Galdin da, ez?
2: Bai.
1: Bueno.
2: Bai.
1: Hain, ez da
2: gizu. Hain rollo termikoak eta ez da gizu.
1: Bueno, egia esan, jantzietan ikustot, gaur egun jantziak asko bintza praktikoa dira, ez? Pisu gitxi, berotu gehiago, bai ala ez? Presio handiago, hori ere bai, Normalean, bai ala ez?
3: Ai.
1: Baina bueno.
2: Armaiuak txikila gertu diaz, hau.
1: Bai, gira da.
2: Bai, danetarako da, gau. Ogeita grau egiten
1: bai.
2: Bai, piniko ez. Bai, ogeita ama zei, ba, bestie. Etxasua bandi joa, hola. Ondartza bandi joa, hola.
1: Bai.
2: Buzeo ingo dut, armaiu behar ditugu.
1: Bai.
2: Danetari.
1: Eta goikoa, eta bekoa, eta oinetakoa, konbinatute.
2: Bai.
1: Ah,
2: joi bat, kantzantzileokin, beste bat tangakin. Beste eta egizzer, klaro, dana hola. Ba, bueno. Hola, gauz.
1: Ederki, oso ondo. Bueno, Mikel, gaur zer dugu, bazkaltzeko?
0: Gaur, enzala dira.
1: Bai.
0: Eta enzala dira rusa. Eta bigarreno dibizten
1: hamburguesa. Hamburguesa, ja. Enzala dira, maionesa, etxean egiten duzu, ala espotekoa da?
0: Ez espotekoa.
1: Hori, debekatuta dago, ez da rolako tokietan txeko baitea, ala ez?
0: Arrauza pasteurizatuarekin.
1: Ah, ja. Yeah.
0: Jo, ez daukat hemen nola aukerarik eta otokoa erosita eta listo.
1: Ja. Ensalada, horrelako ensalada egiten duzu, Feliz, noiz binka?
2: Bai, azte burun egin gero.
1: Abai?
2: Ditugu, bai.
1: Eta gero, gustara jan, nahezako, a ber, ni oso gustara jaten dut, baina... larregi ez, horre oso betegarri da netako, ez?
2: Bai, eta gainea noiz binkain behar da.
1: Bai, bueno, aldea, kontuz, aldea dago ze ensalada dan, ez da? Ze batzuk hor da mazakote bat patatatune eta beste batzutan idarrak eta lekak ere sartzen dira txiki-txiki inde,
2: bai.
1: Piper gorrie, hori ja aproba suabeago da, ez?
2: Bueno, ez da get.
1: Bueno, nire iritziz, Nire iritziz,
3: Hor nidu egu, bai, bentsat. Suabia, ez da, gebe, hor nidu egu, bai.
1: Bai.
3: Bai.
1: Eta...
2: Baina, maionesa etxian egin dagoa, beti.
1: Ah, bai, zure kasuan?
2: Bai.
1: Ah, bai,
2: beti. Bueno, a ber, beti. Batzutan egu alorri biltzen zera ez da, gizert. Baina, normalin, hain dure mazik egin den du, maionesa oso, ama.
1: Ja.
2: Eta igartzen da, diferenti da.
1: Bai, izango da, claro. Bai.
2: Diferenti da.
0: Etxeko maonesa desberdina, nik etxean dakoa, baina hemen lantokian Que va.
1: Ahora sí lo sé, vaya ahí.
2: Hori ulertzen da, bai.
1: Te gané, jo, disgusto bat ukizkero, pentsiz.
2: Ere horreglak inor basaoz, bai, moztu egiten da, eta kontra, lanian ezin dezu hori.
1: Ja.
2: Hori esaten zan lehen, ez, gogatzen zeate?
3: Bai. Eixo ginen ebizenek, Antrabatzuk apartata egoten ziren, bai.
2: Bai.
1: Hori ere bai, Nik hori seko lezatzen
2: zen? Bai.
1: Ah, kontxo. Egira.
3: Hori basarretako kontu eta txiste modukuek eta izaten ziren, bai. Bai, gero, esaten zan, ez da gizela hori egizidan,
2: Bai, bakarri, gatzatu egiteko eta kontuz, Egun horietan zaoz, babasik utuzikutu, ez dela ez dateako edo.
1: Ah, bai,
2: Emakumeak, bai, ez dute uki, Bizimo du erresa.
1: Ez.
3: Pero horren kontua da, itargizien kontu, etezan, ze itxosuen be, itargizien hartu ne ezin zan, itxian kubiertan, gorde egin behar zan, eta itargizien eragine, salatzen zan, itxosuen, ez?
1: Ja. Hori aspaldien izango zan, ez tatxo?
3: Bai. Ni bilentzen nire, bentzak?
1: Ja, egira. Bueno, zerbait gehiago ikasi dugu, Lengo gozak.
3: Itargizak bere eragin eukala, marietan bakarrik, marietan ez beste gauza askotan ere bai.
1: Bueno, batzuk ulea mosteko ere gogoan eukiten dabe,
3: Batu egin behar zen, bai.
1: Jaliz? Ulea mosteko ere batzuk ietargia gogoan eukiten dabe?
2: Bai.
3: Anda, bai.
1: Olinda, komenzio de esan duzu, Zuk ere bai, Mikel, hori entzun duzu? Bai?
0: Bai, buketxean aita behintzat, hori, ilargian gora bera bostutzen du, ilia, bai.
1: Bai,
0: eta, bueno, ilia, eta gero, aparte, baratzan eta hori, horrein dikane, asko.
1: Nere kasuan, dekodan melena honekin, ze komeni da? Noiz komeni da, ilargian, zelan egon behar da?
2: Peluka saltzen dute dozen momentun, hartu zazu, lau edo iru.
1: Bueno, Ederki. Mikel, besterik?
0: Zori, eguraldia benetan ederra dagoela, momentu zori. Pero konturik handirik ez, así que, hoi, betikoa, venga, aprovechau, natura, hoi, hemen ja basoa, ja bada mezkite, ja, azte pare bat hori, ja... Traje aldatzen ari dela, baina ja ez denbora gaitikan, baizik lehorren gatikan.
3: Hori ze.
0: Baina, bueno, hori, natura polita dago, hori, aprobetsatu eta disfrutau.
1: Beraz, hor, berdetu ez da, bat ere berdetu ez da? Ez da, euri egin eta
0: da. Keba. Ez que, orain hasi beharko luke, hori, pixka bat koloreak aldatzen, Baina, ez que, ja, zuaita batzu, bueno, ja, ihartuta daude. Iatuzak, egun ze lekutan, mendian hori, ikusten da, pues hori, arkaitz asko dagoen, arroka asko dagoen lekutan, hola, marra bat oso, eta hor dena, zuait guztiak, baino, iartuta, seko.
1: Ja. Beraz, Felix, zuzera, argazkilaria, aurtengo udazkenean, aurtengo udagoienean, argazkiak ataratzeko egoera ez da inpolita izango, ez da? Koloriak ez dira inpolita izango.
2: Keba, aurreatuta, hauen bertan hemen, hau parkean, ez? Parke bertan hemen, eta ikusten dira, jauzita, ja, osko batzuk,
1: bai.
2: Eta kolori aldatu da, eta... Bueno, gauza bat esan behar, de urkiolan, estanda egin dute oin, ez asko, baino, horten zilak.
1: Ah, bai,
2: Bai, berandu, baino, baina estanda, bueno, ikusi ditut batzuk egoaldea,
1: bai.
2: Parraldean ez diatea, o ez estet ikusi igual jendia rapazko ditu.
1: Ja.
2: Andu. Nik uste, hausten benetan, torri dala dan aurreatuta, eta ongizegu dagoa.
1: Ja.
2: Eta euri jan nik uste behandu helduko dela.
1: Zubo, horten zakere, toki askotan, jo horre, horri guztiak bera begira eta triste ikusten dira eta kolore galdut eta legor,
2: Bai, aurten ez da izan...
3: Hemen be igestik ona, poen no, aldi emakala.
1: Bai, ez da?
3: Igeste hau bete goen da norbera ninguruen pasaute, elizerantza pasaute, bizoz gainezka jarten zinan eta gaur egun behitu eta triste dago.
2: Bai.
1: Eta
3: urte... Bueno, bata batzuk esan dabe urte birin pein emoten dauela, ez dakit hori zenbateraino da, zeni horretaren azartu eta untxi ikastiko dut hori ere, ez da?
1: Ja. Eta Urkiolan, pentsesu horre, euri apur bat, litro batzuk bintzate jauzi dira, eh?
3: Bai, bai, bai.
2: Bai, baina geho gauzak egin behar diaz bere garaian,
1: bere
2: zoian, ez? Eta hori jaiten badu, baina, bueno, ja ikututa dago, eta, ba, aurten nik uste dut irueldo lau aldiz, erreta osoak, eh? Aurten zian erreta, eh?
1: Ja.
2: Erreta, baitzitute.
1: Ja.
2: Eta, gizien, lan doblia edo triplia da, gata, eta, bueno, ja. Azkenean ikustet, lehen bailen sartzen dia barrura, sabia hori, eta, bueno, datorren urtean beste agar aukera badak.
1: Feliz, gaur zure bai. Telefonoaga, ondo da, bil? Begira, horre plazako zubitxo hori pasau beste aldera, eta atzeko bai. Kalea mainerian oso polita da, goiti beraino, oso polita da. Eta normalian, paraje hori iztugu ikusten, zebetik karreteratik pasatzen gara, herri erditik, eta batzutan gelditu ere, eta orduan iztugu ezagutzen hori, baina atzeko parte hori mainerianena oso polita da.
2: Bai, lengo herrien kolore hori hori argazkia, ez da.
1: Bai.
2: Polita da, bai.
1: Paraje edarra, edarto. Bueno, irukote, eguna ondo pasa eta bihar gehiago, eh?
3: Bihar gehiago.
1: Vale.
3: Sí, sí.
1: Bihar arte.
3: Venga,
4: zure etxeko ozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
5: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu. Handiagoa eta konsumo basuagoarekin.
4: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
5: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9 4 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 994 682 718 80.

Zumeiako endaineta Zumeia letragaiuak, Eibarko dentalona hortz klinika, Azpitiko landetabriko denda, eta berrizko mako berretxei esker, eguraldiaren berri jaso dugu.

0: irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaia. Bestean irailaren 5ean larunbata gaueko 9etan auzofari izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan sosiriak. 11ak laurden gitxiagotan herri mesa trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan herrikorsa. 12ak laurden gitxiagotan aizkorri mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan laja bigarrena eta narrabisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarrian Jokinen Oroimenez aurrezko eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan herri kirolak. Ordu bit ardietan herri bazkaria. Arratsaldean 5etan aurjolasak eta jarrian buru hondiak. 6etan erromeri bikaina, laja bigarna eta narbaizak alaituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala. Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desrosadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 9, 83, 93, 93. Bere izena Ondo Pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Egun ongoztio jarrate gainetik ongi etorri, 10:22 pasatxo diren agurtzen zaituztegu irailaren bigarren egun honetan, asteazkena edo guaztena gaur. Bueno, apur bat argiago, atzo ordu honetan genuen baino, guraldi argiagoa daukagu, 19 gradu ere bai, eta poliki-poliki eguzkia, bere tokia hartzen joango da eguzkia, hala pentsatzen dugu behintzat. Bueno, zuek ondo izango zatelakoan, gurekin bat eginda zaudeten guztioi agurrak batipat adineko denoi, gaxorik edo ez beharrean zaudetenoi, animo beharrean hemen gaituzu astelenetik ostera arte saio honen bitarte zuekin. 9 4 3 2 1 61 zuek gurekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia info@arrateirratia.eus gure helbide elektronikoa. Bestela idatzi zuen eskutitz horiek bialdu arrate erratira pospozik emango diegu erantzuna eta. Hori esan da, basi egingo gera, txukun antzean osatzen dugun saioa, Xakabi eta Egain Azpedi entzunez, emango diogu sarrera gaurko saioari zure urte betetze eguna. Maria Ángeles, egunon, ahi auriotik ez digu gaur ere gutxik egin, beti rifarzu eta beti pozik, egunon ba Maria Ángeles, gora bihotza denei, gaixo eta dineko guztiei, lehen da bizi herriko eta herrikoak etzeraten hoi denei, bere agurra ban, ahi auriotik Maria Ángelesen aldetik. Gaur lehen da bizi zorionak Legazpin bizi diran Javier eta emazte sagrari hori Lazkauko Doloresen anaia da Javier eta kuñata sagrario ezkon urte betetzea duzue Legazpin bizi zeate. Bazorionak ez da Maria Ángeles eta zaztu, ondo pasazazuela zuen ezkon urte muga inguruko denekin. Eta garrantzizkoena, elkarrekin, beste urte asko, zoriontsu bete ditzazuela. Zorionak eta urte askotako ba. Gero aiara joan zego Maria Ángeles, Miguel Mari eta Marisolek ere aian ezkon urte muga dute gaur, zoriona bikote zuei ere, ongi pasa eguna eta urte on askotarako izan. Gero etxera etorreko naiz esan digu, izan ere Orion bizidan bere anaia Orion bizida Lazkanotar Juan Jose, eta gaur Juan Jose urte betetze eguna duzu, nola etzema gogoratuko zutaz, noski, zorionak zure alaba eta zure lagunekin, da bueno, egunari ikutu berezi bat emanez Juan Jose, bueno, ondo pasazazula eguna, Maria Ángeles ere horrezango duzu, besarkada handi bat emateko, beraz, ondo pasa Juan Jose eta urte askotako gure aldetik ere. Eta agurrak ondoren, Lertxundia Izpei, Mari Carmen, Maria Luisa, Pilar Koro eta beste familiko guztiei, baita naipakori ere, ondo izan zeiteztela, eta gaur Legorretako lagunak ditugogoan, bueno, beti ditugogoan, baina gaur behintzat izendatu, Paula, Lurde, Sagedazu edanoi, agur maitakor basai honetatik. Eta horrela xeba, egun hona opatuz agurtu gaituzu, baita zuri ere, alaxe opadizugu Maria Ángeles, badituzu irratia entzuteko zailtasun batzuk egun hauetan, bueno, alde batetik, sistema batetik, baina bestetik ondo entzuten duzu, beraz, tira ba, pazientzi pixka batez hartu beharko da, eta konponduko da eta. Mila esker ba, Maria Ángeles, eta ondo segi, bihar arte ba. Goazen mutrikura, egun honitziar, hemenduko itziar bere idatziak bialtzen dizkigu, gaur deiare hartu dugu, ondo gera itziar zeu ere bai, eta posten gera ba, gora bihotzak saioneko honetako entzule guztiei, lehen da bizi agur maitakor bat batipat mutrikuarrei, zuen etxetan zaudeten hoi, egoitzan, eguneko zentroan, luz eta zabala denei agur maitakor bat eta atzo, esan genuen, gaurko desente dituzula, ilak bi, lau eskaintza berezi dituzuain zuzen, ulertzen dute denak mutrikun. Alde batetik basterretxeatar Maria Isabel, bestetik Urreiztitar Arrate, Lurdespikoa eta Arantxa Kilkerra. Bazuen urte betetzeguna dela dio itziarrek eta ez du hori zalantzan jartzen, beraz irailaren bikoa zeate Maria Isabel, Arrate, Lurdes eta Arantxa. Zorionak zuen familikoekin, zuen ingurukoekin, ongi pasazazuela gaurko eguna opadizue itziarrek, bioz bihotzez gainera lasten handi bana, zuetako bakoitzari eta urte on askotako izan zaitezela ba. Itziarren partetik eta gure aldetik. Zuri itziar bihar arte, baina ala ere zera esan diguzu herritar guztiak agurtzeko, eta batez ere agur maitakor bat Antzomendiko Estaniz eta etxeko familia osoari zabaltzeko. Estaniz, aupazu, eutxigoiari, eta segi entzule fin-fina izaten, orain arte izan zeran bezala xaurra ere bai. Animo ba. Itziar mila esker, bihar arte zuri. Guazen bagarkoari hasiera matera Xakabi eta gain esperientzune. Zure urte betetze eguna.

Ederra pieza, urtea, Juan, urtea torri, beti ederra izango da pieza. Bai, hoxe, Juan Jesus, egunon, zora luzetik horri izan zaitugu gaur ere, fin, saio honetako entzule denak agurtuz, egunona denei opatuz, gaur itxura honekoa da torreta, bintzate guzketxoa izango dugu, behiro gainera, behar bada bihar gehiago gaur baino. Bueno, dana dela, lasa ibili eta itzaletik ibili, Juan Jesus. Zora luzeko egoitzako denei, agur maitakor bat urtazu tartean zerela, bertako arduradun, zaintzaile guzti ongi nahiak, bertako adinekoei, arantxalazarioien artean, ongi izan zaitezela ba. Elorriora agur maitakor bat, Elorrioko Bitxori Elkoro, Bitxori Gailastegi, Alaba Lurdez, Anizeto, eta baita Irene Bergaretxeri ere, ondo izan. Eibarren, San Andres egoitzako guzti agur maitakor bat, baita egoen zentroan zaudeten danoi ere, egun ona. Bergarara, Maria Lortzari agur maitakor bat, baita Maria Sun Elorria Galargunari ere, Luis Marieta Isabel eta Maritxu Egizabali. Ondo izan hor Bergaran. Eta Elgetarrei, babere agurra, aztu gabe kinto lagunei lehenik, ondoren, ba, herritarre askotxori eta agur bate aipatu gabe gelditzen direnei ere. Elgetako Mertxe Elorriagari eta Izpa Edurneri, Fermin eta Maria Sun, Xanti eta Emazte Maria Pilar, Jose Luis Alkorta eta Rosita Irazabal, Mari Carmen Etxeberri eta Izpa Garbine, Nati Arri eta Izpa Arantxa, Begoña Ardantza, Maritxu Iribe Kampos, Jose Manuel eta Elena, Juan Luis eta Gloria, Miguel Elorriagat, Emaztean Arroi Joela, Inez eta Jesus, Emilio eta Kontxi, Altube Basarriko Jose Antonio eta Mari Carmen, Feliz Gorrotxategi eta Emazte Angeles Bolinaga, Jesus Alizarralde eta Arantxa Inarrari, beste abeste zuentzako doa zagur maitakorra ba. Eta areitiora, Juan Mari Antxia eta Emazte Kontxi Baluziari ere bai, zakin hundik ibileko zaten, danadala ondo izan ba, Kontxi eta Juan Mari. Bezarkada hundi bat, Juan Jesusen partetik eta baita gure aldetik ere. Alazte jarriko dugu apiezan, agur baitakor bat berriz zera, Amona Margaritari eta Amona Modestari zemuzatea ondo, majaskoak biak alabiak, eta Astiko Marisari ere bai, ondo izan, hemen izan zineten duela gutxi eta oso majazaudete, eutxi horri ba. Entzule fina zerate gainera, hola xe jarraitu ba. Jose Luanaien, Maritxu eta Jose Mari ondoren.

Polita da, alai aldi berean kantau, Maritxu eta Jose Mari. Bueno, Itziar, egunon, berriro ere mutrikura gorra dibatei egin digozu abizena, bueno, gaizki esan dugu, zuk jarrita dakozun bezala irakurri dugu guk, baina Mari Isabelen abizena ez da basterretxea, barren etxea baizik. Bueno, ba, hori zuzenduta, Mari Isabel ekulertuko zuen, zuelakoan, bagurron dibate Mari Isabel, zure urte betetzeguna dezun honetan, Mari Isabel, barren etxea. Ondo pasa, Itziar, urrengo arte. Guazen orain Ageda, egunon, Legorretara, horre izan zaitugu telefonaren beste kaldean, kontu esale gaur ere, egunon ba, zaindu, besarkada handi bat herritar guztiei lehendabizi, egunona opatuz eta ondoren korabiotza saioa entzuten eta jarraitzen duzuen dandan hoi ere, animo ba. Ongi nahiak herritik hasita herriko adineko guztie eta amakalik edo gaxorik daudenei. Aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, ondo izan zuek ere eta zuen familikoei. Aia Oriora, lagun Maria Angelesi, besarka daundi bat, baita Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxundi aizpei ere. Betelu eta Astigarrako lenguzuei doaki ondoren agurbana, Paco, Inazio, Juan Jose, Joaki Mari eta Jesus Estangari hor Betelura. Eta Astigarragan, Luis Maria Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluzi. Agur ondi bat baita ere Beteluko txaro alargunari, ondo izan. Ongi nahia, Rosa Mari eta Kontxe Izpei, baita Bizenta eta Senar Jose Mari dire, hauek errenterian, agurban aurre errenterira ere. Alegira, Juanita eta Fidel, eta Orko Entzule eta lagunei agur handi bat, Itxasondoko Mila eta familia osoari baitere, eta zuri Jose Mari Itxasora, agur bat, segitzeko lasie jator dia. Zeugere bai, ondo izan ba, eta Epelde eta Larrañagaren pieza bat eskatu bezala, daukagu gertu. Aurrez alegiragoaz, egunon Juanita eta Fidel, ondo izango zeatelakoan, ba, besarkada handi bazuei ere, eta gur bat hor alegiko entzule denei ere saio honetatik. Denak agurtu ondoren, gaixo eta dinekoei agurra zabaldu ondoren, Aurriora zuzendu zaigu Juanita, Juan Jose Lazkanoren urte betetzeguna delako gaur, zoriona Juan Jose, entzulen artea maldin bazera, ondo pasa zure familiarekin, arreba Maria Angelesi agurra handi bat, aia Aurriora, hor gabiltzen ezkero Ester eta Arantxa eta Senarrari ere bai. Ondoren, Maria Luisa eta Mari Carmen, Pilar eta Koro Lertxundiri, ongi izan zaitezela danok, eta gorabiotza saioa egiten duzuen danoi. Parte hartzaile eta entzule fin zeratenoi, Juanita eta Fidelen agurrapa, esan bezala, alegetik. Ondo izan zuek ere ba. Guazen ondoren gopiezarekin, Epelde eta Larrañagaren eskutik dator. Ezin leike hola.

Amaikak izateko 8 minutu galditzen zaizkigu, aiara goaz, Maria Luisa egunon, irailak bi, aste azkena, emendako guzure eskutitza eta mila esker. Egunon irratiko lagun maiteoi, egunon zeuride, gora bihotzeko entzule adineko denoi, kaxurik edo bakardadean zaudetenoi, nere agurrik xamorren adio. Izte basenide, seme alaba eta sendi arte osoari, beste horren beste. Gaur urte betetzea edozkon urtea dezonoi zorionak, eta nere inguruko eta herritarrei agur bero bat. Bereziki Urniolan Maribeli. Maribeli eta senar Miguel Mariri zorionik beruenak 43. ezkon urte betetzean dezuelako. Zoriona bikote ba, Maribel eta Miguel Mari, 43, ez dira gutxi beste asko elkarrekin bete ditzazuela. Zuen seme alaba, zui errein, bilo bat asendikoekin ondo ospatu. Besarkada bana bikote eta ondo izan. Etxetako aizpa Mari Carmen eta sendiari agurrak, Andutin Antxone eta familiari, Santioko denei agur bat, Oibarko Juan Joseri zorionak, ondo pasa Juan Jose, zure sendiari agurrak, Mari Angelesi, Oren Dainen, Juanitari zorionak, ondo ospatu Juanita zure urte betetzea senar Jose Mari, alaba zuin biloba, eta gainentzeko guztiekin da jarraitu bizkordia. Etxetan, Juanitori agurrak Beatrizi, Valentin, Milagros, Ilarra Gorriko sendiosoari, Jun Sanson, Mari Carmeni eta Jose, Miguel agurbazuei ere, Zumaraldean, Arantxa eta sendiosoari, Kalean, Juanita eta familiari, Maria Luisa Ibarguren, Rosari, Silvestre, beste Maria Luisa, Jose, Landarbiden, Lurdesi eta Manueli. Zarautzera noa, agurra hondi bat ira etakoei, eta Lokatzako Lurdesi, zorionak zure urte betetzean dio, senar Jose Mari eta familiarek ongi ospatu zazula, besarka da hondi bat zuretzako. Eta jarraitu bizkor, eta ondo ospatu esaten du, bukaera. Besterik gabe, agurtzen naiz, eta urrengor arte, bueno, idatzi honetan ez dago, besteri, baino badira gehiago. Mila esker, Maria Luisa, eta ondo segi. Goazen landetara, Inok agurtu gaitu, egun honi no, berri latzak atzo razpeiti aldean, bueno, nola litzeke, baina bueno, olaxe dago mundua eta gertatzen direnak izugarriak dira, benetan gertu izateak ere ematen du olako otzikara bat, benetan. Bueno, agur hondi bat ino, gora bihotzak saio honetako entzule guztiei. Eta batez ere, hala esan diguzu ino, Arruako Agote Basarriko Lurdesi, zeure urte betetze eguna dezulako gaur Lurdes. Ez da zuta zaztu, senar Jose Mari eta etxeko denekin, ongi pasazazula gaurko eguna opadizu inok, Lurdes, besarka daundi batez. Agurrak ondoren, Bergaratik hasita, Bergarako Askasi Bartar Juanitari, Agustina, Florita Txintxo Urretari, Dori, Reyes, Agrario, ondo izan zaitezela danok. Mizpirbalde goitzan, guztiei, tartean Angeles, Begoña, Anai Juanito, Kuñata Maite, agurban, zuei ere, bihoz bihotzez. Oriora, Mari Angelesi, baita zuei ere, Maria Luisa eta Mari Carmen Aiara, Tolosako Mari Koro eta Jose Luisi, Agustin Txerrita eta Izaskuni ere bai, hor Tolosan, ondo izan zaitezela. Eta gainentzean, aipatu gabeko entzule guztioi, ordoak izue ba, inoren agurra landetatik. Badakizu zepieza datorren, begira.

Polita pieza, entzun duguna ba, guazen gaurko azken agurra zabaltzera, Jose Mari, egunon, aste azkena gaur, eta ordezite buelta eginda, bueno, ba, gero jasoko txugu ondo bidean ango berriapa. Kora bihotzak denei, Jose Mariren aletik, gaur ere, bueno, badoño alai badugu, agurtzen eta Jon Elustondoren eskutik entzun goduguna gaurko saioa amaitzeko. Agurra handi bat entzule guztiei, beratazko geratzen zaten hoe beti esaten du, baskerrak emateko, eta hasi mutiluatik hasita, Rexuri, Maria Doloresi, Lurdesi, eta baita Ati Berbasarreko familiko denei ere, ondo izan. Alegira, agurra handi bat Juanita, Fidel, Arantxa, Senarra eta Periko eta Arreba Mari Carmenita orko entzulei gorentzi asko ba. Zegamako Jesus eta Begoña, eta unera Jose, Carmela eta Inasiri. Edia Zabalen, Javier eta Mari Carmen eta Mari Luzi ondo izan, eta Beaseingo Maite eta Juan Jori. Ordiziara, Kontxi Murua eta Senar Felix Arambururi agurrak, goizeko maika puntuan, eta baita Maritxu Garmendiari ere, ondo izan zeu ere Maritxu. Ai Auriura, Maria Gelesi, agur hondi bat, Mari Carmen, Maria Luisa zuei ere bai. Legorretan, Lourdes, Paula Ageta eta orko entzule denei ongi naia. Larrezko Kontxi eta familiko denei ere bai, Berastegiko Maritxu eta Sendi osoari, Andoainen Maite eta Senar Nemesori ondo izan. Agur bat Zumarragako Amaia, Senar Martin eta Sendiari ere ondo izan Amaia eta familia. Gabiriko Murua familia osoari ongi naiak, Irubide Basarriko Gabina eta Senar Gabrieli, Eusebio Garzabal, Martin Sagasti Zabal, gorentzia denei ere. Pilar eta Laba Maria Pilarri, Xanti Basarrian bizidan etxeko Andre Mariari, Alegi Txason, Armendi Basarrira, Maria Luisa Irastortzari, Aizpa Mertxe eta Nahi Mikeli, gorentziak. Alegi Txason, Malen Ulangari eta Maria Madalena Arambururi. Itxason Errasti Basarrian Mila ondo izan, Beitxiko Genara eta Jose ezueke bai, Urkulegi Basarriko Dionisio eta Mari Carmeni agurrak, Itxason Zabalegi Basarriko Rexu eta Emazte Lurdesi, Eskion Xabete Basarriko Sendio osoari agurrak, Garaion Basarriko Sendiari eraberean, Santa Lutziko Zelatako Juanito eta Emazte Madalenari, eta baita Kandido eta Emazteari ere. Eskioko Juan Zubiria, Juanita Pelde eta Bitxori ezuek ere jaso agurra, baita zuk ere Martin, Martin Telleria Eskion. Ormeztegira, Bernardo Sinalderi agurrak, Ujarbiko Jose Piaran eta Joakini, eta baita Ulabarroko Rafaelari ere. Gorentziak Mila, Itxasondora agurrondi bat, Alegi Itxasoko Jazientari, Kruzit Aramburu eta Bitxori Garziari, ondo-ondo pasaguna. Lehitzako Kaskantara Jose Antonio Emazte Pilar eta Sendi osoari agur maitakor bat, baita Ulabarriko Dolores Santos Arri eta familiari ere, Orioko Lurdes eta familia osoari, Zizurkilko lagunei gorentziasko, zuri debai Gregorio, zerainera Gregorio Balerdiri, eta azkoitean izaskuni, besarka da hondi bat, ba, Jose Mari nealdati guztioi, ondo izan Jose Mari, nahi duzun arte ba. Ira etara zuzenduko geran, ira etako lokatzaneko elortzatar Lurdesi zorionak emanez, zure urte betetzeguna dezu, ongi pasaba, senar eta familia osoarekin, ira etatik zure tokaia Lurdesek agurtzen zaitu, gora bihotza saionetatik beraz, bi Lurdesen aldeko kontua da. Ondo pasa Lurdes eta urte honaskotako saionetatik ba. Goazen ondoren, Itxasondora. Milak agurtu behi du Itxasondotik, aupa mila egunon, gora bihotza denei entzule, zeraten adineko guztiei, bakardadean zaudeten hoi, herritar orori agur maitakor ba, familiarte oso osoari dio, eta hori horaz zuzendu da, Lazkanotar Juan Joseren urte betetzeguna delako, zoriona Juan Jose, ondo ospatu, zure familia osoarekin, Arreba Marian Jalesi ere gorentzi asko, ondoren alegira Juanitari eta familia oso osoari agur maitakor bat, eta ageda zuri de baile gorretara. Mutiloak Rexuri, agur maitakor bat, mutiloan ere laster dituzue jaiak, programa jasoa daukagu, ondo pasa, jai politiak oso, Alegi Itxasoko Jose Mariri, Jazintari, eta bueno, milak bere familia oso osoari besarka daundi bat. Danok ondo izan zaitezela dio, baita zeu ere, eta bueno, nahi dezun arte ba. Besterik gabe ba, agurtzan eta Jon Elustondori entzunez amaituko dugu gorkoa. Ondo izan eta bihar arte.

0: tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Surartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Surarteren eskuetan, eta lasai bizi. Surarte Abadinoko Mendiola usoko 11, urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
0: Ikusi bere webgunea surartegarbitxu.com. Surarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diharduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 944-623-1833. Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaiak. Bezperan irailaren 5an larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan sosiriak. 11ak lordin gitxiagotan herrimesa trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan herrikorsa. 12ak lordin gitxiagotan aizkorri mendizale elkartekoi ongi etorria. 12etan laja bigarrena eta narrabisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurreskua eta loreskaintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan herrikirolak. Ordu bit ardietan herri bazkaria. Arratsaldean 5etan aurjolasak eta jarraian buru hondiak. 6etan erromeri bikaina, laja bigarna eta narbaizak alaituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-1962-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.
1: Iraian sartu ginen atzo, gaur bigarren eguna, asteazkena edo guaztena, santutegiak Maxima, Hermogenes, Antonio eta Felipe gogoan ditu. San Antolin eguna gaur, beraz, ona eguna gogora dakarzki egun batzuk, Leketxon egun handia batez ere. 1589 egoaz, Juan Zuazola Azkoitiarra, Izarretxeko jauna, Astorgako gotzain sartu zen. Ez zuen asko iraun bertan, urte bete igar orduko hilba izen.

1905ean 81 zakutan trenez Parisi Bilbora 140 milioi peseta bidali zituzten. Kredito de la Unión Mineraren gorabeheragatik Bilboko diru artekoak diru hori ekarrena izan zuen, euren dirudunen artean ziurtasuna laganairik. Parisik Irunera 80 peseta kosta zen dirua erabiltzea, ordez Irundik Bilbora ferrokarriles baskon gadosetan 746.000 peseta eskatu zuten. Hor sortu zen nahastea eta horrasi ziren eztabaidak eta jendearen zer esanak. Trenak ez zituen laganai diruak eskatzen zuen ordaina eman gabe, bankuak ilegi zela eta ordaindu nahi ez. Lehenengotan Banko de Bizkaian gorde zituzten, baina trenekoak ura etzegoela ardura hondiko tokian ta txurin gordetzea nahi zuten. Berriro Banko de Bizkaiara itzuli zituzten. Horretan zabiltzala epaitegiak urriaren 28ean Banko Bilbaora eramatea erabaki zuen. Guztira 119.385.985 peseta ziren, baziran batzuk. Azkenean ere, erabilketaren eskabidea neurtu eta zehazteko Burgosko audientziak 140.000 peseta ordaintzeko eskatu zuen. Erabakia, 1921ko urtarriaren 22ean eman zen. Mila bederatzireun da 1941 urteragoaz, Doroteo Ziaurriz, Donibanen hil zen, sendagilea, jaiotzez Tolosarra. 1936-1941 bitartean, Eusko Alderdi Jeltzalearen lehendakari izan zen. 1989ragoa Sebastian Zapirain Ataino hil zen Hondarribiko Kapotxinoen komentuan. Euskaldun jatorra zenez bihotzaren barrenean zeraman gure euskera maitea, eta Antonio Zabalaren bidez atera zen plazara Auspoan eta Sendoan eta bestea. Lehenik idatzi zuen liburua Txantxangorri kantari izan zen 1969 urtean, liburu harrigarria benetan. Geroztik beste 14 liburu atera zituen, eta aita Antonio Zabalaren eskuetan baulo handi bat gelditu zen. Aita Zabalaren iritziz, Ataino euskal prosistarik handienetakoa izan zen. Hizkuntza beratsa, dotorea, garbia eta ederraren jabea zen. Maisu ona izan zuen aita, Jose Zapirain, bertsulari ona bera ere. Beste gizon handi bat, 2002 urteko apirilaren 21ean zenduzena, Jose Mari Palacios, 20 pelotaria, 1935 urteko gaurko egunez jaio bazen, Gasteizko Arana kalean. Arabak inoiz izan duen pilotari profesionalik handiena. Esteban Palacios, igelseriaren semea, berehala liluratu zuen pilotak. Eta aitak berak zer esan handia izan zuen horretan. Pilotan ibiletako ura ere, profesionaletan aritu zen lehen arabarra izan zen aita, kirol horrenganako afizioa eta 20 ez izena izan ziren haren oinordekotza beratxena. Eskuz, banakako txapeldun izan zen 1948an, 22 urte baino ez zituen, eta 1949an, lautardikoa txapelduna berriz 1956an. 1948an eskuz, banakako finala jokatu zuen, Arriaran bigarnaren kontra. 22-7 irabazizion hogetak. 1949an, Bergaran jokatu zuen finala, Jesus Garziarinoren aurka. 20 irabazizion, 22-13 bukatu zen partida. 1960an finala jokatu zuen Azkaratenen aurka, guztiek 20 irabazle jotzen zuten, baina oraingoan Azkaratek irabazi zion. 22-19 amaitu zen partida. 1946an lautardiko finala jokatu zuen Bergaran, Barberito lehenengoaren kontra, partida ura ere irabazi egin zuen, 22-3 izan zen emaitza. Baina binakako jokoan eman zuen arabarrak bere neurriek onena, haren erasoko doainak, joko biziak eta golpeak txundituta zeuzkan garaiko pelotazale guztiak. 1950ko eta 1960ko hamarkadetako izarra izan zen zalantzarik gabe. Bimila eta batgarren urteko gaurko egunez hil zen Zipren, Christian Barnard, doktore famatua inzuzen, 1967ko abenduan urratxe erabakigarri eman zuen persona bati lehen bihotze trasplante egitea alegia. 1922an, Hegoafrikako herri txiki baten sortua zen, 78 urte zituen eta son handia mundu osoko zientzilarien artean. Izan ere, bere izan zen persona bati bihotze trasplantea egiten lehen zirujaua. 1967ko abenduaren 3ean izan zen, Lurmutuririko Grote Xurreri etxean talde handi bat lagun zuela. Bihotzetik erizen gizaseme bati, Luis Boaskan txiria inzuzen, emakume gazte baten bihotza ezarrezion.
Gaixoak 18 egun baino ez zituen egin bizirik ebakuntzaren ostean hala ere, orduan lorpen handia izan zen Barnard doktorearena. Zenbaitzuek gizona ilargira heldu izanaren parea jarri zuten hain zuzen oso harro. Ondorioz gizon ezaguna bihurtu zen Barnard doktorea, ebakuntzaren atzetik gainera beste asko heldu baiziren eta gero eta arrakastatsuagoak hain zuzen. Liburuak eta teknika berriak itzaldiak horretan ibili zen han eta hemen. Lana Franco egin zuen sendakileak eta zabaldu ere bai, zabaltzuen jakin zuen, berak zekien ura lau baizetara. Bueno, bajaiak leketxion esan dugu, Plentzin, Zeberion, Gautegi Zarteagan, beraz ondo pasa. Gure aldetik tarte honetatik besterik gabe, bihar arte.

entzun duzue. Egutik eden eguneko horria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: 11:19 minutu pasatxo ditugu, segurtasun sailera zuzenduko gara errepidetako berri jakiteko. Inigo, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Baita zurire, nola doa goiza?
1: Bueno, nahiko ondo. Gaur eguraldia lagun ez dugu arazo handirik izan, eta une honetan gora bera bakarra daukagu abantzadan Bizkaia 6-7. Getxo parean, zopelan anantz furgoneta batek matxura bat izan du, eta trabaiten ari da eskuineko erraian. Ertzen zalekuan dago trafikoa bideratzen, arabiaren zain gainako errepidetan, ba une honetan normaltasuna.
0: Ederki ba. Eskerrik asko informazio gatik, bihar arte.
1: Bihar arte.
0: Agur.
1: Zuri, agur.

0: amaikak eta hogeta mairu minutu, eta bai, guazten orain ordizera, gaur ere, ba, giro zoragarria dugu horretarako ere. Hemen zerua dezente garbitu da, gehien bat urdin, beraz eguzki ederra dugu. Ba, guazten ordizera, kaixo Rafa, egunon?
1: Egunon, Berdin.
0: Egunon, hemen oso eguraldi ederra, eguzkia, ordizian, ze barre?
1: Jo, eguna bezala, benetan zoragarria, zerua oskarbi, kalima zetorra zer, ez? Zerua oskarbi hortxe, eguzkia gurekin dago, maiatzatik geratu da. Goizez, gaueko temperatura benetan atxegina, goizeko zortzitan aldezarreko termometroetan, ba hortxe, M8 gradutera, justu, temperatura oso atxegina, batzerretar batek, hori komentatzen zuen, ez? Gaueko temperaturak oso atseginak eta lurrak eskertzen do, ez? Gero ja, termometroa zeitzune animatzen da, eta bueno, atzo behintzat temperaturarik altuenak, oso altuak behintzat, ez? Baina bueno, badirude berriro beroa datorrela, eta bueno, eta euririk ez, eta bustua joan zaigu, bueno, ustaien oker espanago zazt, pilitro, metro karratu bakoitzeko, abuztuan 14, baina bueno, hor euria ikusi gabe maiatzatik, eta hemen behintzak Goierrin, bairi larun baten bazetorrela, baina ez zan azaldu, eta jo, lehortea hundi eta berriz, bazeretaren hitzetan, hor urrengo egune behida euririk ez.
0: Aztontan behintzatez, aztontan
1: ez. Ez, berriro, aurreko aztea, azkenean gauzea, euri aldeti zer, urrengo egun ibeira, ez, eta gaur, urrengo ibeira, ez. Eta oso kuriosoa, joz, plaza dago, zora garria, hortxe, garriko, igual zehote batzuk aurreatuak, baina, denak esaten dute, edo hienek esaten duten bezala, etxin ondoan, baserrian, baserrin ondoan beti dago itxurri bat, eta itxurrietan ude badago, eta dagoen bitarten aukera ureztatzeko hor daude, jotak ureztatzen, batek esaten zuen, nik gehiago izango banu, gehiago ureztatuko nuke ez, hor daude, mangera gabozoan zehar hor ureztatzen, eta gero gauzak horrela, pues hortxe, produktua, jo, gero bai, oixe, gau sortzen komentatzen gero nomen zela, tomaten hor kolpeka, ba. Baina, bueno, behintzen badago, eta oixe, gu beti hor gertu badaude lagunak, sobra, karri motel.
0: Itxuraz, nik ez nekian, baina lehen gogunean gure gabinok ez eban, tomatea heltzeko, egunez, eguzkia behar dau, baina gabeko temperatura 20 gradutik berakoa izan behar dau. Eta horrein arte hori egiezan, ba ez dugu, euki, gabaz 20 gradu baino gitxiago, itxuraz, ba oin, eta jakina, oin tomatea bat dana batera, etorri da,
1: eh? Gu hemen Goierrin, adibidez, nik izango nukeaz, abuztuan zehar begiratuko dute temperaturak bajuenak, baina nik esango nuke abuztuko temperaturak Goierrin, hemen hori eta horizin konkretuki. Nik esango nuke abuztuan egun gehienetan temperaturarik bajuena 20 gradutik bekoa izan dela. Begiratuko dut, baina egun gehienetan horrela izan da, eta gaur berriz
0: ez, ba, bajuago ala altuago?
1: Bajuago, 20 gradutik bera, berakoak izan dira, gehienak, gauez, ez? Eta bueno, eta hoxe, gaur berriz, nik esango nuke igual, gaurkoa 16 gradun ofiziala, temperatura ofiziala, eta hortxe, aldezarrean, hoxe, goizeko zortzian, justu, M8, aldezarrean beti dago abestuta, eta horrek nahi desan, temperatura, momentu hortan, temperatura ofiziala, bajuagoa dela. M8 gradu horti bera, eta segurazki bajuena, nik esan gurekin horre, amasei, pues igual agorz. Eta abuztuan zehar, hemen, gaueko temperaturak bajuenak 20 gradutik berakoak izan direla egun gehienetan. Baina, bueno, begiratuk eta esango itxute, eta bueno, falta dana hori da, eta gotana horia, haber zer gertatuko dana urten. Ba, hoxe, ba, arboletan, arbolak ja, horiak askoz lehenago jarriko dira, ze, guain, ja, iraian sartu ez geho, oitura zarrak mantenduz, gertu eta hor egoaizea berriz, aurrea eta atzea, eta kao, egoaizea hori bai dala ja, izango dela ja puntilla, ez, meka, lehorra baldima, eta hortxe ia maiz eta egunero egoaizea eta indarrez, pues, baina bueno, fin, berriz, plazan, generoa badago, eta bueno, pues eta novedadeak, eta bueno, nik esan dute iraian ja sartuta, iraiako lehenengo peria azoka, pues bueno, iraian nolabaiteko garaiz, hortxe Arantxa Lopetik ikarri ditugu lezamiziko gaztinak, jo, pentsa, ene hortxe gaztinak nolabaiteko ba
0: galdetzeko, galdetzeko egonaz, baina azaldu dira, ez da? Lehen nengo
1: gure Arantxa Lopetik ikarri izkigu aurrena, beha bakarri zuzken gaztinak, ene, ja, iraian iraian gaude eta hortxe bost, ene bat ez uzgen urrak ere, beste zaskitxo bat, baina bueno, gaztinak hor, ini. Eta hoxe, ba, adibidez, ba, nik esan dute nobedadea, bueno, matxo txuria gaur iaia postu gehienetan, 5 eurotan kiloa, itaie, baina munduan, edo leka munduan, hau da azkeneko barietatea, itaie, eta bueno, hortxe, gaur ere, bueno, pozgarria, daude barietate guztiak, eta berriz, hau azkena, barietatea hau, justu hasiera honetan, 10 eurotan, baina bueno, badago aukera, ba, lekak palazan 8 eurotatik 10 euro bitartzen badago aukera.
0: Leka gorriare, azaldu da?
1: Baita, bai, gorriare, eta frantxiar, eta dana, daudena, eta, bueno, gure Simonik ekarri dugu gaur, zagarra munduan, bueno, gordo de, ba, gaur errezien artean, reina de reinetak, iruta erdine kiloa, baina, bueno, badak, gaur zorzi bera konmentatzen zegoen, ba, ez da, zagarra urtea, baina, bueno, barietate batzu ondo, baina errezien aurten badirudi izango da, ba, hori, ba, kante aldetik beste urtekin konparatuz gutxiago eta tamainaletik ere txikiagoa. Baina, bueno, badago, hor dago, eta tira, eta plazan, ba, baita, pikuak, gero eta gehiago, 4 eurotan kiloa. Kuriosidade bezala, ba, uixen, gure Maite Iturbe, da, hori saltzaia eta hemen barietateak dira, ba, hori oso zabala, baina, bueno, gau kuriosidade edo bitxikeri giza, kalabazakin dako ogie, hor, ba, kolorea eta guzti dauke, baina bueno, badoke, bere estimazioa eta saltzen da, pues ba, ia, larogeita ma bosentimotan opie eta unitatea, oain arte, kalabazinez egindako opiak zuzken, eta bai saldu ziren, baina bueno, ba, hortxe, plazan, ba, perritxiko arloan, bueno, perritxiko arloan, gaur azaldu dira ontxoak, eta ontxoak gaur sortzearekin konparatuz kantia aldetik askoz gehiago, iaia 60 kilo, 32, 37, bueno, ba, hortxe, ba, zaleak eta, bueno, badirudi hor Nafarro alden, Ipar alden, Espinalen, hain zuzenen, hortxe, ba, goimaiako txaparradak izan dituzte, eta hor, bai, ontxoak kolpe bate eskaini do, eta jendea oso pozik ibili da, eta hala edo hola, ba, handik azaldu, edo antxe azaldu zirenak, ba, suerte izan zutela, eta saskia bete, eta etxea bueltan. Bueno, ba, gure plazan, gaur berriz ontxoa, eta kantidade hortan, 61 kilo, preziotan, nik izango prezio altua, baina bueno, 32, 37, xisa horik, 20, 25, eta trufa, lorak saltzen diren bai postuetan, ba, hortxe, gure azantzanaiak, ba, gaur, bueno, mostradorea beteta, baina bueno, bota bat, pues bueno, ditxondra, kuriosoa.
0: Ditxondra?
1: Ditxondra, eta horre, zilarrezko kolore puntu bat berdea gehien bat, baina hor puntu kuriosoa, bueno, eta bueno, momentu honetan oso jende animatzen ari da, eta eramaten, bueno, ditxon da, iru eurotardin el lore ontzia, eta, bueno, astu gabe, naiz eta ideian sartuta, animalien arloan, hemen, abizte, kaskarra, ze, konejoa, untxia, gara ez ditu inda amar zintimo, eta gaur retratuak iru-ero eta amar zintimotan itxi egin dira. Bueno, atal honetan, dakizuen bezala, boni, gure erakin beti pronto bertako arkumea lortzeko, eta bueno, lortu dutena, orain arte bezala, 6 euro eta 40 amar zintimotan. Eta plazan berriz, datorren, dakizuen bezala, datorren asteazkenean, iraieko, Euskal Jaietako aparteko, azoka, eta azkeneko urte hauetan ohitura izan da aprobetzatzea peri berezi hori, azoka berezi hori aurreneko babarrun beltzak kartzeko, orkesteko, bueno, badirudi bai badagoela, eta fin, baina bueno, ikusiko dugu datorren asteazkenean hor azaltzen diren lehendabiziko babarruna, babarrun beltzak. Kanpoko produktuen artean, ba, iraian sartuta, ba, hortxe, ia, ba, piparra kampaina, piparrak horria pixkanaka salgai, gau, morron eta najerano, euro bat eta 80 eta 15 zentimotan, kiloa, gero badakizue, kajak eroziz geho, gero merkeagoa da, ateratzen da kiloa eta bar, baina, bueno, hortxe, ia, piparra kampaina, postu baten mandarinak muestra bat ikusi dut, hor ja garaie da, eta hortxe, hemen ja relebo, ba, nola baiteko ezurra duen fruta pixkanaka ja kampaina bukatze ardoa, eta nola baiteko udazkena hor dagoela edo ate joka dagoela, ba, lehenengo ba, produktua mandarina izaten da, eta, bueno, dakit datorren asteazkenean normalean fruta saltzea, datorren hor, Euskal Jaietako peria berezi hortan ez dira saltzen, ze da erokeri bat peria hori, eta, bueno, beraiek bere lekua utzi behar, eta hori eta je bat ere gustatzen, eta orduan, bueno, pues ez, gehienan normalean ez dira saltzen, baina, bueno, haber hemendik bi asteta, ze hortxe dagoela ja mandarina, eta, bueno, horrekin batera, udazkena, eta hemen, bueno, lehen aipatu dut horritaie baina leka barietatea, hemen plazan, hemen kanpoko produktuen artean, baina, garestitu eginda, eta bertakoa, baino garestiagoa, plazan 8-10 euro bitarte madago okera erosteko, kanpoko baina, berriz, ba, 8.85 euro, 9.85 euro bitartean, tira, hortxe, artikulo de lujo, nola baiteko, eta, bueno, ba, astu gabe, arraindegietan berriz konejoarekin batera albiste kaskarrak, arrain mota gehienak garestitu direla eta, ez zerrez 10 eurotik bera, gaur antxoa, Galiziatik, A Coruña, hain zuzen hortik karritako antxoa, 11.30 euro, berriz prezioa gora, eta, bueno, ba, azkeneko garaientan gertatzen nahi dan bezala, sardina, antxoa baino garestiagoa, sardina 11.50 euro, antxoa berriz 11.80 euro. Zorionez, hemen, ba, kosterako galuzea, bonito, prezio hor mantentzen da, gaur 8 bezala, 7.80 euro, zoragarria, garaien gaude, ez aprobetxatu, ze, hau ibiltaria da, eta ja, irain sartuta, pues, hemen azkeneko ja txampa, eta garaien gaudela eta prezio horrekin, ba, aprobetxatu.
0: Osondo, Rafa. Bueno, jende asko, kanpotarrak ere bai, turistak eta bisitariak.
1: Jende asko, gauza berak, irain gaude, ja sartuta, ja dana norma, espa. Kastoletan, eskoletan, oraindik jai, eta hori nabarmentzen da gure plazan, erabat, hasieran patxaran, hori, lanea, hori, oizeko 7-tako edo 8-tako lanea jundirenak, hori, lehenengo txanda, hori, bai, ja, pasauta erosketak eginda eta lanen, baina plaza gero, pues, horre, ba, patxaran agusi, eta hori, eta hori, iraian zehartuta, Iabetan, kau, oker espanago ostiralen ja aurkezpena eta bar, eta atorren astean, astelenen, kornetin, eta pum, bukatu inda, bukatu da, ez? Eta ez abuztuan, eta ez iraian, udalekurik ez daude. Ustaian zehar, hori hortxe udalekoak, eta batzut behatzetan, hasi, beste amarretan, baina, bueno, ja horrekin, du, ordena etxeetan, baina buzuan eta iraian, eskolan hasi arte, desastre total, eta hori, bakizue, behin ordena jarriz gero, gozaldu eta bar, gero, plazara azaldu, danak, kuadrian, etxeko kuadria, eta erosketak egin, buelta, eta ez, eta baina gaur goizez, ni olako talderik ez ditut ikusi, nika oso goiz bueltatu naiz, baina azten zan ja animatzen ikusi ditut gure zukaldari ospetsuak eta erosketak egiten, eta bueno, eta gero amaiketan aurkezten zan plazan bertan Euskal Jaiak eta datorren asteko peria eta nipitzaten dut borrekin, ba hori txaltxa gehiago. Baina, bueno, pues, hori, ba, erabat normaltasuna lortu arte, gure peria, pues, hori, oporretako peria da, eta mogimendu eta txaltxa eta animazioa ezberdina da. Baina, bueno, ba, hoxe, ba, datorren asteazkenean zer esanik ez goi, maiako festak, baina gero ja hortik aurrea, normaltasuna nagusi, eta, bueno, hori beti eskertzen da.
0: Oso ondo, Rafa. Bueno, ba, orduan, nahi baduzu, guazen, gaurko zerrendarekin, ia ze barri dugun.
1: Konforme, ba, ohitura mantenduz, ideian sartuta, baina animalien arloan, nakizuen bezala, gure harakina beti pronto eta presto bertako generoa, eta konkretuki bertako arkumia lortzeko, badakizue fetxauetan dira buru batzuk, justu, kontatuta, baina bueno, hortxe, ba, bertako arkumia, kasunetan, tratuak orain arte bezala, 6.50 zentimotan itxi egin dituzte. Atalonetan untxian garestitu eginda, 10 zentimo hain zuzen, eta 3.50 tratuak itxi egin dira, bertako antxumeik ez, plazan, nobedan artean, hortxe, lehendabiziko gaztinak, gure gantxalopetek ekarritako gaztinak, saskitxo bat, 5 eurotan kiloa. Plazan, bai, piku gero eta gehiago, piku beltzak batez ere, 4 eurotan kiloa. Urrok edo de, 8 eurotan, gure Simon Izpuruk, errezien artean, reina de reinetas, baritate hau ekarri digu, 3.50 eurotan. Norbaiteko bitxikeri egiza, ba, maite iturbek, hogi esaltzaia gaur ba, kalabaza zein dako hogie, 80 zentimotan opila, ba, hori zagarrarekin batera, bueno, zagarra hortxe San Juan zagarra, ja hasiera hortatik, ba, hori ja frutu honekin, ba, horren ondorioz, ba, hortxe aukera, ba, zagar gozoa edo dulce de manzana, 6 gramotako potea 5 eurotan, nobedadea, itaie, baina leka baritatea 10 eurotan kiloa, gero eta gehiago, matxatxurie, plaza, 5 eurotan kiloa, lorak zaltzen diren postuetan nolabaitxeko nobede bezala, ditxondra, lora landarea, 3.50 eurotan unitatea, perretxiko arloa, ba, boni, ba, gaur ontxoak, kanpotik etorritako ontxoak, kantitatetik gehiago, dana bilduta 61 kilo, bitarte honetan, 32, 37 euro bitartean, xixauriak, 31 kilo, 20, 25 euro bitartean, eta trufa, ba, 5, 10, 15 unitatea tamainaren arabera. Gainontzeko produktuak berdin, dena den zerrendari errepaso txiki bat emango diegu, tipula, 2.50 euro kiloa, tipulina, 2.80 euro, berenjena, 3.80 euro, 4.50 euro bitartean kiloa, patata, 2.80euro, 3.00euro bitartean, kalabazina, 3.00-4.00euro bitartean, lekak, bainak, 8-10 euro bitartean, boruan doket eta puntea postu baten 7, bueno, 7-10 euro bitartean, tomatea, ba, 4-6 euro bitartean kiloa, Azan horio, bi eurotardin sorta, babarrun beltza, aurreko kanpainako babarrun beltza, ba, 18 eurotan kiloa, babarrun zuria 13 eurotan, potxa, 12, 14 euro bitartean, batxuri, buruak, burua bakarrik, hori izango da beste apunte ben, batxuri buruak beti izan dira hor sorta, iruko sorta, baina bueno, azkeneko arraiontan zaldiak esaten duten bezala ja, denboraik ez, batez ere aurten denboraik ez, lotzeko buruak, eta bueno, burua banan-banan, ba, 80 zentimo, euro bat bitartean, iruko sorta, bi euro eta 50 bitartean. Remolatxa, 3 eurotan sorta, eskarola, 2 euro bitartean, tomate xerri, 8-10 euro bitartean kiloa, gernikako piparrak 8-12 euro bitartean, letxuga, euro bat, 2 euro bitartean unitatea, frut, iarrak, nik esango nuke azkeneko apurrak, 13-15 euro bitartean, gindillak, biperminak 14-15, maxakanak 10 eurotan, espinaka euro bat euro eta erdin bitartean sorta, porroak 2 euro eta erdin sorta, fruta maian, ba hori, hortxe oraindik aranak, 3-4 euro bitartean baritate guztiak, eta ba sagarrak, ja, sagarran aukera oso zabala, 2 euro eta erdi bitartean kiloan, eta txerremena madaria 3 eurotan kiloan, arrautzak, ba hori, larreko arrautzak, 4 eurota 25 euro bitartean dozena, beste baritateak, 3 euro, 4 eurota 20 bitartean, eta gazta arloan, ba, behi gazta erreferentzia moduan, behi gazta freskoa, 12 eurotan kiloa, behi gazta ondua, 18 eta erdi 22 euro bitartean, ardi gazta berrie, 22-25 euro bitartean, ardi gazta ondua, 20-24, Idiazabal, gazta berria, 24-26 euro bitartean, eta ahuntz gaztan, 22-25-18 euro bitartean kiloa. Kanpoko produktuen artean, ba hortxe, martxan ja, ba piparrak kanpaina, gaur nobedade bezala, morron eta najerano, 1,85 eurotan kiloa. Atal honetan, aurreko astean bat zeuden zeozer, baina bueno, tomate pera, 80 zentimo, 1,10 eurotan bitartean kiloa, eta honetan garestitu, bainak, eta bitarte honetan eskaini, 8,85 eurotan, 9,80 eurotan bitartean, hor gaur atal honetan mandarina muestra bat, eta arraindegitan, albiste kaskarrak, arrain mota gehienak garestitu direla eta horra hemen zerrenda, mediana, 20,80 eurotan, peskadilla, 19,80 eurotan, oiarra, gaio, 19,50 eurotan, txitxarroa, 11,80 eurotan, bakailao, kortekoa, 22 eurotan, xerrak, 25 eurotan, karri ireik ez, bakailaoko kotxak, 41,50 eurotan, sardina, 11,50 eurotan, galiziatik etorritako antxoa, 11,50 eurotan, eta kosterako, egaluzea, bonitoan, gaur sortzi bezala, 17,80 eurotan. Hauek izan dira gaurko goraberak.
0: Oso ondo, Rafa. Bueno, ba, presio ugari, eskaintza zabala benetan, eh?
1: Eskaintza zabala, eta batez ere ikusi ez geho zer nolako...
0: Teneroa, eh?
1: Garaien, maiatzatik gaur daño, hori, goimaiako lehortea, euririk ez, hortxe temperaturak, boladak, baina bueno, hortxe, jore, peria gure plaza dago zoragarria, zai, aber noiz botatzen duen, txintxo, mantxo, txaparra da polit bat, bueno, datorren ertezken ez egu interesatzen, eh? Igual atxalde edo gauen, kalea garbitzeko eta bar. Baina, goizean zehar, ez, botako balu tira. Baina, bueno, jo, bain beste denbora, eh? Baina, bueno, pues, a ber, baina, bueno, baitare lehena komentatu deguna, iraian sartuta, iraiarekin batera, hortxe, maiz, egoa izea, Baina, bueno, egon baten izango dugu euria, ez? Jo, aurten, jo.
0: Modu honean etorri dedia, hori izkatuko dugu, eh?
1: Igual urrengo aurten dana izango da laino pean eta zirimir eta lanbora, baina aurten goa, eta ka hori ere ez egu konbini, ez? Hortxe, oreka, oreka bai, neurria dana eta primera, baina aurten ine. Eta bueno, lehen esan dugun bezala, ba, datorren azkenean, Euskal Jaietako aparteko peria, baina bueno, Euskal Jaiak, ja asteburu honetatik martxan, eta larun baten, ba hortxe, ba Emaniurre, elkartearen eskutik, Emaniurre Euskarari eguna, hortxe, kuadriak, herriko kuadriak, herri kirolak, hortxe, burruka, txapelketa, goizean zehar hor plazan, eta gero, hoxe, ba, frontoian, zazpireon lagunentzako bazkaria, bazkaldu, eta gero, ba, musika, parranda, bueno, larun batetik aurrea ja hemen festa, eta oso egun politxe izaten da, elektrotxaranga, eta gaueko amaiketan, plazan gozategi, bueno, igandean, ba, Lazkao Txiki bertso paper lehiaketaren zari banaketa, gero bat dau, ba, bertso saio bat, Ote Ginea auzoan, aste artean, badakizue, hemen ja prekalentamiento, ba, atxalden, horre, arboledan eta Goi Mailako merienda, eta parranda, eta asteazkenen, bauri, oiko, asteazkenen, ja, aparteko peria, oiko programa, betiko txapelketak, eta erakusketak, eta bueno, ba, lehen begiratu dut, aurten ere, Gazta txapelketan, iaz, daleze, Eli Gorriategi eta Iardioko gaztegi hauek eraman zuten urrezko saria, baina aurten hortxe de daude, Txulen Arburua, Kortaria, Aparra, eta hemen Goierriko Segurako goiburutarrak hortxe dukate bi sari, azkeneko 10 urte hauetan bi txapela, eta aurten irabazi ezkeo hirugarrena izango zen, eta horrekin batera urrezko saria, ba hortxe, ba Leian, Gipuzkoa eta Nafarroa goiburu eta arburu tarrak, bueno, pues dakizuen bezala, hortxe Goi Mailako txapelketa, Goi Mailako festa, goizez eta txaldez pelota partiduak, eta bar, bueno, ba, jakin, bueno, da, apuntau, eta nahi izan ez geho, ba, batez ere asteazkenean, hemen Goi Mailako festa, gure nekazal munduen inguruan, eta hortxe aukera, baina, bueno, guk izango dugu aukera ere, aber, ze gora bera, badakizue, ja ez da oiko peria, horregatik da apartekoa, eta hoxe gazoan, kaso honetan, ba, hori fruta saltzaiak eta ez daukate, bueno, badaukate lekuri, baina bueno, bere, bakoitza da edo bere, oiko, lekua hor dago, hor tratua horre ikien da, ez, baina, eta gauza horrela, pues, bueno, oitura mantenduz, pues, hor, eta bueno, baina bueno, Goi Mailako festa, peria, eta horren berri, izango dugu aukera emateko, eta hortik aurrea, ba hori, beste olako ekitaldi hauen ere, zer, ba, eta hoxe kanpotik etortzen diren, ba, zerritarrak, ba, hori, hortxe, ba, barazki txapelketan, aber, hauek zer nola ikusten duten aurtengo, ba, kampaina, usta, eta bueno, aber, Goi Mailako eguna, eta eguna proposa, ba, gure nekazal munduari buruz hitz egiteko.
0: Alerto. Osondo, Rafa, ba, zuri mila esker, eta gaur 8 gehiago,
1: Urrengo arte, bai.
0: Bai, ondo izan.
1: Berdin.
0: Bai, agur.

amabiak eta amar minuto. Eguardion, eguardiko saioak, hemendik aurrera errate irratearen sintonian. Eguardi edarra dugu, 20°C erizpen edo itzalean, eozberua apurka-apurka gorantzadoa, zerua garbitu inaku eta urdin-urdin geratu da, eguzki edarra dugu. Ba, zer gehiago eskatu. Gure sintonian, jarritzen baduzue, laster, ondartzetako barriak eskineko datzuguz, ondoren musika, minutu batzutan, jarraian, euskararen zain,

Eta gaur eguaztena edo asteazkena danezkero, ba, Mutrikuko barriak jasoko doguz. Mila esker, arratei irratiaren sintonian zagozelako FM-ren bidez, hori zera, interneten bidez, eta gure aplikazioen bidez, mobiletan ere, bagarbi-garbi entzun daikezue. Eskerrik asko.

0: Ondorengo minutuetan Arratei irratian, Azpeitiko lande eta briko denda, Errezilko domusa teknik eta Azpeitiko hobetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian landetako landeta briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak, landeta briko denda Azpeitian landeta usoan.
0: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako deiegin 9981 2018 1989 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz Ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasuazkoen parantzako batean, urrutezkinak 9981 1047 eta 6 89 26 28 22. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: Hogei gradu eta zei dezimarten uneontan eta esan bezala zerua ba garbi-garbi eta eguzki ederra. Oazen itxasartzera eta honizak edoguz gaur jaso doguzan berriak. Itxasoko ura ba hogeta iru gradutan dugu. Gero, kampuan, informazio bieldu da benean, ba, 18 gradu ziren, zurezko uneontan, ba, bi gehiago gitxinez, ba, izango dira, bai. Itxasgora berak, gaurko itxasgora, arratzaldeko iduntzeko 9 minutu gitxiagotan, eta itxasbera arratzaldeko 3:18 minutu gitxiagotan. Brisa apur bat dugu, eta gaur egia esan oso indar gitxikoa dugu, 3 km/h. Banderak, Bizkaiko ondartzetan, Zierbanako larena, bueno, bagaur bandera horia dugu. Getxoko ondartzetan, aretan, beti lez horia eta ez bainatzeko aholkuarekin, Ereaga eta Arregunagan, bandera orlegiak, eta Gorrondatxe edo Askorrin hemen bandera horia dugu. Sopelako Barinatzen gorria, eta Arriatera Atxabiribile ondartzan, bandera urdina. Barrikako Muriolan, Plentzian, Engorrizen, Lemoizko Armintzan, hemen bandera orlegiak. Bakion horia, Erbioko Aritzatsun, bandera berdea, eta Mundekako Laidatsun horia. Sukarretako Toñan, betilez gorria. Usteriko San Antonion horia. Ibarrengiluko Laidan horia, eta Lagan gorria. Ien berdea dugu. Izpasterko Hogeian horia. Leketioko Izuntzan berdea eta Mendezako Karraspion horia. Eta Ondarruko Arrigorrin bandera berdea orlegia. Eta Gipuzkoako ondartzetan ba, bandera honek dugu. Saturraren bandera berdea eta gauza bera Mutrikuko kaian. Deban berdea. Zumeiako Itzurunen horia eta Santiagon berdea. Getariko Gaztetapen horia, Malkorben berdea. Zarautzen horia. Orioko Antillan hemen berdea. Gero Ondarretan berdea eta Kontxan ere berdea. Eta Zurriolan bandera horia. Eta itxasori buruz Euskal Metetik ba, hause esan dazkue.
1: Ba, bare dago, olatzak txikituz joan dira azken egunetan, eta gaur, ba, metro bete baino txikiagokoak diren olatzak izango ditugu.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erramintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hozte sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezilgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako deiegin 9981-2018-1989 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatendik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
1: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
1: Eta hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, Urrutezkinak 9943-1747 eta 689-2-86-2. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko Landetarriko denda, Errezilgo Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Denon artean aurre egin beharko dugun gaia dugu mintzagai. Aurre egin ezin dugun arazoa da hori. Horrelako egiturak eta esaldiak ere hasi gara entzuten komunikabideetan. Baina zuzenak ote dira. Hau da, aurre egin egiturak nahitaezko ote du zeri edo nori egitura. Hala, aurre egin egiturak zer edo nor egiturak ere onar ditzake. Ba, komunikabideetan entzunarren, egitura horiek, hau da, hasieran aipatutako adibide horiek, ez dira inondik ere zuzenak. Izan ere, aurre egin egiturak beti norbaiti edo zerbaiti eskatzen du. Beraz, hasieran aipatutako bi adibide horien egituna zuzenak hauek dira. Aurre egin ezin diogun arazoa da hori. Eta besteari dagokionez, hauxe litzateke. Denon artean, aurre egin beharko diogun gaia dugu mintzagai. Beste adibide batzuk aipatzearen, honako hauek agertzen zaizkigu ereduzko prosan. Erasoei aurre egin behar diegu. Etxaiei ezin badiezu aurre egin, elkartu zaitez eurekin. Nola aurre egin eguneroko zailtasunei ilusioz. Eta beste adibide batzuk, aipatzearen, birusari nola edo ala aurre egin beharko diogu. Edota, zorrei aurre egin ezinik ibili ziren gurasoak luzaroan. Beraz, adibide hauetan guztietan ikusten denez, argi dago aurre egin egiturak beti zeri edo nori eskatzen duela. Besterik ez, gaurkoz entzule.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Nekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Nekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 944-623-1833. Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaiak. Bezperan irailaren 5an Larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan sosiriak. 11ak Lorden gitxiagotan herri mesa trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan herrikorsa. 12ak Lorden gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja bigarrena eta Narbisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurresko eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan herrikirolak. Ordu bit ardietan herri bazkaria. Arratsaldean 5etan aurjolasak eta jarraian buru hondiak. 6etan erromeri bikaina Laja bigarrena eta Narbaizak alaituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uegurria, irubibikoitz.iberplas.com.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Eguardi ondanoi, 12:46 minutu diranean. 21 gradu erraten itzalean eta txulatu du eguzkia bere lan egiten ari da. Aipatu lehendabizi Feri Txikira arrimatuz, Oñatiko Garagaltza auzoan duela ja desente, 9 urteko sagu txakurra emea galdu zen, zuria eta kanela kolorekoa da, txipa jarria dauka, beraz bere berririk emateko moduri baduzu etei egin telefono zemaki ontara. 600-670-76-65-65-65-65-69. Berriro. 6-7-6-7-6-1-5-6-9. Maiabiko zengotitan ere jaiak izan dituzte eta jaien bukaerarekin batera zozketa ere egin zuten, karratila eder baten zozketa, honek zenbaki sarituak. 242 izan zen saritutako zenbakia, 2-5-2 eta ordezkoa ere aterata dago. Lehenengo zenbakiak izan ere 15 eguneko epea dako agertzeko. Ez bada 15 egun hoien barruan agertzen jabea, ordezkoak eramango du saria. Eta ordezko zenbakia ondorengoa da. 1917, 1917.

Abenduaren lautik sortzira ospatuko da 61. Durangoko azoka hain zuzen, Durangoko azokan parte hartzeko izen ematea zabalik dako erakusleentzat hain zuzen, ilonen 30 arteko epea dago izen emateko Durangoko azoka.eus webgunearen

0: Azkoitiragoaz, gogorazi munduko janariak sukaldean egiteko ikastaroa dagoela, lau saio izango dira, irailaren 7-10, eta ekimena irailaren 19 ospatuko den kulturarteko jaiaren bueltan antolatu da hain zuzen ere. Azkoitia kulturarteko jaia irailaren 19 egingo du Garapenean Bidelagun azokarekin batera, eta horri lotuta datorren astean munduko janariak ikastaroa eskainiko da, eta beste kultura eta herrialde batzuetan ohikoa diren errezeta prestatuko dira edo prestatzen ikasiko da. Munduko janariak ikastaroa 7, 8, 9, 10 izango da arratsaldeko 4-6 bitartean elkar gunean. Egun bakoitzean zonalde jakineko plater tradizionala prestatuko dira, lehenengo egunean zehazki gastronomia marokoarra ezagutzeko aukera, bigarrena sahararra, hirugarren saion orokorrean afrikan ohikoak diren platerra prestatuko dira, eta laugarrenean bertara bueltatuz marmitakoa prestatuko dute euskal gastronomiaren omenez hain zuzen ere. 10 personako taldeak osatzeko asmoa da, gutxieneko taldean 5 lagunekoa izan behar du. Beraz parte hartzea doakoa da, eta baldintza bakarra 16 urtetik gorakoa izatea da, hain zuzen ere. Ez da beharrezkoa lau saioetara izena ematea ere. Eta oporren ostean, bagoaz, mutrikura, Marijairi pasatu zaizkio nonbait, eta gurekin dugu, aste azkenero bazelaxe. Marije, ze berri mutrikutik, eguerdion?
1: Eguerdion zuri, eta baitxa, aratirratiko, entzule da noi, zemoguz gea, zemoguz zeate, gugeu, hemen txen, bueno, ni neu bentzat, gaurkuan, hemen gea, berriz, bueltan, iraiak bi, lanian hasitxa, batzuk dauaneko, beste batzuk lanian dagoaneko naskautere bai lana inaz. Laster umiak eta gazteak ere eskola, beraz, martxan, danok, Baina ez gustoa egongea oportan, Tranquil. Atzeren aldixan, izan oportak, lehen mintzat horretako zian, oan ematen da oporrak beste munduko beste parte hartegun behar dela, baina, Etxian bertan norpen errixan de inguruen ibilitzare zelako eharkioten da. Lasai, oan indarrak hartuta, hoxen, ekin, lanari. Animo, Jeronimo, eta gora bihotzak ba. Bueno, hasi gaitxe zen, aste ondako kontutxuakin. Asteko, udal uarra. Izan ere, hoxen, jakin, mutrikuko udal musika eskolako matrikulazioa dagoaneko irekitxara guela. Iraian batin irek izan, eta iraiako eta marre arte irekitxan udala. Berta, badakigun bezala, hainbat izkaintza dakagu mutrikuko musika eskolan. Hasi lau bost urtetik eta gora, adin ezberdinentzako aukera zabala. Gero baitxere aukera, txikisek hasiko hasten dira musika eta mugimendua, gero korala, edota abez batzan aritzeko aukeria, musika tresna aukera handixa ikasteko, txistua, pianua, gitarria, biolina, trikitixa, akordeoia, bandako instrumentua, aukera zabala esan bezala. Eta esan bezala, behin horrek ikasitxe instrumentalak ere bai, mutrikuko abez batzan, edota talde instrumentaletan parte hartzeko aukeria. Eta, ez da, izaten bere derrigorrezkoa horrek aurretixaz, solfeoa eta jakitzia abez batzan aritzeko adibidez. Orduan, hori zen, nahi baldin badezu gozatu musikarekin abestuaz, edo instrumento bat jotzen, hori zen, beti ere informazio gehiago musika eskolan. Baitxa telefonoz, 9-3-4-60-87-80 zenbaki izan, bakizue banimatu, deitxu, informatu, eta izen eman, Eta, honekin erabat lotuta, eraberia, musikarekin eta musika eskoliakin erabat lotuta, ipatzekua, pasan asteburuan, Lekitxon ospatutako, Lekitxoko itxaropena txistu, taldien kontzertua, hori etzala edonolakoa izan, izan ere, 50. Urte urrena ospatu zeuen. Eta, 50. Urte urrena izanik, merezitxako eman aldixa izan zoan, Lekitxoko plazan, izan zan, ekitaldixa. Eta, lepo jontzala, jentez, plazia gainezka jontzala. Izan ere, itxaropena txistu taldia, Miguel Arrieta Mutrikuarrak eta bere emaztiek Mari Carmenek sortu zeuen 1976 urtean. Hau da, ondala, 50 urte, azkar esaten dala. Eta, ba, horixen, ba, oholtza gainean, hainbat gonbidatu izan zian, itxaropena txistu taldiakin batera. Ba, Lekitxoko Metal Boskotia, Etorkizuna Dantza Taldia, Raquel Pujana Bezlaixa, Felipe Zelai eta Bertzolaixa, eta Mutrikutik, onaixen hainoan aiatu, ba, horixen, ba, Mutrikuko Madalena Bezbatza eta Mutrikuko Akordeoi Taldekuak ere bertan izan zian. Eta ba, danon artean, ba, errepertoxo herrikoia eta zabala eskaini ziguen. Miguel Arrieta beak bere aitxan omenez konposatutako Pako Pasodoblia, Lekitxoko Aratuzte Alaiko eta Mutrikuko Akordeo Taldiekin batea jo zeuen. Eta benetan, ba, hori izan zan, sentiua, bai. Eta borixe, ba, maia altuko emanaldixa izan zala, eta danak ere, ba, Javi Zabalaren zuzendaritzapian izan zian. Eta, ba, hoxen, ba, bueno, pasan azte borren izan zala Lekitxo, nontzela Mutriku harra gonbidatu bezala, eta beureiek ere gozatu eder hartu zeuen. Eta hoxen, ba, borixe, ba, Mutriku beti izan da herri kantarixa, musikalaixa, asko gozatzen dugu musikiakin, ni pentsatzen dut kostako herrixa izatiak ere horrek badala bakala bere garrantzia handixa. Eta ba hoixen ba, beraz olaixen jarrai dezagun, da ez dadila musika falta gure herrixetan eta gure bizitzetan ba, eh? Bueno, honetxek esan da jarraitzuko dugu udal oharrakin ba. Mutrikuko Nautilus ikasgune geologikoak ateak itxi ditu, Talaixa Geomuseoari bide eman, izan ere, ba, domeka hontan, agustoko tamarrian, itxi zegoen atiak Mutrikuko Nautilus ikasgune geologikoak. Eta, borixe, Mutrikuko udalak Talaixa Geomuseoa izeneko proiektua zabalduko du, Santa Catalina komentuan, dagoaneko, ja, obraketa amaitzear dauden hortan. Horrez gain, ba, Talaixa Geomuseoaz gain, turismo bulegoa ere, komentuan egokitzuko dute zerbitzu bateratu eskaintzeko. Eta uda liburutegi berriz ere bertan egongo da, Zabieletik komendura pasatuko da. Eta baita behin-behineko erakusketa gela bat eta erabilera anitzako beste gela bat ere izango dugu bertan, eh? Bueno, horretxe danak, ba, komentuan. Bueno, eta oan, ba, agendakin jarraitzuko dugu, eta horixe, agendiei dagokionez, ba, bakigu, iraia Mutriku aldian oandik ere nahiko jaigiro ukitzen dugu, bai, jalo, kreo, azteko, azte bukara honetan, Samikoiako jaixak izango dugu, bero galbaixuak, eta iazkenian San Jeremoko jaixak, beraz, azte bukaerero zehose, eutzi martxia igero, eh? Eta, bueno, borixen, han Samikoiako kartelien ipitzen bezala, ba, ongi etorri Bermudetako jaietako triangelura, ez? Hortzek, iru jaigiroak. Bueno, orduan, asteukara honetan esan bezala, Samikoiko jaixakin emango diogu hasiera, amaiketan izango da Txupinazua, Iraiago Zapatuan, Brindisa eta Txosnaren irekiera, ondorenean Erraldoi eta Buraundixen konpartzaren eta Txistulaixen kalejira Goiko plazatik eta Samikoia. Amabixetan, Kuzgarrexak eta ondorenean Nikolas Txikiren jeitxieria. Ordu itxerdietan, Auzo Bazkaixa eta Baskalostian Kanturreua, nola ez. Bostetan, Potxokak eta Zezen Txikixak. Seitxerdietan, Karaokia. Zazpitxerdietan, Engo Taldiaren kalejiria. Eta amarterdietan, Erromeixa, Laket taldiakin, beraz, zapatu erabat betia, Samikoia aldian, jaigiro totala, adin danentzako, beraz, animatu eta Samikoiara urreatu. Bueno, hori zapatu hontan, baina, bueno, jakinarazi, ba, San Nikolas eguna bea, datorren eguena ireiak amar dala, nahiz eta urretixaz, ba, hori xe, ospatzen hasiko gean. Baina, bueno, datorren astean aipatuko berriz ere, baina datorren eguenien izango da amaiketan, Samikoiako ermitxan, mesia eta ondorenean salda eta txorixua eta amaitzeko herrifen sosketia. Bueno, horrek ba aginda dagokion eta ja bukatzen juteko kirolea ingo dugu salto eta aipatu ba horixen Mutrikuko futbol taldiak Debako 11 batek eta Hondarruko Aurrerak hartu zeuela parte, ba aste bukaeran zapatun izan zan 37. Rubio Memorialian. Eta txekuek irabazi zeuela lagun artekoa. Bueno, baina hoixe ba. Eta ba bueno, bertan ere bai aipatu hori zen, bertan Unai Etxebarria eta Aner Blanco Mutrikuko jokalaixak ere omendu zituztela, izan ere ba bisak ba taldia utziko deuelako. Eta borixen, honetxik aipatuta, dagoaneko, ja, bukatzen dugu, gaurkoz neiko, azteko, oporron ondoren azteko neiko informazio junta onguan, Orduan, ba, borixen, azigela martxan, eta, animo, eta hoxe bai, honen bestian, lagun maiteok, ba, gaurkoz, neiko, datorren eguaztinen geixo, beraz, zainu, semitxartian, gozatu, eta... Ánimo, Jerónimo.
0: Es que te casco, Marije. Ondo seguida.

0: Arratia irratia zuekin, arratsaldeko ordu bata da. Bere alaxe, informazio saioa.
1: Euskadi irratian, goizak gau.
0: Arratsalde on deizuela.
2: Okie kristo ikerarie, gaina azpitiar, azpitiarrak, bile eusaga. Gaude xoke haute.
3: Gugado enterrazan, faltzeno, eta entzun genuen bost edo sei tiro segida, eta erten genuen kanpa terraza, eta ikusi genuen kotxe bat, golf bat, hemen herri barro aldea, alde egiten.
0: Azpeitian gaur goizean gure mikrofonoek jasotako testigantza hauek ezin argiago adierazten dute herritarren aldartea. Bart, dakizuenez, iluntzeko 8:00 aldera 30 urteko taxi gidaria bertakoa hil dute tiroz. Lekukoen arabera, erasogileak martxan zijoan taxia jo zuen atzetik bere ibilgailuarekin eta autotik aterazenean gidaria 5 tiro emantzizkion hiltzaileak. EITB-ek jakin duenez, ertzantzak jada ustezko erasogilaren ibilgailua atzemandu, atxiloketarik ordea oraindik ez du burutu. Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Maite.
0: Azken ordukoa da, sindikatu medikoak uda aurretik ohartarazitakoa bete duela eta greba mugagabeari ekingo diotela Espainiar Estatuko medikuek datorren udazkenean.
4: Hala adostu berri dute estatuko hainbat sindikatuk, tartean Euskadiko sindikatu medikuak orain denbora hartuko dute greba mugagaberako deialdia prestatzeko goizenera ere urrirako.
0: Gainerakoan Sánchezen gobernua ataka larrian jarri duen informazioa da punta-puntako albistea. Marokok Zeutan izan zen etorkin oldea zuzeneko esku hartzea izan zuela jasotzen baitu Espainiako poliziaren txosten batek.
4: Eta gainera etorkinen sarrera masiboa aurrikusten zutela zioen informazioarekin, txostena epaileen esku jarri du poliziak eta horrek Espainiako gobernuaren haserrea eragin du. Marlaska ministroak ezpaitu izan atzor arte txostenaren berri. Sozialistek zuhurtzia eskatu dute.
5: No queramos adelantar acontecimientos, vamos a analizar en profundidad y en detalle ese informe.
6: Nosotros siempre hemos dicho que es indudable que hay una responsabilidad por acción o omisión de Marruecos.
4: Baina entzun duzue, Sumarrek argi ikusten du Marokoren erantzukizuna eta PP-ko arduradun guztiek erreskan eskatu dute gaur goizean Marlaskaren dimisioa.
0: Alemaniako gobernuak Europar Batasunaren eta bertako estatu kideen babesa jaso du Leipzigeko atentatu ahaleginaren egiletza Errusiari leporatu ostean.
7: Russland hat eskaliert und Russland hat
4: eskalada hau Errusiak erabaki duela eta ondorioak ere berak ordainduko dituela adierazi du Johann Wadepool, Alemaniako atzerri ministroak Batasuneko kideak Irlandan egiten ari diren bileran. Gaur bertan estanda bat izan da Alemanian Bavariako tren geltoki batean bi zauriturekin eta Brandenburgon beste sabotaje ahalegin bat ikertzen ari dira.
0: Nazioarteko aktualitatean erabat bigarren planoan geratu den Gazako eguneraketa izan dugu gaur. Euskadi Irratiko Faktorian Iñaki Guridi lankideak Francesca Albanese Nazio Batuen Erakundeak Palestinarako duen ordezkaria elkarrezketatu baitu. Eta Albanesek Euskadi Irratiko Faktorian salatu du Palestinaren aurkako genozidioak jarraitzen duela eta gainera egoera muturrekoa dela.
8: Israel controls 65% of the Gaza Strip, there are 1.8
4: Gazaren 165 kontrolatzen duela Israelek eta Cisjordanian armadaren laguntzarekin kolonoek palestinarrak kanporatzen jarraitzen dutela salatu du Albanesek. Hori horrela, nazioarteko gobernuei genozidioa geldiarazteko eskatu die eta Euskal Herritarrei berriz.
8: CAF in the Basque countries is a very big manufacturer who identified being involved in the crimes that Israel
4: CAF enpresari boikota egiteko eskatu die Albanesek Israelek egindako krimenetan zerikusia duen enpresa gisa baitute identifikatuta konpainia behasaindarra.
0: Francesca Albaneseri esan bezala gaur Euskadi Irratiko Faktoria egindako elkarrezketaren mamia zabalago jasoko dugu goiza gaur albistegian ordubietatik aurrera. Eta euskara eroso ikasi eta bizi goiburupean abian du AEKak ikasturte honetarako matrikulazio kanpaina.
4: AEKako arduradunek gogora ekarri dute Eusko Jaurlaritzak euskara bonua jarri duela martxan aurten. Nobedade gisa A1, A2 eta B1 mailetarako 120 euroko ordainketa bakarra eginda 4 urtez ikasteko aukera ematen duena. Helduen euskalduntze alfabetatzea ezinbestekotzat jo du AEKak euskara bizi berritu alizateko Aize Otaño, AEKako Nazio Kontseiluko kidea.
9: Horretarako gakoetako bat estrategikoa helduen euskalduntze alfabetatzea da. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sor dezagun da helburua. Eta horixe da euskaltegion egitekoa.
0: Errepidezaren nagusia nola dago orduanetan, Beatriz Zabaleta?
10: Ba, biarritagunea aipatzeko, Bizkaia Amar errepidean, Bilbon, Samames parean, Kantabriarako bidean, kamioi batek matxura izan du, eta eskuineko reian traba egiten ari da, eta zortzian Muskizen, Kantabriarako bidean, hemen ere, beste kamioi batek izan du matxura, hau ere traba egiten ari da.
0: Miriam Ruiz, Euskal Met, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
0: Azteko urrengo orduetarako pronostikoa, Miriam?
11: Ba, leku gehienetan oskarbi dagoen arren, kostaldetik ikertu odeguneak daude, eta baliteke bertan ez jasotzea, datozen orduetan iparraldeko aizea zertxo bait arrotuko baita. Hala ere, leku gehienetan eguzkitzu egongo da eta giro dotorea izango dugu arratsaldean. Gauzak horrela, temperatura kostaldean ez da askoz gehiago egoko, beroenak 24 bat gradukoak izango dira, baina barnealdean 25 eta 30 gradu arteko maksimoak izango ditu.
0: Miriam, gaur atera du Euskalmetek abuztuko txostena. Abuztuko temperatura altu hoien txostena erakusten duena ohikoa baino ia 2 gradu terdi altua izan dela oroar temperatura. Ez dakit erregistroak daudenetik bigarren abuzturik beroena.
11: Bai, ala da, soilik 2003ko abuztua izan zen beroagoa.
0: Aldaketa klimatikoaren ondorioa izan dela hori ondorioztatzeko informazio badu Euskalmetek?
11: Bueno, badakigu klima aldaketaren ondorioz berobolak maizago gertatuko direla, luzeagoak izango direla eta baita berobolada horietako temperatura maksimoa altuagoa izango dela. Hori bai.
0: Eta temperatura altuekin jarraituko dela baita ere, esan nahi dute, giturrengo urteko abuzo urruti dagoela, baina dagoeneko joera hor sendotuta beratuko dela.
11: Hori ezin dugu esan, egia da maizago gertatuko direla beroboladak, baina ezin dugu esan datorren urteko abuztua ere, oso beroa izango denik.
0: Prezipitazioari lotuta ere nabarmena da euri falta, mende honetan 5. abuzturik lehorrena izan da, ezta? Euskal Autonomia Erkidegoan, baina gero tarteka ekaitzak eta txingorrak ere gogor jo du hainbat lekutan, hori ere nabarmentzen duzu txostenean.
11: Bai, abuztua oso lehorra izan da, batez ere Mediterrani isuri aldean, bertan ohikoa dena baino 120 baino gutxiago pilatu da, eta euri egun bakarra neurtu dugu. Kostaldean euri gehiago egin duen arren, hilabetea lehorra ere izan da bertan, eta metro kuadroko litro bat baino gehiago soilik 7 egunetan egin du.
0: Bueno, badakizu nola izaten den deno gara meteorologo igogailuetan, baina ondo dago txostena eskuetan datuekin dagoeneko kontrastatzea guztiok somatu dugu. Abuztu bero hori. Miriam, eskerrik asko, bihar arte.
11: Bihar arte.
0: Ordu bat aterrietan kirolegez, orain aurrerapena Andoni Urbizu ondo arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, biz ordu garantitxu dauzkagu arratsaldean, arraunean, kontxako, xalkaper estropada, bietan lehena jokatuko da gaur, gizonezkoen mailan, arratsaldeko 6etan hasiko da, eta Euskola Beligako txindartsuenak dira, txartela lortzeko favorituak, eta ordu bete geroago, Realaren txapeldunen ligako atariko kanporaketako itzulikoa, lantegi zaila doka, Maite, 5 eta 2 galdu gaizuen Chelsearen aurka joanekoan, eta azken orduko bat Euskal Telebistak AZB Ligako 10 partida eskeniko baititu zuzenean igande guarditan, 5 Bilbo Basketenak, beste Baskoniakoak, lehenengoa Koruña Bilbo Basket urriaren 4.
0: Eta kulturan, Manu Etxezortu, arratsaldeon.

0: Bardem eta Penelope Cruz ikusiko ditugu, senarremazte fikzioan. Donostia saria jasoko duen Werner Herzog lehendabizi Venezian izango da, bere azken filma aurkezten. Eta gainera, Oasis taldeko Gallagher anaiak espero dituzte, gondolen irian talderen itzurera, pantalla handira, eraman dutelako Maite.
1: Ordu bata eta bederatzi dira, Hans Dickman eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
2: Euskadi Irratia, Goizak Gaur, Maite Artola.
1: Azpeitian Irati Barrena, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Maite.
1: Eguneratu dezagun Bartiluntzeko 8ak jota Artzubia ibilbidean izandako tiroketa horren inguruan ikerketari buruz daukagun informazioa, esan dugu 30 urteko taxi gidaria tiro zil zuela, ustezko erasogilaren bila jarraitzen duela ordu honetan Ertzaintzak, naiz eta ITBek jakin duenez erasogilaren autoa atzeman duten.
3: Bai, hilketa gertatu zen lekutik oso gertu, 300 metro eskasera gertu da ustezko hiltzailearen ibilgailua, Ertzaintzak baina bere bila jarraitzen du, uste da autoa bertan utzita egin zuela ies. Kontua da, herrian bolo-bolo zabaldu dela, ustezko hiltzaia ere, biktima bezala xe azpeitiarra dela, izen, abizen, eta argazkita guzti zabaldu dira zenbait informazio, eta guzti hauen aurrean udalak zuhurtzia eta errespetu eskatu ditu Nagore Alkorta Azpeitiko alkatea.
4: Une honetan ikerketa agian da, eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea. Udalak prestutasun osoa azaldu du, ikerketan lanean ari diren erakundeekin elkarrenean aritzeko eta gertatutakoa argitzen laguntzeko.
3: Hildako gaztearen gorpua Donostiako Forentsen Institutuan da, autopsia egingo diote bertan, bien bitartean Ertzaintzaren joan etorria etengabekoa da hemen herrian, ikerketa zabalik goiz osoan zehar, ustezko hiltzailearen etxebizitzaren aldamenean ikusi ditugu ertzainak, baita hemen ere hilketa gertatu zen tokian bertan.
1: Azpeitiarrek xok egoeran jarraitzen dute, hasteko ezaguna delako oso biktima, eta gero bestetik, tirokatu zuena ere lehen aipatzen zenuen bertako herritarren artean zabalduta dagoela bertakoa zela, eta jakina honelako gertakariak hiria hundietan bai, baina Azpeitia zelako herri lasai batera inork ez zuelako espero.
3: Hori da, gertatutakoa sinistu ezin da esnatu da herria, ez da beste konturik kalean askok bertatik bertara entzun zituztelako tirotxoak eta beste askok esan duzun bezala gertuko edo ezagun zutelako biktima. Azpeitian horrelako hori gertatu zitekenik ere ezin sinetsita aurkitu ditugu herritarrak.
5: Ba, ikustona, zala, amintxe, bertan, amintxe, zeien, harretuta, gauzia, dana kojonota, oantxe, eta ziberi genia, eta zeien, da, ikustona, sinistu ezin da, erre guzti, buk, do, sinistu ezin da, bai.
6: Zaten duen azpedien, hola, zekiztan, gertatzen hau, leko, lasaie da, azpedile eta zeta, etorri azpedile eta lehenengo, biherrengo egunin hau bertau, oza, geldi guia flipaute.
7: Sokaute.
8: Ah, beste kontuik ez, beste kontuik ez.
7: Horxeta, amintxe. Bai. Gure hauzun hori pasatzia.
8: Hori pasatzi gure atailen, gorra
7: ezaziko gorra.
8: Gaina jende ezagunera da nata.
9: Bai, azken batin beti lehen ozan hori Mexikon gero Madriden, opiska bildu bat, aina etxe aurren ez, eta egite oso gorra irtzen.
3: Hildako 30 urteko gaztea taxi gidaria zen, bere lankideekin hitz egiteko ere aukera izan dugu eta mikrofonotik kanpo hartu digute lur jota jaso dutela elbistea, atzo bertan berarekin lanean izan zirelako.
1: Joko dugu berriz ere zuregana, Irati, arratsaldeko ordubietako albistegian gero arte.
3: Gero arte Maite.
1: Azken ordukoa bestela aipatu dizuegu, medikuen sindikatuak uda aurretik ohartarazitakoa bete egingo dute eta greba mugagabeari ekingo diote udazkanean. Hala adostu dute behinik behin gaur goizean bildu diren greba batzordeko sindikatuek, tartean Euskadiko sindikatu medikoak. Nerea Sarriegik du azken ordua, arratsaldeon Nerea.
3: Arratsaldeon bai. Euskadiko, Andaluziako, Madrilgo, Kataluniako eta Galiziako medikuen sindikatuek, Espainiako sindikatu medikuen konfederazioarekin batera udazkenean greba mugagabea egitea adostu dute. Sindikatu bakoitzak bere zuzendaritza bildu beharko du orain, deialdia noiz eta nola egingo duten zehazteko, litekena da greba urritik aurrera deitzea. Otsailetik ekainera egin zituzten grebaldietan pisu handia izan zuen MUD, medikuen eskubiden aldeko plataformak, eta uste du bide bakarra dela Jose Bartaraz, MUDeko kidea eta Gurutzetako oftalmologoa.
10: Gure greben arrazorik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez dena saldatu, bide bakarra greba dala. Iritzi orokorra da, grebara bagoz greba mugagabe izango dela.
3: Espainiako gobernuak atzo utzi zuen kongresuaren esku, osasun langile guztiei eregiten dien estatutu markoa, medikuena ez, gainerako sindikatu guztien oniritzia du, eta gaur, Monika Garzia osasun ministroak Espainiako Irratian berretsi du.
11: O las competencias de la materialización de esas mejoras

0: corresponde de las comunidades autónomas.
1: Arauak jasotzen dituen hobekuntzak eta beste batzuk egitea orain erkidegoei dagokiela. Jaurlaritzak akordioa itxi zuen udaurretik medikuen sindikatuarekin euren eskarietako batzuk betetzeko, baina Euskadiko sindikatu medikuak ere joko du greba mugagabera. Udazken beroa izango da, hain zuzen akordio horren kontra, erizainek eta gainerako profesionalek mobilizazioak deituko dituzte datorren astean.
2: Ordu bata eta laurden Sánchezen gobernua ataka larrian jarri duen informazioa da bestela gaur punta-puntako albiste. Marokok Zeutan izan zen etorkin oldean zuzeneko esku hartzea izan zuela jasotzen baitu Espainiako poliziaren txosten batek. Madrilo Jane Pérez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Maite.
2: El Español agerkariak aurreratu duen informazioa, baina Grande Marlaska barne ministreoak berak sinesgarritzat jo duena, izan ere eskutitza igorri dio Marlaskak Espainiako polizia buru hori, txosten hori barne ministerioak etzuelako kontu eske.
3: Agerikoa bai Marlaska barne ministroaren haserrea gutun horretan, polizia buruari galdera zuzena noiztik zuen polizia nazionalak estrangeria komisariako inteligentzia zerbitzuek egindako txosten hori. Marlaskak gogorarazten dio guztiz oinarrizkoa zela informazio horren berri ministroak ere izatea, gobernuak estatuaren defentsa lana egoki egin ahal izan zezan. Gogoratuko dugu soilik El Español agerkariak eskuratu duen txosten polizialaren arabera, bezperan abuztuaren 29an abisua pasazuela jada zeneik, jende olde batek muga zeharkatzeko arriskua muturrekoa zela esanaz, eta txostenak gaineratzen du Marokoko jendarmeak aritu zirela 72.000 herritarren muga zeharkaldia antolatzen, kaldez jantzitako polizia marokoarren aginduak betez. Ordu honetan itxuraz, Marlaskaren gutuna jaso duen polizia burua, inteligentzia txosten hori egin duen polizia taldearen arduradunekin elkartuta legoke. Txostena, Maria Tardón Auzitegi Nazionaleko epaiak eskatutakoa zen, eta oraintxe, El Independiente agerkariak dioena, epaia bera izan zela, poliziari txosten hori soilik eta bakarrik, berari bidaltzeko eskatu zuena.
2: PSOEko ministroeko jane, txosten honen edukiaren aurrean zuhurtzia eskatzen jarraitzen dute ordu honetan, baina PSOEren bazkide den Sumarrentzat ere, jada ukaezina da Zeutako krisian Marokok izan duen erantzunkizuna.
3: Zuhurtzia eta zuhurtzia, hori da bai, gobernuko ministroak errepikatzen ari direna goiz osoan zehar, txostena aztertzen ari direla diote, El Español agerkariak zabaldu duen informazio hori guztia zuzena ote den argitzeko, Bolaños justizia ministroa.
4: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
3: Eta antzera Sumarreko ministroak ere zur jokatu behar dela diote txostena eskuratu arte, baina aipatu duzun orina bardura sozialistak baina mesfidatigo direla Sumarreko ministroak Marokok guztian izan duen parte hartzarekin. Ernest Urtasun.
5: Que más allá de la existencia no de este informe, que si ha habido un salto tan masivo en un paso fronterizo español, hombre, el país colindante, algún tipo de responsabilidad por acción o omisión.
3: Zalantza gutxirekin hitz egin duena berriz Alderdi Popularra izan da beste behin, Marlaskaren dimisioa nahi dute berehala sinesgaitza derizotelako poliziaren txostenaren berri ez izatea eta hilabete terdiz gezurretan aritzea leporatu diote Ester Muñoz.
6: Entre defender a España a pesar de lo que tienen de ellos o protegerse con respecto a lo que pueden tener de ellos, Pedro Sánchez ha decidido que su gobierno se protege a sí mismo.
3: Eta Alderdi Popularrak berriz errepikatu du, Marokok baduela informazioaren bat, Pedro Sánchez erabat makurtuta mantentzen duena.
2: Txosten horren edukiak sortu duen eztabaida politiko bizio horren erdian ari dira ospatzen edo Zeutan hiri autonomoaren eguna. Txistuak entzun behar izan dituzte eguerdian hasi den ekitaldian parte hartu duten Sánchezen gobernuko ministroek. Juan Jesús Vivas, Zeuta hiriko presidenteak berriz Zeutako herritarren batasuna aldarrikatu du, aldi berean iluntzeko bilkuretan parte hartzeko deia ere egin du, oker ez bagaude oraindik hizketan ari da. Vivas, Zeutan Mikel Arregi Euskadi Irratiaren bidali berezia, arratsaldean.
7: Kaixo, arratsaldeon bai, martxan ordu honetan Zeutaren eguneko ekitaldi nagusia tentsio giro handian egiten ari dira arratsalderako deituta dauden manifestazioen atarian. Guztien buru, ekitaldian zehar, presidente oiuekin ongi etorria eman dioten Juan Jesús Vivas presidentea.
0: Hoy vamos a recrearnos en celebrar a Ceuta en un momento extraordinariamente
7: Ceutak
0: triste para
7: aurrera
0: Ceuta.
7: Egingo duela, esan du ekitaldira sartu aurretik, barruan Alberto Núñez Feijóo izan du bide lagun PP-ko presidentea hilabete honetan, hirugarren ez etorri da Ceutara, Feijóo da txamponaren aurpegia eta gurutze aldiz. Kazetariengatik ihesi, poliziak babestuta eta herritarren irainen artean iritsi diren Torres eta Saiz ministroak. Haien harrera izan daiteke giroaren termometroa, tentsioa nagusi Ceutan, talde ultrak iritsi dira iluntzen izango diren manifestazioen aitzakian, naiz eta el trampolingo ondartzan.
8: Lo siento para gente de Ceuta, yo beso todo. Lo siento para gente.
7: Bertan jarraitzeko asmoa dutela berretsi duten gaur goizez. Hiru izango dira arratsaldeko 7:00 aurrera egingo diren manifestazioak, 8:30 bat egingo dute Espainiako gobernuak Ceutan duen ordezkaritza parean.
2: Eskerrik asko Mikel Arregi, esan bezala Ceutan euskadiraren bidali berezia zuzenean. Segurtasun sailak ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko du gaur iluntzeko 8:00 Ceutako auziari lotuta hiriburuetan deituta da dauden protestak zaintzeko eta istiluak saihesteko hainbat deialdi leku aldatu ditu segurtasun sailak aurrez aurre toki berean deituta baitzeuden esate baterako Alderdi Popularrak eta talde antifaxistek eta koordinadora sozialistak deitutakoak. PPek erabaki politikotzat jo du eragiten dion leku aldaketan. Nerea Sarriegi, arratsaldean berriz ere.
1: Arratsaldean bai, Alderdi Popularrak Espainiako udalen eta probintzien elkartearen deiari erantzunez hiriburuetako udaletxe atarietan egingo ditu bilkurak Ceutako herritarrei babes adierazteko, Getxon ere deitu dituzte, hiriburuen artean salbuespena Gasteiz da, Gasteizen PPS GKS izan delako udaletxe plazako baimena eskatu duen lehena, eta beraz, Popularrek Amazuriaren plazara eramango dute elkarretaratzea segurtasun sailak eskatuta. Ba, erabaki politikoa da, Iñaki Oyarzabal, Arabako Popularren presidentearen zat.
9: Esta es una decisión política, porque no es uno que pasa por ahí. GSK, el gobierno vasco, sabe perfectamente quiénes son.
1: Pues yo baina, GKSek eta sare antifaxistak arrazakeriaren eta faxismoaren kontra deitutakoak ere leku aldatu ditu segurtasun sailak Bilbon, Areatzan egin beharko dute elkarretaratzea eta Donostian bulebarrean. Ongi etorri errefuxiatuak plataformak ere deialdia egindu, Arriaga antzokiaren aurrean 7:00. Ala, protesta ezberdinak ez dute bat egingo printzipioz, hori zen segurtasun sailaren kezka nagusia, baina sareetan eskuin mutu Horreko taldeen deiak ere zabaldu dira, besteak beste Bilbon plaza eliptikoan batzeko. Erantzukizunez jokatzeko deia egin du Jaurlaritzak eta ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko du.
2: Nafarroan ez dute aparteko segurtasun dispositiborik ezarri, Espainiako gobernu ordezkaritzak deialdi guztiak onartu ditu UPNek eta Alderdi Popularrak bat egin dute udalerrien eta probintzien Espainiako Federazioak Iruñan, Tuteran eta beste bost udalerri ingurutan egindako deiekin. Sare antifaxistak berriz Iruñan du hitzordu nagusia Elira Arazo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Nafarroko udalerrien eta kontzejuen federazioak ez du bategin mobilizazioekin. Tuterako udala izan da Espainiako Federazioaren deialdia ofizialki bere egin duen bakarra, eta Alejandro Tokero, bertako alkatea eta UPN-eko presidente orde dena, Arago joan da. Gaur goizean Ceutako bandera jarri du Tuterako erlojuaren etxean. Iruñan, elkarretaratzea deitu duen elkartea ez ezaguna da oso. Movimiento Cívico del Pueblo du izena. Horrez gain, Burlatan, Buñuelen, Castejonen, Cortesen eta Corellan ere eginen dituzte elkarretaratzeak udaletxe plazatan. Joseba Siron Iruñeko EH Bilduko alkateak eskuinaren estrategian kerra jo duena kritikatu du. Entzun Tokero eta Siron urren ez urren.
11: Para mostrar nuestro apoyo y solidaridad con una ciudad que está viviendo momentos dramáticos a consecuencia de una crisis migratoria tan grave como preocupante y porque la unidad entre españoles no entiende de distancias.
12: Migrazio krisi hau arazo oso oso sakona da eta ebitatu behar duguna da bere erabilera partidista. Beraz, ez dugu konpartitzen Espainiako eskuinaren estrategia hori.
10: Javier Ramírez, foru presidente ordeak bere aldetik berretsi du, Nafarroko gobernua prest dagoela migratzaileak hartzeko eta hori dela Ceutari elkartasuna adierazteko modurik egokiena.
2: EH Bilduren Nafarroako mai politikoak Laura Aznal proposatu du datorren maiatzeko foru hauteskundeetarako Nafarroako presidente gai edo lehendakari gai izateko.
13: Koalizio Subiranistak oharbidez azaldu du azken legealdian Aznalek foru erkidegoaren alde egin duen lan sendoari jarraipena eman nahi diotela eta Nafarroko parlamentuan bozeramaile dutenaren aldeko apustu garbia berresten dutela. Aznalek berak adierazi du ilusioz eta gogotsu hartu duela erronka.
14: Erronka eta proposamena ilusioaz, indarrez eta gogotsuz hartzen dutze hori dena beharrezkoa. Izanen da, Nafarroan parez pare ditugun erronka haundiei aurre egiteko. Autoritarismoari, egorroto mezuei aurre egitea, gure buru jabetza eta autogobernua indartzea, Nafar guztion eskubideak eta askatasunak zabaltzea.
2: Arratsaleko ordu bata eta hogeita lau, Alemanian eraso hibridoen beldurra zabaldu da, Merzen gobernuak Leipzigeko atentatuaren egiletza Errusiari leporatu ostean. Gaur goizean, leherketa bat izan da Augsburg hiriko tren geltokian, bi zauritu utzi dituen leherketa, Brandenburgon atzoko sabotajea legina ere ari dira ikertzen, eta Kolonian ere izan da antzeko gertaeraren bat. Berlinen informazioa Ane Irazabalek, arratsaldeon Ane, konta iguzu azken ordua.
15: Arratsaldeon bai, ba, Alemaniak argi dauka eraso hibridoen jomugan dagoela, eta gian horregatik psikosi antzeko bat zabaltzen ari da herrialdean. Azken orduetan esan duzun bezala poliziak hainbat lehergailu atzeman ditu, gaur goizaldean Augsburgon tren geltokiaren aurrean artefatu batek estanda egin eta bi gazte zauritu ditu, atzo Kolonia ondoko azpi estazio elektriko batean bi lehergailu aurkitu zituen poliziak, eta beste sabotaje saiakera bat konfirmatu zuen Brandenburgoko kable elektrikoetan. Momentuz, barne ministerioak ez du argitu, eraso saiakera horiek haien artean loturarik duten ala ez, eta zeinena den egiletza, baina hori guztia dator Merzen gobernuak Errusiari leporatu ostean Alemanian eraso hibridoak areagotu dituela. Johann Badepul, atzerri ministroa.
16: Russland hat eskaliert und Russland hat diesen hybriden Angriff vorgetragen.
15: Errusiak jakin berdu bere ekintzek ondorioak dituztela, esan du Irlandan Europar Batasuneko atzerri ministroek egin duten bileran. Alemaniako zerbitzu sekretuek egindako ikerketak adierazi du abuztu hasieran Leipzigeko aireportuan aurkitutako lehergailuz beteriko dronea errusiarra dela.
2: Ane Irazabal, Berlinen berri emale zuzenean, eskerrik asko eta gero arte.
15: Gero arte.
2: Europar Batasun osoak aho batez erakutsi dio elkartasuna gaur Alemaniari, eta Batasunak berak zeinain bat estatukidek konsultetara deitu dituzte Errusiako enbaixadoreak. 27 estatukidetako atzerri ministroak Irlandan daude Dublinen elkartuta, eta Moskuren aurkako neurri gehiago ari dira aztertzen uneotan. Bruselan informazioa Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai, eta Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak dei argi egin berri du, presioa eta zigorrak areagotzen. Aitortu du, Europan egindako erasoetan maila bat gora eginduela Errusiak Leipzigen gertatutakoarekin, baina eredu zabalago baten baitan kokatu du, entzun.
18: Leipzig marks a new escalation on European Union soil directly attributed to Russia. But it is part of a broader pattern of increasing
17: dangers. Europarrak egia zel baten aurrean direla, hau da normaltasun berria eta eguneroko azpiegiturak eraso ditzakete. Errusiaren axolagabekeriaren aurrean babesa zein erantzuna azkartzeko dei egin du, eta NATOrekin elkarlana mantentzeko asmo berretsi du Mark Rutte aliantzako idazkari nagusia ondoan zuela. Honek adierazi du ez diotela Ukrainari babesa agertzeari utziko. Irlandan berriz, Kaja Kallas diplomazia buruak adierazi du eraso hibridoak Europan bertan ikusteak esnatu egin dituela estatuetako asko. Beritzetan, ez dago zalantzarik Errusiako estatuak lagundutako terrorismoa dela Leipzigekoa, eta galderaren da nola erantzuten duten 27ek.
18: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
17: Errusiako enbaixadorea kontsultara deitu dituzte Bruselan zeinan bat estatutan, eta zigor sorta prestatzen ari dira Errusiako aparatu militarraren kontra. 1600 lagun eta erakundeko zerrendo osatzen ari direla bai estatu du. Atzerri ministrok ere aho batez elkartasuna adierazi diote Alemaniari, eta baturik jarraitzeko beharra azpimarratu dute, estatuak eta herritarrak zatitzen banantzen saiatzen ari delako Errusia. Baina berretsi dute Putinen estrategiak ez duela arrakastarik izan.
2: Atzera etxean euskara eroso ikasi eta bizi. Goiburupean AEKak gaur ekin dio 2026-2027 matrikulazio kanpainari Euskal Herri osoan dituen 100 euskaltegi baino gehiagotan. Aurten berrikuntza nabarmenekin diru laguntzei dagokienez, AEKaren helburu nagusia izango da ikasgelak betetzea eta datozen 10 urteetan helduen euskalduntze alfabetatzean 120.000 euskaldun oso sortzea. Nain zauzti.
1: AEKak euskaltegiak bete nahi ditu bai 2026-2027 ikasturtean, aurten kanpaina irudia aldatuta alfombra bat irudikatu du kartelburuan euskara ikasteko beldur direnei gonbidapena eginez. Haizeotaino AEKako kontseiluko kidea.
19: Alfombra gonbidapena da, euskara ikasteko ustezko zailtasunen beldur den horrentzat. Eta kanpaina, alfombrak bezala, Euskal Herriko plaza eta kaleetara atera nahi dugu. Ez dakienak ikasteko, dakienako betzeko.
2: Eta euskaltegia betetzeko euskara bonua eskainiko da ikasturte honetan Eusko Jaurlaritzak hala onartuta. Euskararen pizkunderako erronka nagusia da 10 urte barrurako 300.000 euskaldun izatea. Horretarako AEKak ezinbestekotzat jotzen du
19: helduen euskalduntze alfabetatzea. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sor dezagun da helburua. Eta horixe da euskaltegion egitekoa.
2: Gaur abiatu da matrikulazioa AEKan eta urrian hasiko dira klaseak. Gaur albistegi honetan aipatu dizuegu sarreran abuztuko txostena, eguraldiaren txostena kaleratu duela Euskalmetek eta 2 gradu terdi beroagoa izan dela abuztua iazkoarekin alderatuta. Iruñan iazko udaratik aurtengora 3 gradu igo da temperatura. Erregistroak daudenetik izan denik eta udararik beroena Nafarroako hiriburuan. Joseba Asiron Iruñeko alkateak ezinbestekotzat jo du orain arte klima larrialdiari aurre egiteko hartu dituzten neurrietatik harago joatea eta herri ituna proposatu die udal talde guztiei.
20: Aldaketa klimatikoak Iruñaren etorkizunerako erronka handienetako bat planteatzen du. Eta horregatik uste dut gure aleginak konponbideetan zentratu behar ditugula. Zertan egin dezakegun, nola egin dezakegun eta norekin egin behar dugun hori guztia.
2: Honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
21: Eguraldia eta trafikoa.
2: Eguralditik hasita urrengo orduetarako pronostiko Euskalmeten eskutik.
22: Leku gehienetan oskarbi dagoen arren, kostaldetik ikertu odeiguneak daude eta baliteke bertan ez jasotzea. Datozen orduetan iparaldeko haizea zertxobait arrotuko baita. Hala ere, leku gehienetan eguzkitsu egongo da arratsaldean eta giro dotorea izango dugu. Gauza korrela, kostaldean temperatura ez da askoz gehiago igoko, Beronak 25 gradutik bera geratuko dira, baina barnealdean maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
2: Eta trafikoan baldera gozpenik orduanetan?
23: Bai, 8an Muskizen Kantauri Arako noranzkoan kamioi bat ondatuta dago eta ondorio zerrei bat itxita. Bizkaia 728 errepidean Erandion berriz hartatzako errepidean bi autok elkar jo dute, zauriturik ez, baina traba egiten dute Getxorako noranzkoan.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indati Tailerra.
2: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desbrozadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
1: Indati Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutuzkina 9943-43-43. Bere izena ondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna. Elorrioko eta inguruko baserritaren zerbitzura lanean diarduan Beristain Nekazaltresnak etxeak Ferixan Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
2: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
1: Beristain Nekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 9943-6813.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Lau lagun, behin Kuban alkartu ziren, konzertu bat emoteko, konzertu hori grabatu egin zan, eta disko baten geratu da. Jorge Negrete eta Kalabera Zirukotea.
1: Perón Cortázar, aunque me cueste la vida.
0: Gainera, aurkezpen ere, dana zuzenean egindakoa.

Berak egindako pelikuletatik etaratako kantak disko honetan, Pedro Infante. Senderito de amor.

Eta gaurkoz, azken kantak entzungo duguz. Amanecer bikotia izango da gure artean. Eta abesti bi honek aukeratu duguz. Barita de Nardo eta Pajarillo Barranqueño.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo, laguno guzti-guztioi arratzaldeon ordu biak eta hogei minitu diranean eskenetako doinu eta bestien saioari hasiera ematerakoaz. Gaur irailaren bia da, asteazkena edo eguaztena, Maxima, Hermógenes, Antonio eta Felipe dira Eliza gogora ekarri dizkigun santuak. Zorionak zuen eguna edo urte betetzea bada eta urte on askotarako izan gaitezela. Ondo-ondo ospatu, gaurkoa. Laja bigarrena eta Narbaizarekin emango diogu hasiera gaurkoari. Zorterria izenekoa entzunaz. Bergarako iturbetar Juan Mariri, 67 urte betetzean, zorionak emanez eta orantxe arte bezala, Alaia eta Jatorra izaten jarraitzeko esanez, asko maite duten emazte Elena, seme Jon eta Andoni, errein Itxasne, eta batez ere Biloba, Aiur eta Naia txikiak, patxo haundi batez. Eta oikian Zoutz beko baserrian bizidan beristaintar Jokini urte betetzean zorionak emanez eta dantzan egiteko esanez maitasun handiz Amona Jesusa, Osabei Zeba eta batez ere lehenguzu Maitane, Irati, Eneko, Elaia eta Luisek. Oazen ba ordubiak eta hogeita bat minitu diranean, Laja eta Narbaizarekin, Zorterria izaneko antzutera.

Ordu biak eta hogeita lau minutu diranean puro relajo aitormena izenekoa eskainiko digute ondorengo minutu hauetan. Arrasateko aitxitxa Luisi urte betetze egunean zorionak emanez eta urte on askotarako esanez maitasun handiz etxeko guztiek batez ere oinatzek. Eta oikian Zoutzbeko baserrian bizidan beriztaintar Jokini urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez asko gogoratzen diran guraso Josean eta Amaia eta anai arreba Julen eta Garazik. Puro relajorekin entzun dezagun orain Aitor Aitormena.

Ordu biak eta hogeita zortzi minutu pasatxo, eta hementxe arratiaren sintonian aurrera jarraituko dugu, Kupela taldearen eskutik, Bizi zaitez bizi izenekoa entzungu dugularik. Arrasateko Aitxitxa Luisi urtebetetze unean zorionak emanez eta orantxe arte bezala alai eta jator jarraitzeko esanez asko maite duten etxeko guztiek batez ere Oñatzek eta Oikian Zoutzbeko baserrian bizidan Beristaintar Jokini urtebetetzean zorionak eta lastan behero bana emanez guraso Josian eta Amaia eta nahi arreba Julen eta Garazik. Ordu biak, eta hogeita bederatzi, Kupelarekin, bizi zaitez bizi.

Kopela taldearekin egia hundiak. Bizi, zaitez bizi, entzun dugu. Jarraitu ezagun orain, 12 minutu pasa direnean ordubitatik, Jose Luan haiekin, euren eskutik, ondo ibili. Arrasateko aitxitxa Luisi urte betetzegunean, zorionak emanez eta egun alaia igarotzeko esanez, bihotzez etxeko guztiek batez ere Oinatzek. Eta Oikian Zouzbeko baserrian bizidan beristaintar Jokini urte betetzean, zorionak emanez eta orain arte bezain alaia eta umoretsu izaten jarraitzeko esanez, Amona Jesusa, Osabe Izeba eta batez ere Lehenguzu Maitane Irati Eneko Elaia eta Luisek. Guazen ba, orain, ondo ibili entzutera Jose Luan haiekin.

Astea Noa kantari, Laja Jauregi eta Landakandarekin. Beasainen egin zen jaialdi bateko 1988koa. Ontxe entzungo dugu. Laja Jauregi Landakanda. Astera Noa kantari. Bergarako iturbetar Juan Mariri 77 urte betetzean zorionak emanez eta elkarrekin egunari ikutu berezi emango diotela esanez, maitasun handiz emazte Elena, seme Jon eta Andoni, errein Itxasne eta batez ere Biloba, Aiur eta Naia txikiak. Eta oikian Zoutzbeko baserrian bizidan Beristaintar Jokini urte betetzean zorionak emanez eta dantzan egiteko esanez Amona Jesusa, Osaba Izeba eta batez ere Lenguzu, Maitane, Irati, Eneko, Elaia eta Luisek. Ogei tabal minitu arratzaldeko iruretarako eskainetako doinu eta bestien zaioan Laja Jauregi eta Landakanda. Astera Noa kantari.

Hirurak izateko 18 minutu geldituko dira, eta orain Benito Lertxundi dator Gaua eta Ni izeneko kantuarekin. Oazen, zorion aurrekin, Bergarako iturbetar Juan Maririru eta 7 urte betetzean, zorionak emanez eta elkarregin ospatuko dutela esanez bihotzez, emazte Elena, seme Jon eta Andoni, errein Itxasne eta Biloba Aiur eta Naia txikiak. Eta oikian, Zoutzbeko baserrian bizi dan, Berista Intar Jokini urte betetzean, zorionak eta musu behero bana emanez, Amona Jesusa, Osabe Izeba eta batez ere, Lenguzu, Maitane, Irati, Eneko, Elaia eta Luisek. Gaua eta Ni, Benito Lertxundi.

Mikel Laboa da gure urrengo gonbidatua, 9 minutu eskas. 9 arratzaldeko 3etarako eta esaten gendun bezala Mikel Laboaren ahotsean Iturringo arotza entzuteragoa. Bergarako iturbetar Juan Mariri 77 urte betetzean zorionak emanez eta egun alai alaia igarotzeko esanez, maitasuna hondiz emazte Elena, Seme, Jon eta Andoni, Errein Itxasne, eta batez ere Biloba, Aiur eta Naia txikiak musu hondi batez. Iturengo arotza, Mikel Laboa.

Mikel Laboa agurtu dugu, eta oraingo honetan Urko izango da gure gonbidatua. Txakolina izenekoa eskainiko dugu. Bergarako iturbetar Juan Mariri 67 urte betetzean zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzeko esan ez asko maite duten emazte Elena, seme Jon eta Andoni, errein Itxasne eta batez ere biloba Aiur eta Naia txikiak musu haundi batez. Eta oikian zoutzbeko baserrian bizidan beristaintar Jokini urte betetzean zorionak eta lastan bero bana emanez, Amona Jesusa, Osaba Izeba, eta batez ere Lenguzu Maitane, Irati, Eneko, Elaia eta Luisek. Babos minitu, arratzaldeko iruretarako. Gure hurrengo gonbidatua, Urko, abere hautzean, Txakolina.

Luartze taldearen txanda, loreak, udan. Bergarako iturbetar Juan Mari Iriro eta zazpi urte betetzean, zorionak emanez eta oraintxe arte bezala, Alai eta Jator jarraitzeko esanez, bihotzez, emazte Elena, Zeme Jon eta Andoni, Errein Itxasne eta batez ere, Biloba Aiur eta Naia Txikiak musu haundi batez. Eta oikian, Zoutzbeko baserrian, bizi dan, berista intar jokini, urte betetzean zorionak emanez eta egun zorion txua igarotzeko esanez, guraso Josean eta Amaia eta Anai Arreba Julen eta Garazik. Hirurak eta minitu bat, Luartz taldearekin, loreak udan.

Gorko osazkena, estanga anai arrebekin, edo anai arreben eskutik, entzungo degun kiskitzako fandangoa. Oikian zout beko baserrian bizi dan, beristaintar jokini, urte betetzean, zorionak eta lastango sobana emanez, guraso Josean eta Maia, eta anai arreba Julen eta Garazik. Kiskitzako fandangoa, estanga anai arrebekin.

Kaixo, arratzaldeon guztioi, 3:11 minutu, zerua estalita, une honetan begiratu dugu, eta bai, ze estalita dago, izpiak eta igartzen dira, eguzki izpiak, 21 gradu, hemen txeka izpetan, 21 gradu, 3 dezima eta izea. Ere, da bilela, hemen txe arrate gain honetan. Gora beratxua, gaurko eguna, oso egun polita, momentu batzutan, beste batzutan, bai, argitasuna eta nabari, euri konturik eta alakorik ez da ezerrez, baina, hoxe, lehen Oskarbiga balima genuen, orain, hoxe, gris, klaruko, koloreko zerua dugula. Ondorengo minitutan, hemen txarrati irratiaren sintonian, arratzaldean zuekin irratzaioari hasiera eman aurretik, hemen txabaskalostekoan izango gaituzu akordi musikaz lagunduta, eta gero lauretan Euskadi irratiarekin bateratuko gara eta albisteak entzuko ditugu. Orduan, albistegia entzun ostean, iragarki batzuen agurra jaso eta gero, laurak eta bost, hortxe buelta hortan, arratzaldean zuekin saioa. Egunero egiten degun arratzaldeko saioa. Zazpiretan agurtza dunea, gero abez batzak, eta azken minitutan Euskal Giroan izango gaituzu. Mila esker lagunok. Guzti-guztioi, arrati-gratiaren sintonian zaudeten hoi. Arratzaldeon.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
1: Indaten baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten desrosadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate Tailerra Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutuzkina 9943 83 83. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

Kaixo launo, garratzalde on guztioi, laurak izateko 18 minutu gelditzen dira. Ontxe zerura begira, leiotik segura begira datxo bat egiten, eta kontxo, nola diren gauzak, ez da? Oindela, 20 minutu esaten genizuen, zerua estalita zegoela, eta orain ja berriz ere dana garbitu egin du. Aizearen eraginez. Bazkalosteko saioan gehitu zue. Mugikortasuneko, turismoko eta lurralde antolaketako departamentuak udako ikastaroa antolatu du Oñatiko Unibertsitatea eta eraikinean egeten aritiren birgaitze integraleko lanak balioesteko. Ta ikastaroa irailaren 7an eta 8an egingo dela, datorren astean. Santi Espiritus, eraikinaren historia, ondare balioa eta zahar berritzearen bikaintasun teknikoa aztertuko ditu, bai eta ondareak aktibo ekonomiko eta turistiko gisa eskaintzen dituen aukerak ere. Gipuzkoako Foru Aldundiko, mugikortasuneko, turismoko eta lurralde antolaketako departamentuak, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen esparruan, Gipuzkoako ondare historikoko eraikin berezienetako bati buruzko prestakuntza ziklo bat antolatuko du. Oñatiko Santi Espiritus Unibertsitatea. Bertan, aurre ikusitako birgaitze integralaren fase garrantzitsu bat gauzatzen ari da. Azahara Domínguez buru duen departamentuan. Azahara Domínguez, diputatuak, berak azaltzen zuen, ikastaroa Donostiko Miramar jauregian egingo dela irailaren 7an eta 8an. Eta alde batetik Euskadiko errenazimentuko simbolo den eraikin honen identitatean, jatorrian eta historioan sakontzea du helburu, ikuspegi akademikotik eta bestetik departamentua Next Generation funtzen ekarpenarekin egiten ari den birgaitze lanen bikaintasun teknikoa zabaltzea. Lehen fase hori datozen hilabeteetan amaituko da, gainera ikastaroak hausnarketarako leio bat zabalduko du ondare arkitektonikoak, balio ekonomikoa, kulturala eta turistikoa sortzeko gai den aktibo gisa betetzen duen eginkizunari buruz. Oñatiko Unibertsitatea balio izugarria duen eraikin historiko bat baino askoz gehiago da. Gure ondarearen, gure identitatearen eta lurralde gisa bakarrak egiten gaituen guztiaren simboloa da. Horregaitik ikastaro hau aukera bikaina da bere historian eta esanaian sakontzeko, baina baita haren distira guztia berreskuratzeko eta ondare horrek Gipuzkoaren etorkizunaren parte izaten jarraitu dezan bermatzeko egiten ari garen lanaren bikaintasuna ezagutzeko ere. Ondarea babestea ez baita bakarrik ura kontserbatzea, ezagutzea, partekatzea eta bizia ematea ere bada. Gaur egungo eta etorkizuneko belaunaldientzat zentzua izaten jarraitu dezan. Hoietxek esaten zituena Azahara Domínguez diputatuak. Era berean, honakoa gaineratu zuen, Oñatiko Unibertsitatea bezalako eraikin bat berreskuratzeak aukera ematen digu, erakusteko ondarea aukeren iturri ere izan daitekeela eta izan behar duela. Ura, balioan jartzeak Oñatiren eta Gipuzkoaren identitatea sendotzen lagunduko du, baina baita bizitariak erakartzeko, kultura eta hezkuntza jarduera sortzeko eta aukera ekonomiko eta enplegu aukera berriak sustatzeko gaitasuna indartzen ere. Eraikin honek, bere ondare esentzi guztia gordetzea nahi dugu, baina aldi berean, espazio bizia, irekia eta irisgarria izatea ere bai. Erreferente bihurtzeko eta etorkizunean gure lurraldeari balioa ematen jarraitzeko gai izan dedin. Santi Espiritus, memoria birgaitu etorkizuna proiektatu udako ikastaroa, esan dugu irailaren 7an hasiko da. Azahara Domínguez diputatuaren eta Jakez Agirrezabal Eusko Jaurlaritzako turismo eta merkataritza sailburu ordearen eskutik egingo den inaugurazio
instituzionalarekin. Ondoren, Montserrat Fornells, artearen historiako doktoreak, eraikinaren historiari eta esanaiari buruzko hurbilketa egingo du, eta haren identitatea osatzen duten elementuetan sakonduko du. Jarraian, Veronica Quintanilla ondarearen zaharberritzean espezializatutako arkitektoak zaharberritze prozesuaren alderdi berezienetako bati helduko dio. Fatxadako multzo eskultorikoaren zaharberritzeari. Beste alde, Breogan Agulla, harri lanetan eta harrizko arteetan espezialistak, 2025-eko hau da iezko udan tximista batek zuntzitu zuen gerlariaren estatua erreplikatzeko prozesua azaldu egingo du. Eta horrela, ezaugarri hoietako zaharberritze lan batean parte hartzen duen komplexutasuna eta ezagutza tekniko eta artizeua gertutik ezagutzeko aukera izango da. Eta bertan egunean irailaren 7an, baina arratsaldez, ikastaroak Fernando Tabuenka arkitektoaren hitz hartzearekin jarraitu egingo du. Tabuenka eraikinaren estalkietan, fatxadan eta egituran bertan egiten ari diren birgaitze lanen arduraduna da. Ikastaroaren lehen eguna amaitzeko, hau da, oraindikan irailaren 7an izango gera, eraikinaren hezkuntza, kultura eta turismo potentzialari buruzko mahai ingurua egingo da. Bertan parte hartuko dutenak, Gipuzkoako Foru Aldundiko arkitektura zerbitzuko buru den Ainara Zagarnak, Aldundiko turismo zuzendari den Libe Otegik, eta Deba Goieneko turismo teknikari den Inez Cáceresek parte hartuko dute. Moderatzaile lanak, Gipuzkoako Foru Aldundiko lurralde antolaketako zuzendari den Lore Suárezek eingo ditu. Eta aste artean, irailaren 8an, ikastaroan presentzialki izena eman duten pertsonek eraikina bisitatzeko eta egiten ari diren birgaitze lanak bertatik bertara ikusteko aukera izango dute. Oñatiko Santi Espiritus eraikina, unibertsitatea, birgaitze integraleko lanak balioesteko eta egin diren lanen berri emateko, iaren 7 eta 8 egun benetan interesgarriak suertatu daitezkela. Gaurkoz launok, besterik ez, Pascal Osteko saiontatik, guzti-guztioi, arratzaldeon, eta bier arte, doizan,

0: Zuegin arrati gratia arratzaldeko, laurak dira.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon daizuela, Madrila goaz ezer baino lehen, Espainiako poliziaren zuzendariak Grande Marlaska Barne Ministerioari ziurtatu dionez, Zeutako krisiaz poliziak egindako txostenak ez du Marokoren erantzunkizunik jasotzen, El Espainol egunkariak bart filtratutako informazioaren kontrara. Ministroak txosten horren berri zergatik etzuen ere azaldu du poliziaren zuzendariak Oihane Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, eta polizia zuzendariak barne ministroari azaldu diona da Auzitegi Nazionaleko Maria Tardon epaileak berak agindu ziola poliziari inori ez emateko inteligentzia txostenaren berri. Gauzak horrela, Francisco Pardo polizia buruak Marlaskari gaineratu dio berak ere ez zuela ezagutzen. Barne ministerioaren arabera orain bai, epaileak eman die baimena ZENIF estrangeria zerbitzuetako inteligentzia agentei euren txostenak buruzagiei erakusteko eta atera dituzten ondorioak hauek txosten bakar bat ere ez dagoela uztailaren 30 eta 31ko Zeutako gertakarietan Marokoko poliziaren inolako parte hartzerik erakusten duenik. Are gehiago, muga zeharkatzeko saiakera masibo baten oharrik ere ez zegoela diote, zeuden abisuak urterokoak ohikoak zirela. Komunikatu horrekin gezurtatu nahi izan du beraz Espainiako gobernuak, goizean goizetik aktualitatea dantzan jarri duen eta Marokoren parte hartzea baiestatuko lukeen El Espainol agerkariaren informazioa.
2: Eskerrik asko Jane, bestelako gaietara etorrita, agentzia Gipuzkoako gizarte politikak eta zerbitzuak ebaluatuko dituen erakundea aurkeztu dute gaur Donostiako Tabakaleran, Euskadiko eta Europako 350 aditu eta erakunde ordezkariren aurrean. Gipuzkoako aldundiak sustatuta atzo bertan eratu zen gizarte zerbitzuen kalitatea ebaluatzeko agentzien Europako sareko kide izango da agentzia. Eta hasiera batean Gipuzkoako aldundiak eta Donostia zein Eibarko udalek osatuko dute. Helburua gizarte prestazioak, zerbitzuak eta politikak neurtzea izango da, erabiltzaileen bizi kalitatea benetan hobetuko duten erabakiak hartu ahal izateko. Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia.
4: Ja, egiten dan alegin horrek zenolako inpaktua dauka pertsonen bizitzetan. Ez alda hori neurtu beharko genukeena. Ez alda hori benetan gure helburu nagusia, alegia Gipuzkoarrok ondo bizitzea. Bizitza duina, bizitza betea edukitzea.
2: Ekonomia arlokoetan Tubos Reunidos erosteko eskaintzak egiteko epea 3 astez luzatzea erabaki du administratzaile konkursalak. Salmentan dagoen enpresak hainbat talderen interesa piztu duela ikusirik. Bereziki Trapagarango fabrikak eragindu interesa, orain ekoizten dituen produktu laminatuak ezpaititu beste inork egiten Europan. Tubos Reunidos erosteko interesa dutenek irailaren 30 arteko epea dute informazioa aztertzeko, beraz, eta urriaren 7 artekoa eskaintza egiteko. Nazioartean Irango Atzerri Ministerioak gerra krimen gisa definitu du Estatu Batuek ezkontza baten aurka egindako erasoa. Hormuzko itxasartean izan da, Sirik izeneko eskualdean hildakoetako bat, ume bat da, eta dozenaka lagun zauritu dira. Erasoa baino lehen, gerra hegazkin bat ikusi zutela dio zauriekin ospitalera eraman duten gonbidatu honek. 3 eguneko epean Estatu Batuek Iranen aurka egin duten bigarren erasoa izan da. Erantzun moduan Jordania, Bahrein, Kuwait eta Irakeko Kurdistanen Estatu Batuek dituzten base militarren aurka ekin dio egin du eraso Iranek. Errepidetan, eragozpenak oraindik ere, hartatzako errepidean leioan ezbeharra izan duten 3 ibilgailuak erretiratzeko lanean ari dira, eta arrontegi arteko autoiladak daude segurtasun sailaren esanetan, eta bestetik arrontegin, baina beste errepidean Bizkaia 30 autobidean istripu izan dute 2 autok eta ilada daude horrere Kantabriako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, odeiguneak oraindik geratzen dira itsasertzeko hainbat lekutan, ostartekin tartekatuta, barnealdean eguzkitsu, iparraizea dela eta beroenak ez dira 24 gradutik igoko kostan eta 30etik barnekaldean. Arratsaldeko 4:04, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, noiz nahi albisteak eskura orain.eus zerbitzuan.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Elorrioko eta inguruko baserritaren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta tratoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57an. Urrutuzkina 994-623-1833. Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaiak. Bezperan irailaren 5an larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Sosiriak. 11ak Lorden gitxiagotan Herri Mesa trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan Herri Krosa. 12ak Lorden gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja Bigarrena eta Narrabisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurresko eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan Aurjolasak eta Jarraian Buru Hondiak. 6etan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak aleituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udal.

Arratsaldeon guztioi, laurak eta bederatzi minutu diranean agurtzen zaituztegu, ongi etorri, aste azken honetako saiora. Arratsalde ederra, benetan altza du eta eguzkia dugu nagusi, temperaturari begira, itzalean 20 gradu eta bidezima. Hementxe ba, zazpirak arte kontu kontari aritzeko prest, eta zuekin izateko noski, nola bestela ba? Gaur musika danetik pixka bat beti saiatzen gera, euskal musika eta orkestra eta soinu eta danetik pixka bat, postak eta laurdenetan Zumarra gara zuzenduko gara, izan ere atejoka dugu Antioko musikaldia inzuzen ere, Antioko ermitan izaten da urtero eta urtengoa irailaren bostean hasiko da. Mikel Serrano izango dugu gurekin. Seiak eta laurdenetan berriz, kirolak zain izango ditugu, kirol berriak, zuentzako. Eta zazpik.

Kanta polita ba entzun duguna, baita ondoren datorren doinu ere polita da. Rui Medinaren eskutik, No te apartes de mí.

Oso polita, ez dakite lehen esan dudan izenburua beste bada, si el amor se va. Izeneko pieza genuen hori, ez lehen esan dudan abaizik, barkatu. Bueno, Euskal Meteragoaz, laurak eta 23 minutu direnean, bueno, giroa, ba, hoxe, motel xamarretik goizean, darra jartzera, heldu da, arratsaldeko ordu honetan, eta ondorengo egunetan ere, ba, Euskal Metek dionez, uda giroa izango dugu. Bihar, osteguna, udako giroa izango omen dugu, temperatura maximoek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean. Bertan, termometroek erraz gaindituko dute, 30 graduko langa. Kostaldean, berixak eraginda, bero apalagoa izango da arratsaldean gainera, iparrukitoko haizea barne alderan zabalduko da, lehen orduetako lanbroa eta behelainoa desagertu ondoren, zerua oskarbi egongo da, eta arratsaldean goiodei batzuk, baino ez dira agertuko. Beraz giro ederra. Eta ari beretik, ostiralean ere, bero egingo du, goiodei fin batzuk agertuko diren arren, giro guzkitsua jarraipena izango du. Goizean, naizean, norabide aldakorrekoa izango da, ego ukitu batekin, arratsaldean ipar-ibialdeko haizea biliko da. Temperatura maximoek beste koska bat egingo dute gora, eta barrualdean 35 gradutik gora izango ditugu ostiralean. Ala jaina. Beroa ba, nagusi berriro ere, hartu neurria ba. Luartze taldea zuekin. Oroimena.

Tartetxo bat hartuko dugu gure inguruko zinemaretoetara arrimatzeko, ba gustu pasata, irailare poliki-poliki bagoaz aurrera, gaur bigarren eguna, eta zineman aldiak ere, hemendik aurrera gero eta gehiago izango dugu. Daukaguna, ez da asko, baina aipatu nahi dizugu. Zumarragan, bertako zeleiaristi aretoan, baste buronetan hilaren bost, sei eta zazpian izango txugu emanaldiak, arratsaldeko zazpitardietan eta gaueko amarretan. Spider-Man, Bran, A New Day izeneko filma eskeineko daugun horietan. Eibarren koalizion prestute ba asteburuko programazioa, beraz etenaldiaren ondoren, martxan hasiko da ba koalizio ere. Honela beraz, hoi bezala larun bata igande eta astelenan izango jamanaldiak goazen lehenengo aretora, arratsaldeko bostetan larun bat honetan El Final de Oak Street izeneko filma emango dute, El Ser Querido zazpitarrietan eta mardarrietan ere pelikula bera. El Final de Oak Street arratsaldeko bostetan igandean eta El Ser Querido zortzietan astelenean, pelikula hoxe bera El Ser Querido arratsaldeko zazpitarrietan. Antzokian berriz, larun batean bostetan eta zazpia laurden gutxitan, hobeto esan da, zortzia laurden gutxitan, eta gabeko amardarritan La Constelación del Perro. Igandean, bostetan eta zortzietan pelikula berbera, eta baita astelenean ere arratsaldeko zazpitarretan hori bigarren aretoan. Eta antzokira baldin bagoaz berriz, Marsu Pilami izeneko film emango dute, hain zuzen antzokian larun batean arratsaldeko bostetan, eta igandean ere bai ordu berean, euskaraz da pelikula. El Final de Oak Street gainerako ordutegietan antzokian, beraz aukera egon badago.

Oinetira goaz, bertako kulturetxeko zinema aretora inzuzen ere, datorren astelenean, ilak zazpi eta arratsaldeko zazpiretan, Oteiza Amalau Apostolu dokumentala emango baidute. Oteiza Amalau Apostolu, Oteiza Fundazioak eta EITB-ek lankidetzan ekoiztutako Jorge Oteizari buruzko ikusentzunezko lana da, Oskar Alegriak sortua. Proiektuan jatorri askotariko Amalau kultur eragilek parte hartzen dute, Orioko sortzailearen lanarekin eta pentsamentu estetikoarekin lotutako disiplina artistikoen eta kultur interesen aniztasuna ordezkatuz. Hori ba, zazpian izango dugu, esan bezala datorren astelenean. Eta gero, urrengo astebururako, 11, 12, 13, 14, Lagodisia izeneko filma eskainiko dute, Oñatine zinema, nahi zuzen ere, kulturetxeko zinema aretoan. Baina joango era, datorren astean ere, aipatzen. Elgobarko zineaz aipatu baita ere, Ongarri Zineklubak 8. Iñaki Agirre zinemaldia antolatua duela. Eta bueno, Herriko Antzokian baita ere, honako film hauek ikusgai izango dira, hain zuzen ere, datorren 17 aurrera, programazioa orduan hasiko dute eta... Beraz, 17 osteguna da, gaueko 9:00 Palestine 36 emango dute, ostiralean 18:00 pelikula bera, baita ere, arratsaldeko 7:00 baina. Eta gero, hilaren 19 Familia Dalkiler izeneko pelikula antolatuta dago, 7:00 eta 10:00, igandean 20:00 pelikula horixe berriro ere, eta baita astelen ere 21:00 Familia Dalkiler. Gainerakoen berri emango dizuegu. Bergarara joko dugu orain. Ez dira ez asteburu honetako emanaldiak izango aurreatzen digute zinea, seminarioan helduentzako zinea, hain zuzen 7:00 izaten da, eta ilonetan, lehen da biziko asteburua, 20:21 izango da, hain zuzen ere, Viaje al País de los Blancos izeneko filma eskeineko da, egun horretan. Gero 27-28 eta zineklubak asteazkenetan izaten dira arratsaldeko 8:00, beraz 23 izango da lehenengoa eta 30:30 bigarrena. Aurren zineare seminarioan eskaintzen dute igandeetan, beraz ilonetan bi igande antolatu dituzte, bi igandetan. Eilaren 20 eta 27 Flick izeneko filma, 20 euskaraz eta Toy Story 5, 27. Esan bezala aurren zinema, igandetan 5:00 seminarioan.

Abesti polita benetan entzun duguna, Ane Etxegoienen eskutik hain zuzen ere. Bueno, zenbait berri lantzen hasiko era poliki-poliki, eta lehenik Eibartik hasiko gara. Izan ere, Eibarko udalak dionez, Eibarko udalak DBGS-arekin elkarlanean, heldu ekintzailetza programa jarri du martxan, bosgarren urtez jarraian, enpresa ideiak baliozkotzea eta testatzea helburu prestakuntza eta aholkularitza profesionalaren bidez. Gaur hain zuzen, hilak bi, programaren irekiera ekitaldi eginda, eta bertan aukeratutako proiektuen arduradunez gainera, udaleko eta DBGS-ako ordezkariak egon dira. Eibarko alkate Jon Iraolak nabarmendu duenez, helduren bosgarren ediziora iristeak erakusten du programa finkatu baten aurrean gaudela esan du, eta batez ere erabilgarria dela ideia bat duten eta enpresa proiektu bihurtzeko urratsa emani duten personentzako. Udalean, baldintzak sortzen jarraitu nahi dugu, Eibarren ekintzaile izatea aukera erreal bat izan dadin, aurten aukeratutako bost proiektuak gure inguruan dagoen talentuaren eta berrikuntza gaitasunaren erakusgarri dira esan du, eta espero dugu programa honek laguntzea ideiak baliozkotzen, aukerak identifikatzen eta haiek garatzeko urrats sendoak ematen. Bestalde, garapen ekonomikorako zinegotzi da, Vanessa Hortasek adierazi duenez, helduk edozein proiekturen lehen etapetan funtsezkotzat jotzen dugu zerbait eskaintzen du hain zuzen. Akonpainamentua. Ekintzaile izateak erabaki asko hartzea eta zalantza ugariri aurre egitea dakar, eta lau hilabetez prestakuntza praktikoa, aholkularitza espezializatua eta idea profesional eta enpresekin kontrastatzeko aukera izatea oso baliagarria da esan du. Gainera, edizio honetako proiektuek ingenieritza, zibersegurtasuna, fabrikazio gehigarria eta kultura eta sormen industriak parne hartzen dituztenak gaur egun ekintzailezarako eta berrikuntzarako dauden aukeren anistasuna islatzen dute. Parte hartzaileek helduk eskaintzen dituen baliabide guztiak ahalik eta gehien aprobetxatzea nahi dugu, eta programa enpresa proiektu sendo eta ibiltarien hasiera izan dadila hain zuzen. Aurtengo edizioan parte hartuko duten proiektuak beren izaera berritzaileagatik eta sektore ugariengatik nabarmentzen dira: ingineritza eta soluzio industrialak, zibersegurtasuna, fabrikazio gehigarria, irude inprimaketa eta industria kulturalak eta sortzaileak. Aurkezpen saioan parte hartzaileek beren proiektuak azaldu, hasierako helburua partekatu eta ekintzaile izateko dituzten motivazioen berri eman ahal izan dute. Heldu programak lau hilabetez laguntzen die ekintzaileei emaitzak lortzera bideratutako ikaskuntza prozesu guztiz praktiko baten bidez. Parte hartzaileek 100 ordu baino gehiagoko prestakuntza eta aholkularitza jasoko dute arlo ezberdinetako profesional adituen eskutik. Bertan, bereen enpresa ideia errealitate bihurtzeko behar dituzten alderdiak jorratuko dituzte: negozio ereduaren definizioa eta haren baliozkotzea, estrategia, finantza plana, marketinga eta salmentak, taldeak eta personak, komunikazioa eta alderdi juridikoa. Gainera, epi horretan zehar, beste baliabide osagarri batzuk jarriko dira ekintzaileen eskura: tresna eta metodologia berritzaileak, ekintzaileen komunitate baterako sarbidea, instalazioak, finantzak eta bideak eta balizko inbertitzaileekin kontaktua. PTE, elkarteko enpresa, eta erakundekiko kontraste, eta baita ikusgarritasuna eta New Yorkinerako aukerak ere. Hauxe ba, gaurre prensak azaldu dutena eta gure eskuetara iritsi dena. Eta Eibartik okoazen Zarautzera. Zarauzko udalak hitzarmena sinatu du Oteiza Luzeo Politeknikoarekin Gaztelekuko sukaldea erabiltzeko dio. 2026-2027 ikasturte berri honi begira, Zarauzko Oteiza Luzeo Politeknikoak bere ikasketa eskaintza zabaldu du, ziklo berri bat martxan jarriz, hain zuzen ere lanbide heziketako erdi mailako mendekotasun egoeran dauden personei arreta emateko zikloa da urten abian jarri dutena ba. Ziklo honen programazioaren atal praktikoa garatu alizateko sukalde baten beharra dago. Hori dela eta, Zarauzko udalak lankideatza hitzarmena sinatu du Oteiza Luzeo Politeknikoarekin ikasleek prestakuntzaren zati praktikoa garatu alizateko Gaztelekuko sukaldea erabiltzeko. Oteiza Luzeo Politeknikoko arduradunek adierazi duten moduan, gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu Zarauzko udalari dio, eskainitako laguntza eta lankidetzagatik, bai ziklo berri honen sustapenean eta baita haren prestaketan eta martxan jartzean ere. Lankidetza honi esker, gure ikaslei inguruko errealitate sozialari eta profesionalari lotutako prestakuntza praktiko eta kalitatezkoa eskaintzen jarraitu izango dugu. Urola kostan gero eta behar handiagoa duen esparru batean esan du. Bestalitik, Irune Urbieta,
Hain zuzen ere hezkuntza zinegotziaren hitzetan, udalak eta Oteiza Lizeo Politeknikoak elkarlanean lortutako ziklo bat eta usan du, ikasketa hauek udalerriarentzat interesekoa den arlo bat indartzen duela uste dugu, eta horregatik udaletik gure eskuran dauzkagun baliabidekin laguntzen saiatuko gara esan du. Ederki ba, hori ere martxan ba. Eta guazen une batez, Aretxabaletana, martxan daude 2026-2027 ikasturterako aurreta nerabeen aisialdirako diru laguntzak, Aretxabaletan. Diru laguntzau egoera zaurgarrian dauden aurreta nerabeek eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartzeko aukera izan dezaten sortu da. Aretxabaletan, erroldatuta dauden jatorri eta testuinguru ezberdinetako 16 urte arteko aur eta nerabei zuzenduta dago. Gaur-gaurkoz, eskolaz kanpoko ekintzek aurreta nerabeen arteko arrakala eta bazterkeria arriskoa sortu dute edo sortzen dute, izan ere herriko aur gehienak bestelako ekintzatara joaten dira eskola orduetatik kanpo, baina egoera zaurgarrian dauden aurrek ez dute aukerarik izate. Hain zuzen ere, Nazio Batuen Erakundearen aurren eskubideen nazioarteko aldarrikapenak, UNICEF-en aurren eskubidei buruzko hitzarmenak eta garapen jasangarrirako 2030 agendak beste-beste behar honi erantzuten dioten hainbat eskubide zerrendatzen dituzte. Eta lau puntutan zehazten ditu informazioak. Berdintasunerako eskubidea, arraza, erlijioa edo nazionalitatea kontuan hartu gabe. Doako hezkuntza baterako eskubidea, bereizketarik ez, aurrak aisialdi jolas eta ekintza kultural eta artistikoetan parte hartzeko eskubidea. Hori ez gainera, EAko Euskal Autonomia Erkidegoko aurretan eraben otsailaren 15eko 2/2024 legean, printzipio eta jarduketa ataletan ezartzen du administrazioaren ardura dela aurreta nerabeen jarduera fisikorako eta kirolerako eskubidea nahiz aisialdi ezigarria bermatzeko jarduerak sustatzea. Amaitzeko esaten du Aretxabaletako udalak, Aretxabaletan 2024an egindako aurretan nerabeen ongizate emozionaleko diagnostikoan nerabeek adirazitako beharren artean dago ba egoera zaugarrian dauden aurreta nerabei eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartzeko diru laguntzak ematea, diruz laguntzen diren jarduerak. Bueno, izarrendatzen ditu. Bi izan daitezke gehienez ere, diruz lagundutako jarduerak, batetik ludoteka zerbitzua eta bestetik herriko aisialdi dokirol elkartek antolatutako jarduera bat. Hau dira, 2026-2027 ikasturte honetan ludoteka zerbitzuaz gainera diruz lagunduko diren jarduerak dio. Eskola kirola, euskal dantza, pilota, uda futbola, Arizmendi kirol elkarteko voleibola, igeriketan esken futbola eta kiroldegiko igeriketa ikastaroa. Ondorengo diru laguntza hauen onuradunei kuotaren 100%-100 ordainduko zaie. Diru sarrerak bermatzeko errenta, gizarte larrialdietarako laguntza eta bizitzeko gutxieneko diru sarrera. Aurkeztu beharreko agiriak azaltzen ditu, eskaera urria bete behar bezala, eskaera aurkezteko unean eskatzaileak jada izena ematea ordainduta izan beharko du, horri dagokion egiaztagiriekin. Eta bizitzeko gutxieneko diru sarrera jasotzen duela ziurtatzen duen dokumentua ere bai, errenta aitorpena edo egitetik salbuetsita dagoela adierazten duen ziurtagiri ere bai. Aretxabaletako udalak zuzenean egiaztatuko ditu beharrezko datu horiek, datu bitartekaritzako plataformatik eta beste administrazio batzuetatik. Ondokoak konsultatuko ditu gizarte segurantzan egunean dagoela, ogasunean egunean dagoela, errolda eta bizikidetza datuak, Aretxabaletako udalarekin zorrik edukitzea eta ziurtagiria ere bai. Gizarte larrialdietako ziurtagiria. Eta hala ere, egiaztatze horri uko egiteko aukera izango du eskatzaileak, kaso horretan bakoiko dokumentuak aurkeztu beharko ditu, lehen aipatutako dokumentuak alegia. Aurkezteko epea, irailaren 7-30ra zabalik egongo da. Beraz, datorren astelenetik, ilaren 30 arte. Nun egin, nun aurkeztu udaletxeko erregistro orokorrean, aurrez aurre edo telematekoki hezkuntza zerbitzura zuzenduta egin zuzen. Nola nahi ere, zalantzaren baduzue, badei egin, 9-3-4-7-1-8-6-2 telefonora, berriro, 9-3-4-7-1-8-6-2 edo gaztedia.bildua aretxabaleta.eusera idatzi. Formazio benetan politxa, interesgarria, Aretxabaletatik jaso duguna, eta zuei zabaldu dizuguna. Gerard Luk zuekin. Elkarrekin fandangoa.

0: Arratsaldeko 5 puntuan ondoren albisteak.
1: Jose Mari eta entzule guztioi, Azpeitian ertzantzak 30 urteko taxi gidaria Bart tiro zilduen pertsonaren bila jarraitzen du. EITBek jakinal izan duenez, ustezko erasotzailearen autoa atzeman dute, eguerdian hainbat miaketa egin dituzte susmagarriaren etxe bizitzan eta inguruko lokal batean. Biktima oso ezaguna zen Azpeitian eta xok egoeran dira herritarrak.
2: Harrituta, ziatan akojonota. Oantxe eta ez da ziberriena eta zeien da. Kristona. Sinistu ezin da.
3: Ezaten duen Azpeitian, hola hau zehiztan, gertatzen hau leko lasaieda, Azpeitieta zeta, etorri Azpeitieta eta lehenengo biharrengo egunin hau gertau.
1: Arratsaldeko beste albistea, Zeutako krisiari lotuta, 8:00 deituta dauden konzentrazioak, ertzaintzak dispositibo berezia zabalduko du eta leku zaldatu arazi ditu deialdi horietako batzuk, bilkurak eta kontrabilkurak ez daitezen toki berean izan. Bilbon eta Donostian, udaletxe aurrean, Partidu Popularrak sustatutakoak egingo dira, Zeutako herritarrei elkartasuna adierazteko, talde antifasistek eta SOS arrazakeriak deitutako bilkurak bereiz, Areatzan eta Bulebarren izango dira. 7:00 hori bai, deialdi propio egin du ongietorri errefuxiatuak plataformak Bilbon Arriaga parean. Gasteizen aldiz Partidu Popularraren bilkura leku aldatu dute Amazuriaren plazara eta udaletxe aurrean GKSek deitutakoa egingo da. Nafarroan UPNek eta PPek bat egin dute udalerrien eta probintzien Espainiako Federazioaren mobilizazioekin Iruñan, Tuteran eta beste 5 udalerritan. Sare antifasistak berriz Iruñeko San Francisco plazan du itzordu nagusia. Eta nazioartean, Europar Batasunak eta NATOk erabateko babesa erakutsi diote Alemaniari. Gobernu alemaniarrak Leipzigeko aireportuko atentatua legina Errusiari egotzi ostean. Ursula von der Leyen eta Mark Rutte, Europar Batzordeko presidentea eta NATOko idazkari nagusia, elkarrekin agertu dira edabiden aurrean.
4: Leipzig marks a new escalation.
1: Von der Leyenen hitzetan, Europako erasoetan maila bat gora egin du Errusiak eta horrelako erasoen normaltasun berriari aurre egin beharko dio aurrerantzean Europak. Errepidetan kilometro terdi inguruko iladak dira oraindik ere leioan, hartatzako errepidean hiru ibilgailuk orain ordu batzu izandako ezbeharraren ondorioz ilada horiek arintzen ari dira nolanahi ere segurtasun sailaren esanetan. Eta eguraldiari dagokionez, aparteko aldaketa ikesta espero datozen orduotan itsasertzean geratu den odeiguneren bat salbu, gehienean eguzkitsu dago, temperatura beroenak 24-30 gradu artean geratuko dira. Besterik ez, oraingoz kirolari eskainitako arratsalde honetan urrengo albiste emankizuna 8:00 gutxi aldera izango duzu futbol partidaren atxeden aldian. Albisteak une oro eskura orain.eus atarian.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiolauzoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-8-4-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidarak eta edo finantzak eta eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Sustraien kantua, oso beste polita entzun dugu ba. Guazen Legazpira jaso dugu, agonako jaso dugu garro guardian, eta benetan politia da emateko, eta ja, familia adoptatzaile bat izaten duen ba, ekatutxo honek. Hala dio, Legazpiko udalak bidalitako idatziak, Legazpiko udalak laukatu elkarterekin batera, herritarren laguntza eskatzen du, joan zen abuztuaren abuztuan hain zuzen ere, Brinkolako auzoan jasotako katakume bati behin-behineko etxea aurkitzeko. Zortzi aste besterik ez dituen katu eme bada, animalien babese etxera eraman beharra saihesteko, berehala etxe bate emango dion familia arduratsu baten bila dabiltzaba. Katakumea desparasitatuta eta mikrotxiparekin identifikatuta entregatuko da, gainera 6 hilabete bete dituenean, betetzen dituenean, esterilizazioa udalaren kargu izango da erabat. Katakumea adoptatzeko edo informazio gehiago

Eren hasierarekin batera, mamaitu da udako ordutegia kulturretxean eta bertako zerbitzu guztietan eta ohiko ordutegira itzuli dira ba. Udali burutegia goizeko 11etatik ordu bat arte eta arratsaldeko 4etatik 8ak arte zabalik. Kazetagunea begiralearekin arratsaldeko 4etatik 8etara irailean ilontan eta 9etatik ordu bat arte urrian. Navegazio librerako 9etatik ordu batetara eta 4etatik 8etara kulturetxeko harrera goizeko 9etatik arratsaldeko 8etarriak arte zabalik duzuelako orazi. Bestetik eta oinatira oraindik iraila 27 urruti xamar dago, baina urratu nahi dezagu 12. Ageriko margoleiaketa burutuko dela Oñatin, halaxe esaten digu jaso dugun informazio honek. Hain zuzen ere, Oñatiko margo taldeak, Oñatiko udalaren laguntzaz, 22. Ageriko margo lehiaketaren deialdi egin du. Lehiaketa berez, irailaren 27. Igandea da, orduantxe izango da. Lehiaketan edo nork har dezake esku, inolako mugari gabe, parte hartzaile bakoitzak artelan bakarra aurkeztu ahal izango du. Gaia librea da, eta lana udalerriko edozein lekutan egin ahal izango du. Margolanetan erabilitako teknika eta neurriak libreak izango ja, pinturen oinarria edozein materialekoa izan daiteke, baina derrigorrezkoa izango da eusgarri gogorrean aurkeztea ba. Euskarriak lehiaketagunean zigilatuko dira kulturretxean, Santa Marina kalean, 9etatik 11etara. Euskarriak aurrez prestatuta eraman daitezke, baina ez da onartuko inolako marrazki zirriborro edo marra astarnik edukitzeare. Eta margolanak egun bereko, ordu batetik ordu bietara aurkeztu ahal izango dira kulturetxean hain zuzen ere. Adituek osatuko dute epaimaian, aditu epaimaiatek hain zuzen ere, eta igandean bertan, ordu bitardetan emango dira jakitera, epaimaiaren erabakiak hain zuzen eta saritutakoen izenak ere bai. Lehenengo saria 800 € da, bigarren saria 500, hirugarrenari 400 € eta hiru sari horien artean ez dagoen lehenengo oñatiarrari 300 € emango zaizkio. Eta horrez gainera 16 urtetik berako partaideen artean ere beste hiru sari daude. Lehenengo saria 100 € gehi saria, bigarrena 60 € gehi saria eta hirugarrena 30 € dirutan eta saria. Beraz aurkeztutako lanek beharrainako kalitaterik ez badute, ez da saririk emango. Animatu zaitezte, beraz Oñatin eta Ilunen 27. Igandea da, hain zuzen iraileko azkeneko domeka, 12. Ulertzen dut, ezta? Ez dakit lehenago zer esan dutan. Batean 12. Jartzen dut, bestean 22. Ulertzen dut. Bueno, 12. Ageriko margo lehiaketa. 27. Oñatin.

0: Bostak eta 18 minutu ditugu une honetan. Bagoazen gaurko solasaldia burutzera, gaur Zumarragara zuzenduko gara. Antioko 43. Musikaldia izango dugu izketagai, eta gurekin Mikel Serrano alkatea dugu. Mikel, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsalde guztioi.
0: Ze moduz bizi zera?
1: Ba, ondo, ondo, oporre, bueno, peina pixka bat egin, normalen ala izaten da, oporretatik anbueltan tokatuta, porque azkeneko 15 aldia izan ditut ni pixkat oporrak eta disfrutatzeko aukera, 15 egun izan naizelako, eta bueno, ba, nagituta, azkenen bai egia, eta hola esan da nagituta, azkenen bai berriz lania bueltauta, baina bueno, gogoz, ja gogoz gaina gurean askotan izaten da, ez, privilegio badala, honela lanea eta berriz egunerokotasunea berriz egueltatzea, ba, honelako musikaldi batekin, ez? Mm-hmm. Eta honek ebai pixkat arintzen ditulako honelako nagitasun puntu hauek.
0: Bai, beraz, Mikel, alkate batek ere deskonektatzen du orduan, erabat, ez? Inoiz, urtean behin. Baike?
1: Deskonektatu beharra dauka, mm-hmm. Eta kontrako esaten du, desde logo, ez da seguronik egia esaten ari. Bai, beharrezko izaten da, eta gehien bat, onelako momentu izaten da familia tarte baten ebai ibiltzeko.
0: Bai, noske.
1: Urtean zehar, bai, pixkat, demanda hori pixkat betetzen ez degulako, eta karentzi hori eta zorri daukagulako familiekin, eta, bueno, ba, azkenen, onelako tarte hauek erabiltzen ditugulako, ba, pixka familie pontu hori iteko, eta ama bost egun gutxi izaten dira familiekin gustore ibiltzeko. Baina, bueno, alare bai bizkate beharrez egiten da, baina behar hori gero azebetetzen da. Postasunez azebetetzen da, eta oin berriz bueltan geha, inungo arazorik gabe, eta ontxe esan bezala, ez? Ja, buelta hortan musikaldiaz gozatzeko, eta musikaz gozatzeko.
0: Ederki, asko posten gera ba. Bueno, nola, aurkitu duzu bueltan Zumarraga? Ondo aldago?
1: Ba, ondo. Mm. Gaina gaur tarte bate bai izan dut, bueno, tartekare bai nagusi batzuk gine bai izateko, ez? Haien bai tartekare bai izatet aztean zehar egunerokotasun batun, ja eun urte dauzkien bigote batekin, eta haiek bai jazki esan diate, ez? Bueno, zula zaiguntzeak gu hemen gerauta, eta nik esan bai, ni da zaigun nahi zuek hemen zinietelako, eta, bueno, hor tarte baten izan geha pixkate puieta horiek eta bideratzen, eta ondo.
0: Bueno.
1: Normaltasunea iristeko ondio geratzen zaigu, esate dut ondio jendea, ba, ja ez dira hilabeteko porrak, eta ja pixka jendeak eta luzabitxe ditu, edo berandu guasi edo hola pixkate eta jendeare bai aztega eta pixkatazi, baina, bai, ja normaltasun puntu batekin gabiltz, eta gubezela ja guztik, eta, bueno, ja ontsa ja buru belarri.
0: Batzui, gainera, txekin ja gertatzen zaiera bat, apustuan hartu dituzten horiek bueltan etxera etorrita eta irailan hartzen dituzten horiek pozi badoaz, ordun hori barba dago horraldaketa bat, eh?
1: Bai, testigu hori ere bai ematen da, nungo zamenerako, ez? Apustu ere bai izaten da, eh? Nik oikoa izaten lehenengo amostaldia ere bai, bueno, ama berkine egune ospatzen degulako, ospatan zagin parrokian, gure parrokian, eta ustaia bin antion egiten deguna errepikatzen dugu, eta hor bitarte hortan ba 15en hemen egon barra daukatez. Eta horrek ematen du aukera, eta bueno, ohikoa ja daukagu lehenengo 15 aldia lanitzea, eta bostua, bueno, epe politia izaten da pixkat lazaitasunez lan egiteko, baina gero badauka bere kontrapuntua, ez? Eta kontrapuntua da gauza asko egiteko aukera ikuste dituzula, baina jende guztia oporretan daola, eta hori ere bai errespetatu behar dela, eta bueno, produktibitate aldetik gutxi izaten da. Baina bai egia gauzak eta despatxonera gauza pixka bideratu, papel asko, bueno, gaur eguneo lako ikizatea ez da gitazko dan, baino papel asko ja azkene oieke basuria gotatzen, eta gauza bideratzen, eta gero ja, parangintza itzen ja urte bukaerako.
0: Oso ondo. Bueno, esan duzu, Antioko musikaldia daukagula, egun gutxi barru hasten dena, zapatuan hain zuzen ere, aurten 43. Edizioa duena, hau badoa martxan, 50. bila.
1: Bai, konstatazio, eta, bueno, bere hortan ja buru belarri sartuta, eta hortaz aparte konsolidatutako musikaldia bat, ez? Musikaldi bat ala beti ere komentatzen dut, eta aukera politia ematen dizuet, eta horregatik eskerrak publikoki esango ditut eta eskainiko izkizuet. Azkenen horrelakotan esaten dut, eta askotan errepikatzen dut, eta izaten dela, agarai baten ez, 1984an izan zen, foru aldun ditikan, amagostaldia dezende musika kultua dezentralizatzeko nahi hortan, ba, Zumarra izan zutela kontutan ez, Zumarra bezala ere bai izan zuten Deba eta Zumaiare gero tarten, eta honekin batera, ba, bueno, ba, Donostitikan atera ez, eta gero pixkate provintzira, ba, bueno, ba, herrialdera, ba, pixkate bideratzeko eta pixkate zabaltzeko. izateko, ez. Eta, bueno, oso txukun ibili ginean, oso txukun ibili izan dira horreko bai, eta, bueno, urte damazkigu, foru aldundiaren eskutik, moz taldiaren eskutik, eta gero Antioko lagunaren eskutik, ba, antolatzen, ez, musikaldia antolatzen, 40 urte edizioa aurtengoa, eta honek ematen du, ez, ba, pixkate ibilbidearen nondin orakoa, zentzua, eta ez dakize punturaino, profesionaltasuna, ez, hemendikan pasatzen
0: baita ere, baita ere, bai.
1: Bai, artista ugari, internazionalak izan diren artista ugari, eta bien tarteko, bueno, ez noa, urtero egiten dituten bezala, baino, bueno, hemendikan pasatzen izan dira Kalakan, izan dira Labek, Aizpak, ibili izan da Gainu Arteta, eta honela gare malekian.
0: Bizen handiak, bai.
1: Asko ibili da, eta, bueno, esanguratsu izan dan bat, parte hartu izan dura oindala, marka hontan eta Espainiz beraz izan da, eta bueno, ba, oke bai, puntu famatu gehiago hartu izan dute, aurtengo mundialean fungo txapelketan, finalean aritu izan direlako, ez? Pixka soinu puntu hori jartzen. Eta bueno, oiek bai gurean izan ditugu, gurean hartatu genitun, eta musikaldian parte hartu izan zuten, horregatik anezatet, Zumarratikan, Antiotikan, zenguratxua izan diren renombreko artista internazionalak, hauek tarteko.
0: Ederki. Bost emanaldi izango dira, lau Antion eta bat Igartu Beti Basarri Museoan. Ze moduz dago Antioko ermita?
1: Ba, beti bezala...
0: Txukun-txukun?
1: Esplendido era bat, esplendido. Eta guztio gartatzeko eta ona etortzeko danak bezoak zabal igartuta. Bai egia askotan komentatu izan detela, ez? Eta... Bueno, intarten, borradak ezberdinak izan ditugu, ez, pero punto irekin, refugio klimatiko gisa ez daka, no tiene parangon, hau ona etortzen dana freskotasuna punturi, baina freskotasuna aparte askotan izan dut dena, ez, Antioko amatxok danok elkartzen gaitu eta nato, danok batzen gaitu, bertan, bere magalean, eta bai egia dela Antiora junda beti txoko txikitxo bat izaten da pake hori
0: bilatzeko bai
1: momentu hori, bai egunerotasuna e inkluso musikaldia aprobetxatuaz ba, musikaz disfrutatzeko, baina Antio dao tope eta dao oso polit, oso erakargarri bertara juteko zanguratxu eta bueno, eta guztiok aukera eskaintzen diazunagatik guztiok gonbidatze ditut Antiora agertu biltzeko, etortzeko ba, pake puntu hori lortzeko eta freskotasun hori puntu hori baita ere lortzeko.
0: Inoiz esan izan diguzu, gokratu diguzu, noizkoa da Antioko ermita?
1: Ba, lehenengo astapenak historikok izaten direnak, 1376koak dira ez idatzizkoak, baino 14. mendekok, baino alare aurretik ebai, eta bertan egin izan dira eta hainbat azterkidanen ondorio, badare bertan zutabe batzuk, alderik alde darenak, eta haiek 1000 urte baino gehiago dauzkienak.
0: Kontxo.
1: Beraz, ziur naiz, 14. mende aurrekok, nahiko aurrekok izan dira, eta betidanik ez dira eliz eginkizun eta bideratuak izan, hor bai izan dira, garai baten ebai Lazkaoko jauna, senyor de Lazkanoren etxe gisa erabili izan zana, garai baten, eta horrek bai historio handia dauka, eta bueno, zer esan dauka, ba, azkenen puntu oso garrantzitsua dalako, Zumarratar guztiontzako, ba, bertan esanguratsua dan, ba, bertako amatxo bertan degulako, eta ingurunea bertatik anarutza junda, espektakularra da bertako biztak ditugunak ez. Uh-huh. Eta horregatik beste behin jendea
0: konbentzituaz,
1: gerturatzeko eta bertan esandako guztiaz gozatzeko aukera eskaintzen dulako eta bertan izateko.
0: Ikuitu asko mantzaizkio barrutik ala mantentzen da lehen gozera hori, zen hori.
1: Mantentzen da eta bai egia da gerore bai aurten izan dugu onelako solasaldi batzuk martxoan izan ziren ekinozioen ingurun, ekinozioak urtean bitan solstizia bezala, ekinozioetan izaten da martxoak 21 inguru hortan eta gero irailak 21 inguru hortan. Martxoako inguruko ekinozio hortan, bertan izan genuen bertan onelako astapenetan Aragoiko ezagun bat eta arek esplikazio ezberdinak eman izan zitun, baselizak 16. mendean estrukturazio bat izan zuen, estruktura obra txiki bat izan zulako, eta altarea eta matxo argiztatzen duen ekinozio hoietan, eta baldin eta gualdi ona baldin badago, hau da lan jututa espaldin badago, baina bai egia dela dezentralizatuta dagon leio bat dugu justo altare frenten. Eta horrek eta bai egia dela, eta hau iraileko puntu hoietan, momentu hoietan, irailako geita bat ingurunoeko egun hoietan, argiztapen naturalekin, erabateko argiztapen naturalekin argiztatzen da. Bai altarea, eta baita Antioko Amatxo, Antioko Ama Virgina. Eta hori ere bai izan zen garai hartan egindako kalkuloien arabera, pentsa, 16. Mendearen inguruko horraten inguru nahi gerala, eta alare mantentzen dira, pixkat indikazio bektore horiek, direkzio horiek mantentzen dira gaur egun, eta egun horietan esanguratsuak dira nola argiztatzen dan, inungo iluminazio argiztapen artifiziali gabe, nola argiztatzen dan altarea, eta baselizako puntu hori. Eta, bueno, ba, zer esan ez, Antioren ingurun, gauz asko dare ez, burdinezko puntarik ez dago, danen zamolauta dago, azera baten dana jarrita dago, eta goiko altare inguruko, baino goiko portiko horietan eta guzti horietan darenak, bai egia dela erreferentzia ezberdina dare, artistikoak diran erreferentzia ezberdina, taia ezberdina dare, ez bakarrikan esanguratsua dan eliz atari bezala, eta erlijioari bideratutako eraikin bezala, baizik eta esan bezala, hor badare taia ezberdina asko, ugari, esanguratsua dira eta episodio ezberdinak bere hortan isladatzen digunak ez. Horregatik askotan adutza juten baldin mazate, ikusiko dugu, eta gero esanguratsua dan, oso esanguratsua dan ban, da eraikin egitako garai hartan, 14., 12., 13. Mendean egindako eraikin hartan, askotan Antioko baselizaren zapaia, barku baten kila dana edo esanguratsua dana, inbertitutako kila bat bertan ikusi ahal izan daikela. Eta bertan oso esanguratsua da, porque bertan argazki badago, eta argazki hori buelta emanaz, ematen do, barku baten barruan garrela. Honelako gauza esanguratsua asko dauzka, eta bai egia dela ezagutzen ez duna entzako, une politia izango da, musikaldearekin batera, gerturatzeko, eta bertan historia gozatzeko eta ikasteko.
0: Dudarik gabe. Urtero, Antioko musikaldiaren programa ateratzen duzunean, argazki bera dator, eta huxe dakata urten ere aurrean, zuk esan duzun, altare hori, argitasun hori, Ama Virgina nola irudikatzen dan hor, politia benetan, hau gertutik izan behar du zoragarria aurrez aurre.
1: Bai, zoragarria, gaine ikusten da, pizkanaka ikusten da, eta bi hirigunetan esanguratsua da. Aurten tokatuko zaigu, ondoran bezala, azkeneko ekitaldiaren aurretik, 26. Dugu azkeneko ekitaldia, azkeneko ekitaldi horren aurretik izango dugu, eta horrek emango lioke, udazkenari ongi etorria, eta honekin batera, udara bukatuko denuke, eta horrek ematen dio, nolatan, guzti honi, posko zentzua, ez? Eta hori ekin ezotan ematen da, eta ekin ez eguzti horietan, baselitzak ematen don, pixka garai baten emandako obra edo pixka lehi hori nola dezentrota dagon, eta esan guratxua da, bere ala ikusten da, nabarroen nintzen da, eta hori politxea da ikusteko.
0: Dudarik gabe. Bueno, lau larun bat izango ian, aipatu dugun Antio Ermitan izango ian kontzertuak, 5, 12, 19 eta 26 nahi zuzen, izen handiak eta talde bikaina datoz aurten ere, Mikel.
1: Bai, aurten ebai, musikaldiaren eskutik, abagoztaldiaren eskutik ebai, lortu izan ditugu, punta-puntako lehen artistak, eta beti ere, pixkat ekilibrio hori mantenduz, lortu nahi izan dana, izan da, bai, internazionalki esanguratsuak izan dira, hainbat eta hainbat artista gurean izatea, baina honekin batera, ere bai, bertako artista direnak, ez? Eta aurten, Areot Quartor ordauzkagu katalanak direnak, eta, frantziarrak barkatu, eta bertan horiek bideratu izan direnak, gero ere bai badauzkagu, oinatiko ganbara abez batzakok, ez?
0: Amabian, bai.
1: Amabian izango dugu hori, eta
0: Aitor Biainek zuzen duta, ala jaina.
1: Hori da, garai baten ebai hasitako, Amabi haotxek, aurra haotxek, baina bere garapena izan du eta bertako entzako aukera ebai eskintzen du lako, amagoztaldia, musikaldiak eta honek ematen duen aukera hori eskenita, horregatik gane bai programatzen ditugu bertako artistak direnak, eta gero honekin batera ere bai, esan bezala ere bai, internazionalki bederatu eta bere izena dauzkienak. Eta beti ere, gero ere bai izaten dugu nelako kutsu barroko puntu bat eta hori ere bai aurten mantentzen dugu, ez? Eta hori izango da irailaren 19koa. Eta bueno, ba horre instrumento badago biruela, deritzona 16. mendeko instrumento bat eta horrek ematen dio pizkat barroko puntu hori garai baten musika kultuaren adierazgarri izandako barroko ba pizkat puntu horren. Hori bai mantendu nahi izan nahi izan ditugu eta barroko kutxe hori ere bai izan ditugu, abez batza badaukagu, esan bezala oinatierrak bienak, eta gero ere bai, ba, beste biolinak, eta gero azkeneko ze bai, gurean ere bai, ba, pixka tromboia, tubak, eta horrekin azkenekoa, ez,
0: kamras
1: kintet, hori da, kamras kintet, ba, horiek bai delizia ingo dutela. Eta gero, urtek tamazkigu ja, ba, ez dakit igual ja amarkadan bat, izango dela, igartu behitik, beraiek bai, urriak iruan, urriko lehenengo asteburuko zapatu hortan antolatzen dutelako musikaldearekin, gure Antioko musikaldearekin batera eta pizkat izte aldera eta kasu honetan ebai aukera eskainita ba Andoni Egañai eta Michel Dugau Karolin Pilep eta gero Andoni Zalamero Zumarrotarrekin ba pizkat hori ere bai eskaintzeko. Honek ba bueno, ja urrian sartuta garela. Denborak eta eguzki orduke bai ja murritzago direla eta bat aldeko zeiretan izaten dira eta Zumarrako lau ekitaldi horiek atzaldeko zazpitarritan izaten dira basel izan eta bai Zumarrakontzako eta bai igartu behiti da juteko autobus zerbitzua daukagu doainik izaten dela
0: urtero bai
1: hori da, Elizkaleko parroki inguruko orkotan, eta dagoen jendea pixkate hurbiltzeko bai batari bai besteri, ba, bueno, autobus zerbitzua esan bezala doain degun. Eta gero beste gauza bat, bueno, danok eta jakingo deguna, honen ingur nizketan egianak, baina, bueno, sarrerak doain dira, autobus zerbitzua doain da, eta bai hauza hurbiltzeko, bueltatzeko, eta gero ba, aukera parega baina ez, udarari azken agurre mateko, eta honik ematera ere bai udazkenari ongi etorri emateko.
0: Bueno, gu, saiatzen gera honen aipamen egiten urtero zurekin, baina jendeak erantzuten du, ezta? Kontzertuak direnean, jendea pozidoa Antiora.
1: Bai, erreferente bezala ikusten dalago, bai ohikoak izaten direla, Bilbotik etorri izan dira, gaina habitualak izaten dira, eta ja beraien presentzia ere bai nabaria da, hau da bertan askotan elkartzen gira, eta bueno, erreferentzia egite gero komentarioak ez, bai askoak puntu ontan igual hobi ontzian, beste puntu hauek igual pizkatu beto, dana dalako ez, horren nikune bai izketan izaten da, baina esan egitena da Euskadiko eta Euskal Herriko erreferentzia dala musikaldian, Antioko musikaldia. Eta horren ejemplu izaten da, ba, ez bakarrikan Zumarra eta inguruko getortzen direnak, baizik eta askotan, esan bezala Bilbotik, Gasteiztik, Donostitik, nola ez? Eta inkluso iparraldetik bai etorriak izan direla jende asko.
0: Ederki, horrek erakusten du ez zenolako kalitatea duen Antioko musikaldiak. Bai. Aizu, urriaren iruan, igartu behitin, Baserri Museoan, zenbat ekitaldi hartzen dituen igartu behitik, Benetan?
1: Bai, asko izaten dira, gaina politia da, esanguratsua da, eta ni, bueno, eta lehenengoz, ez, ni arutza bideratu nintzen onelako ekitaldi bat ikusteko, justo zagarrak zanpatzen diran toki hortan, nola moldatzen dan, nola jartzen duten, zeo gozo jartzen duten, lastozko farzoz inguratuta, eta gero zuiak ebai badare, baina nola momentu hortan, ez, ordubeteko tarte hori, ordubete terdiko tarte hori, nola, bizkat, ambiente hori, ez, nola ambiente hori, lastozko fardo hoiek, zagarra zanpatzen dan toki hori nola dan, eta guzti hori horren inguruaz, nola musikaz gozatzeko aukera paregabea izaten da, ez? Eta, bueno, aurtengo ere bai paregabea izango da, Andoni gaina bertan izan da, Andoni Zalamero ke bai, ekarpen handi egiten du, eta bueno, nola ez, ez? Michel Dukau,
0: eta
1: Karoli Philips, baina bai egirala, politia dala oso, eta aurten bai, ba, bostek italdiaz gozatzeko aukera eskaintzea, eta bueno, ba, jende guztia, ez? Azkenen gonbidatzea, gerturatzea eta guztiok disfrutatzeko eta esan bezala ba udarari agurra emanez ba udazkenari ongi etorri eskaintzeko.
0: Igartu behitiko berriak eta txintxo asko kizketzak ematen dizkigu benetan.
1: Bai.
0: Asteroko berri emanaldian eta bestelakoetan ere bai eta dei egiten diogunean zuri bezalaxe beti prest hitz egiteko. Hori eskertzen dugu, zuen jarrera.
1: Bai, kizkitza guarde gure gaina profesionala, erabatekoa, eta txugun urten, gaina urtez ardura hori oso ondo kudeatzen edana, eta bueno, gure Antzumarragan, bai, izaskon eta bai, ez ditxuke bai, berai bilek bezala, ba, urte eta mazkie, onelako lanetan, eta bai, egia horren fruitua dela, azken finen, ekitaldia ez.
0: Bai, badaki ezer egiten nahi diren, eta zertarako ere bai, lanean, zintzo asko. Ederki, Mikel, zu bezalaxe, guretzat beti prest egotezera, aizu hartu orain lasai, zure lan kontua lasai hartu, poliki, eta, bueno, baurrerantzan ere berriro ere zerbait behar dugunean, hor joko dizu telefonoak, Mikel,
1: Ba, eskarrik asko eskaintzen diguzuen aukera, eskarrik asko bozera gaiu oso garrantzitsua izateagatik, barkau, eta zuege bai prestutasun oso izaten dezutelako onelako ekimen eta askoz azgeio, ba, pixkan lau ez eta bideratzeko. Bidezker, benetan, zintzo, eta, ba, bueno, guztioke gonbidauta zaretela, datorren larumatean hasita, hilenbosten hasita musikaldira, eta Zumarraga tantio etortzeko.
0: Ederki, Mikel, eskarrik asko zuri eta hurrengo bat arte.
1: Eskarrik asko zuei.
0: Agur, berdin. Agur.

Bueno, ba, argi azaldu du Mikel Serrano, Zumarrago alkateak, Antioko musikaldiak, 43. musikaldiak aurten eskainiko duena, programa oso bikaina. Ilaren 5, 12, 19 eta 26 izango dira emanaldiak Antioko ermitan, eta azkena ilaren urriaren 3 Igartu Beiti Basarri Museoan arratsaldeko 6. Besteak Antion izango dienak arratsaldeko 7 izango ja. Eskerrik asko, urrengo arte, Mikel.

Bueno, guazen aurrera, arratsaldeko bostaketa 46 minutu eta erdi diranean Zumaira joko dugune batez, izan ere, Arturoren uartea eleberriarekin ekingo dio ikasturte berriari Irakurri Maite irakurle taldeak. Irakurri Maite irakurle taldeak ikasturte berri hasiko du ilunetan irailean. Eta Elsa Moranteren Arturoren uartea eleberria izango dute izpide lehen saioan. Irailaren 8an elkartuko dira, beraz datorren asteartean, arratsaldeko 6etan Alondegiko moia gelan. Beste hiru liburu ere izango dituzte izpide, urte amaitu bitartean, urriaren 13an Maja Jaderlapen, Ahazturaren Aingerua landuko dute, Idoia Santa Maria itzultzailea bertan izango delarik, azarroren 10ean Marikita Damorenen Bizirik iraun izango dute izketagai edo mintzagai, eta ikasturte amaitzeko abenduaren 15ean Josu Goikoetxearen Lakioa eleberria aztertuko dute, idazlea bertan delarik. Uxu Alberdi idazlea eta literaturzaleak idatzen duen irakurle taldeak literaturaz gozatzeko eta irakurritako lanek norberari zerrekarri eta iradoki dioten partekatzeko aukera eskaintzen du. Hilabetean behin elkartzen dira Alondegiko moia gelan, aste hartetan hain justu, arratsaldeko 6etan. Beraz, irailaren 8an, Elsa Moranteren, Arturoren uartea, urriaren 13an, Maja Jaderlapen Ahazturaren Aingerua, Idoia Santa Maria itzultzailea bertan dela, Marikita Damorenen, azaroren 10ean, Bizirik iraun, eta abenduaren 15ean, Josu Goikoetxearen Lakioa idazlea bertan dela. Esaten du baitere, Julene Azpeitia Ipuin lehiaketaren 29. edizioa lanak aurkezteko epea zabalik dela, irailaren 15ra arte jasoko dituzte proposamenak udaletxean, posta ziurtatu bidez, bidalita edo egoitza elektronikoan erregistratuta. Idatziaren gaia librea da eta euskara gutxean sortu beharko da, aurrez argitaratu gabeko lana jasoko dituzte gutxienez 6 orrikoak. Irailaren 15 arte jasoko dituzte lanak udaletxean, posta ziurtatu bidez bidalita edo egoitza elektronikoan erregistratuta, berriro diogu. Kasu guztietan eskabide horria bete eta entregatu beharko dela di. Zumaiatik hori guztia. Gipuzkoako Foru Aldundira zuzenduko gara, izan ere mugikortasuneko, turismoko eta lurralde antolaketako departamentuak lurralde buseko zerbitzu ohiko errefortzua jarriko ditu berriro ikasturte berriaren hasiera ri begira izuzen. Hala dio mugikortasuneko, turismoko eta lurralde antolaketako departamento beste urte batez, lurralde buseko zerbitzua indartuko du ikasturte berriaren hasierari begira. Hala irakarri du Azara Dominguez, diputatuak jakinarazi duenez, DB02 lineak Ermuan Donostia errefortzuko autobusak izango ditu, goizeko 6:30, 7:30 eta arratsaldeko 3:30 Donostiako norazkoan. Kontrako norazkoan berriz, ordubitardiak, arratsaldeko 6:20 eta 7:20 zerbitzuak indartuko dira. Errefortzu horiek ohiko moduan egingo dira astelenetik ostiralera. Bestetik, eraberean DG07 linearen Eskoriatza Arrasate Elgoibar Zarautz Donostia goizeko 5:50ko zerbitzuari dagokionez, Donostiako norazkoan errefortzua preste egongo da behar izan ezkero. Ikasturtearen hasierak garraio publikoaren erabileran urteko punturik garrantzitsuenetako badakar. Horregatik aurreko urteetan egin dugun bezala dio, ohiko moduan indartuko dugu eskaintzen dugun zerbitzua familiei eta egunero joan etorriak egin behar dituzten personei ziurtasuna ematen jarraitzeko. Garraio publikorako sarbidea bermatuta izan dezaten, adierazi du Azara Dominguez diputatuak. Esan du baita ere, azpimarratu du, mota horretako errefortzuek ohiko jardueretara itzultzeak sortzen dituen mugikortasun beharrei erantzutea ahalbideratzaz gainera garraio publikoa herritarren eguneroko bizitzan gero eta integratuago dagoela erakusten dute. Autobusaren alde egiten duenak zerbitzu erosoa, eskuragarria, segurua eta fidagarria aurkitzea nahi dugu. Adierazi du berak, Azara Dominguezek gogorarazi du errefortzu horiek plangintzaren eta Eibarko eta Elgoibarko udalekin dagoen lankidetzaren emaitza direla, azken ikasturteetan arlo horretan elkarlanean aritu baitira. Horren arira, diputatuak eskarrak eman dizkie Jon Iraola Eibarko alkateari eta Maialen Gorrutxaga Elgoibarko alkateari garraio publikoa sustatzeko eta hobetzen jarretzeko erakusitako prestutasunagatik. Hain zuzen ere, Eibarko alkatea Jon Iraulak adierazi duenez, Eibar Euskadiko konexio eta mugikortasun gune nagusietako bada, eta garraio publiko fidagarria izatea funtsezkoa da gure herritarrentzat esan du, baita egunero gure udalerrira etortzen diren, edo Eibartik lanera edo ikastera joaten irteten diren persona guztientzat ere.
Zerbitzuen indartze hauei esker, ikasturte hasierari berme handiagoz egin diezaiokegu aurre, eta data hauetan handitzen den eskariari erantzuten diote. Eskerrak eman nahi dizkiot Foralundiari, eta bereziki Azara Dominguez izan du zerbitzua hobetzen jarraitzeko berakutsitako prestutasunagatik. Erakunden arteko koordinazio funtsezkoa da, Eibar ondo konektatu egoten jarrai dezan, eta garraio publikoak ero eta alternatiba erosoagoa eta fidagarriagoa izan dadin. Adierazi du. Eta azkenik, Elgoibarko alkate, Maialen Gurrutxaraga gogorarazi duenez, uztailean, aldundiari eskatu genion, Elgoibartik pasatu, eta Donostiara doazen autobus zerbitzuen errefortzua egitea ikasturte hasieran. Eskartuta gaude, gure eskaerari erantzutagatik, garraio publikoak herritarren ongizatean eta lurraldearen kohesioan zuzenean eragiten dute eta saldu. Halaxe da, beraz, zerbitzu hori beti ondo dago. 8 minutu eskaz, 6 detarako. Isidro Larrañaga.

Eder, entzun dugun musika, seirak eta minutu tardi, 20 gradu eta 30 dezimamen arraten, aizepikin bat ere badabil, oso arratsalde atsegina, zeruak egin bat urdin, hemen. Bueno, guazen Legazpira berriro izan ere bihar irailaren 3a da eta bihar banatuko da gorreko Santikutz jaietako egitaraua Legazpin. Irailaren 11an, 12an eta 13an ospatuko dira urten agorreko Santikutz jaiak eta dagoeneko dena prest dago festetan murgiltzeko ba. Osteguna bihar egingo da egitarauaren banaketa herriko postontzietan, etxe guztietara jaietako xetasun guztiak helaratzeko asmoz ba. Halere, zerbait, zenbait etxeetara paperik iritsiko ez balitz, arrazoi ezberdinak tarteko dio, herritarrek beste bide batzuk izango ituzte eskuartean programa edukitzeko. Izan ere, irailaren 4tik aurrera, ostiraletik aurrera, kulturretxeko eta udaletxeko harreretan jasotzeko aukera egongo baita. Horrez gainera, formatu digitalean, konsultatu nahi duen orok, udaleko webgunean aurkituko du egitarra osoa, deskargatzeko moduan baitere. Beraz, festako programa guztia eskuan duzue, bene-benetan. Bestetik Brinkolatik zera torrez egun, Brinkolako festetako argazki bildumak ikusgai daude dagoeneko udalaren flik kontuan, aipatu genizuen atzo, eta hori ere gogorazi nahi dizugu. Eta Aretxabaletan jarraituz, izan ere bat datorkie egun handi Aretxabaletan ere, izan ere Aretxabaletako tomatearen eguna dute, noiz bat datorren igande honetan nahi zuzen ere, tokiko gastronomia eta produktuei eskainitako jardunaldi batekin nahi zuzen. Aretxabaletako tomategunaren edizio berria ospatuko da igande honetan, aurten 10. urtarrena beteko du hitzorduak, eta jada referente gisa finkatuko da tokiko gastronomia, hurbileko produktuak eta lurraldeari lotutako tradizio balorean jartzeko ba. Debagoiena eskualdea eta bereziki Aretxabaleta, beren produktu adierazka herrenetako baten inguruan bilduko dira beste behin, herritarrei zein bizitariei tokiko produktuen aberastasunak gerturatzeko eta eskualdeko kultura gastronomikoa bizirik mantentzen duten lana, nabarmentzeko helburua duen jardunaldi batean. Gainera, Aretxabaletako tomategunak turismo gastronomikoa sendotzen du, lurraldeari lotutako esperientziak eta kalitatezko produktuak balioan jarriz. Gipuzkoa referentziazko turismo helmuga bilakatzen laguntzen du produktu bereziak, lurraldeari lotutako esperientziak eta kalitatean zein tokiko nortasunean oinarritutako gastronomia indartuz. Eskualdeko eragile ezberdinen arteko lankidetzari esker Aretxabaletako tomate egunaren xedea da, bertako produktuak sustatzea, ekoizle eta konsumitzaileen arteko lotura estutzea, eta landa inguruneari lotutako sukaldaritza kulturaren garrantzia jende aurrean zabaltzea. Egitarauak 3 ekitaldi nagusi izango ditu, igande honetan ba, Aretxabaletako tomatearen eta tokiko produktuen azoka, Aretxabaletako tomatearen pintxo ibilbidea, eta Euskal Herriko autoktonoen tomate lehiaketaren 4. edizioa. Gainera edizio honetako une aipagarria eta bereziena ordu batean izango da, Aretxabaletako eta Mendigorriko udalek lankidetza hitzarmena sinatuko dute azokaren 10. urterna dela eta. Akordioak bi udalerrie lotutako tomate baritate tradizionalak sustatu eta balorean jartzea du helburua hain zuzen. Egitarra hori dagokionez, goizeko 10:00 ordubia bitartean Durana kaleak Aretxabaletako tomatearen eta tokiko produktuen azoka hartuko du. Bizitariek bertako produktu sorta zabala aurkituko dute, bertan izango da baitere tomate baritate ezaren erakusketa, laborantza honen anistasuna eta baritate tradizionalak mantentzaren garrantzia erakutsiko da bertan. Egitarra osatzeko tomate haziak ateratzeko tailerra egongo da 11:00, Mark Badalek gidatuta, eta 12:00 Ane Otegiren eskutik tomatearekin sukaldatzeko tailerra eta dastaketa. Beraz, baduzue nola denbora pasatu. Tokiko baritateen konservazioan eta edapenean interesatuten ekoizle eta zalek biltzen dituen Euskal Herriko 4. tomate autotonoaren lehiaketako sari banaketa hortxe ordu bat ardiak aldera izango da. Aurtengo jardunaldiari amaiera emanez. Eta horrez gainera irailaren 5an, hau da larun batean, eta igandean 6an Aretxabaletako hainbat establezimentuk tomatearen pintxo ibilbidean parte hartuko dute, produktu protagonista duten proposamen gastronomikoak eskaini zain zuzen ere. Aretxabaletako tomate eguna, Aretxabaletako udalak, Deba Garaia Landagarapen Elkarteak eta Debagoieneko Mankomunitateak antolatzen dute Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin ez zuzen ere. Beraz, hitzordu interesgarria datorren igande hontan Aretxabaletan.
Aipatu nahi dizugu baita ere, Elgoibarrera arrimatuz, Mintxetako muskulazio gela martxan duzuela hain zuzen ere, berrituta eta handituta, izan ere atzo hilak bat ireki zituen ateak ohiko ordutegian, astelenetik ostiralera, goizeko 9:00-tik gaueko 9:30-tara, larunbatetan 9:00-tik ordu bat arte eta arratsaldeko 4:00-tik 7:00-tara. Eta igande eta jaiegunetan goizeko 9:00-tik ordu bat arte. Ekainaren 15:00-an hasitako berritze eta handitze lanen ondoren, beraz ja zabalitago, lanak txukun-txukun egina. Beraz pozten gera eta jende asko poztuko da, jakina. Arratsaldeko 6:00 eta 6 minutu ditugu, guazen Nicolas de Angelis entzutera.

Kaixo guztioi, arratsaldeon, kirol albisteak, bai, hementxe arrati irratiaren sintonian. Ondo izango zeratelakoan, jaso ezazue gure agurrike beroena, eta astera goaz. Gaur kirol arrotik, ba, badago, zertxo bait, gaur bertan, Darioren beragarpena, geldirik, pasaditu, hilabete batzuk, pentsatzen genuena, baino gutxiago, baina, bueno, ba, behondaiola, ondo-ondo bueltatzea hoxera, opa dioguna, eta ba, esaten degun bezala, Dario beragarpena hilaren zeian egingo du, beloradoko pilotalekuan, igande hontan, zeiretan, martijarekin, peina bigarren eta albizun kontra. Eta gero, ba, zamateotarako, ba, ziurazki beste partiduen bateo jokatuko du, gauzak ondo joan eskero, beraz, ja, martxan, esaten degun bezala, Aspe enpresako, momentu hontan, txapeluna, Dario Gomez.

zenolako sorpresa hartu genuen gehienok. Dario Kartolari hortxe maiatzaren 21 inguru hortan, 22-6 emaitzaz, Nafarroaren apilotalekuen finala irabazi eta txapela jantzi egin zuenean. Hortik aurrera, Aspe enpresan, bazenalako burrunda da sortu den, Dario txapeldun suertatu zen, eta ordun arte B-serietan jokatzen ohituta zegoen pelotaria, ezinezkoa zen, B-serietan sartzea, buruz buruko txapelduna izan ezkero. Eta jokoagaitik esan daiteke, eta jokoagaitik ez bakarrik, baizik, eta orain aurrelarien artean ikaragarrizko kompetentzia dagoelako, Dariok bastu lekurik binakako txapelketa torneoetan eta jokatzeko. B-serian bai, B-serian jokatzen du. Gero beste gauza bat ere bai, Dario beste joku mota bat du, buruz buru jokatzeko askoz eraginkorragoa dena binakaka jokatzeko baino, binaka gaur egun erritmoa bilatu egiten da pelota bizi azkar ibili deia, eta zemat eta airez joko gehiago erakutsi, orduan eta azkarrago jokatu eta bukatu egiten dira tantoak, ezta? Eta Dariorekin hauxe gertatzen da, gehienetan edo behintzat pa amar pelotazotatik 6-7 botera jotzen ditu. Oin, ikaragarrizkoa ematen dizkio, baina botera jarrita arerioak ere denpora gehiago izaten du jartzeko, eta horren ondorioz errexago da defenditzea, ezta? Darioren zarta da hori. Banakak ez gertatzen ez denean. Esaten genuen bezala, txapeldun suertatu zen Dario, eta horren ondorioz etortzen da ustaila, eta Dariok San Fermin banakakoa lautardi barrukoa bai jokatu egiten du, final sortzinenetan Zabalak gainera kanporatu egiten du, eta gero binakako torneoa dator. Txapela irabazi aurretik, Dariok B-serian jokatzeko lekua zuen, eta ez A-serian. Txapeldun suertatuta gero, A-serian sartu beharra dute. Baina, nola diren gauzak, heltzen da ustailaren bata, Irun Urantzuko pilotalekuan, Dario Martija, Amiano Mariezkurrena jokatzen ari diren bitartean, eta Dariok hankako, belauneko, ligamentu gurutzatua zauritu egiten zaio, esan behar da ez dela osoa, ez dela triada esaten dena, bai menisko, bai gurutzatu osoa, hain zuzen ere egal bateko tendoia da, hausten duena, eta horren ondorioz, San Fermin torneori gabe, gelditzen da. Denbora pasatu da, guk egia esateko, pentsatzen genuen uda honetan ezula jokatuko, ezela iritsiko, baina partziala denezkero, austura partziala denezkero, zaten dugu, iru hilabete, lau, hortxe, buelta hortan ibiliko da. Launok, ustailaren batean min hartu zuen, eta abuztuaren 6 beragerpena. Hilabete eta 5 egun. Bere joko puntu honenetik kanpo, beraz, pazientzia. Zamateoetan Dariok Zabaletarekin jokatuko du. Garai batean denok jakingo dezu, ezta? Txapeldunek beti bentaja eman behar izaten zeten. Ez zegoen inon idatzita, baina araudi edo lege moduko batez zen. Hain zuzen, kamiseta gorria urte osoan zehar jantzita eramango duela, favorito nagusia dela. Beste kontutxo hori ere, hain zuzen, bentajak emango zituela, atzeko kuadroetan. Ez da Darioren kasua. Eta azkenengo urte hauetan, horrela segertatu da. Gogoan dugu, Elordik ere txapela eskuratu zuenean, zaten genuen, kontxo, bastakigun orainoko bentajak emango dituen mailabitarrak, ez da? Eta horrela izan zen, urtean zehar, bentajarik ez, behintzat. Nahiko parekatuta bikoteak, eta atzetik behar bada pixkatxo bat gehiago, laguntza gehiago ematen zuen atzelari batekin jokatzen zuela maia bitarrak, ezta? Eta Dariorekin horrela sekertatuko da. Dariok Zabaletarekin bikotea osatuko du,
Elburua, azeri honetan txapeldunak suertatzea da. Ikusiko dugu, azkenean zer gertatzen den. Pazientzia. Poliki, poliki, eta ikusiko dugu, esan bezala, Dariok Adarraga pilotalekuan jendearen txaloak eta oiuak altxarazi egiten dituen. Eta orain Zabaleta kontua aipatu degunez, azkenengo udetan, Binakako txapelketan zehar bezala, errege bat zegoen, atzeko kuadroetan, eta bera Jose Javier Zabaleta zen. Eta urtengo udan, ja gauzak ez dira horrela gertatu. Urtengo udan, Iztueta izena duen pelotari gazte bat, Martxel Iztueta, Tolosarra, gainetik, itzalean utzi du Jose Javier Zabaleta. Eta orain, momentu enten duda, bauxe da, ez da, Iztueta Mariezkurrenarekin hortxe goi-goian dagoen atzelaria bera izan daitekela, ratxak izaten dira, Zer, honek ni ez dugu esan nahi, Iztueta ja urte osoan zehar atzelari referentzia bihurtuko denik, ez da gutxiago ere. Oso gaztea da, eta torreko dira. Txakalaldiak etorreko dira oraintxe duen bezala momentu honak. Pozik benetan egoteko arrazoiak baditu, Tolosarrak. Hiru txapel irabazi ditu udako torneo ezberdinetan San Fermin Lasorekin. Donostiko aste nagusikoa Lasorekin. Eta Bilboko aste nagusikoa zeinekin? Lasorekin. Baina ez pentsa, Lasorekin jokatu ez ditun partidu eta torneo diferenteetan Iztuetak kaioa eman du. Eta ez du Lasorekin jokatu, Eta arerioak Zabaleta, Mariezkurrena, bezalako jotzaile, pelotari bombarderoak hoietxek izan ditu. Eta esaten dugu bezala, irabaztea oso zaila da. Ba, irabazi indie, behin baino gehiagotan. Eta azken boladontan, irabazi gehiago galdu baino. Dato interesgarriak, benetan. Pozgarria da, baita ere, Mariezkurrenaren buelta, kantxetara, ez du, tempora asko egin. Badakizute, torneo bateko finaletik kanpo gelditu zela, hain zuzen Amazuriaren finaleko torneoan finala jokatzen hasi egin zen, baina ezin izan zuen bukatu, eta Larrazabalekin batera, gogoarekin gelditu zela, ezta? Pena handia, peragaitik, pentsatzen zuen, sarrera ordaindu zuen jendearentzat, finala erdizka ikustearekin konformatu beharra ere, ba ezen gauza goxoa izango. Bueno, kontuak kontu, Mariezkurrena ja kai hortatik rekuperatuta dagoela, itxura eskasia ez zuen, dirudien estakoak eta kendu zituenean, hasiera batean pentsatzen zuna, baino aberi txikiagoa. Horrela sigartatu da, partidu bakarra, CaixaBank torneo barruan partidu bakarra fallatu du, Bastidako frontoian Elordirekin jokatu behar zuena, Zabala Iztuetan kontra, eta Landak jokatu zuen Mariezkurrenaren ordez, eta kogoratu, Elordi Landak 19, Zabala Iztuetak 22, beste datu interesgarri bat, atzeko kuadroetan badatorrela arrobia, badagoela jendea. Ba, postgarria, baita ere. Zabaletaren kasuan ere, Zabaleta badakigu arazoak izaten dituela, eta batzutan berari ere kaioa ireki egiten zaio, edo eskuetako minak etortzen zaizkio, enfin, hemen danak ezur eta aragizkoak erala, pelotariak ere bai, eta naiz eta zaindu, batzutan horrelako gauzak gertatu, ez beharrak gertatu egiten zaizkiela, ezta? Eta Zabaletaren kasu ere hausia izan daiteke, ezta? Ez da oso oso normala, Zabaleta bat uda honetan erakutsi dituen numeroekin ikustea, ezta? Bene ikusten dugu adibidez, San Fermin torneo barruan Peio Etxeberriarekin finalera iritsi ziren, Elaso eta Iztuetaren kontra galdu egin zuten final hori. Amazuriaren ferian orduan arerioak Larrazabal eta Mariezkurrena izan ziren, eta txapele irabazi egin zuten, berak eta Zabaletarekin batera Zabala jokatu zuen, txapele irabazi zuten Gasteizen, Amazurian. Gero azpi txapeldun suertatu zen Donostin,
Ezkurdiarekin batera, azkenean txapela ezin irabazi Laso eta Iztuetak osatutako bikotearen kontra. Bilbon aste nagusikoan ere Elordirekin finalera iritsi ziren, baina txapeldunak Laso eta Iztueta bihurtu ziren. Eta orain, ba, CaixaBank eta San Mateo jokatzen ari dira. Orain digan hasi ere ez dira egin, Larrazabalekin jokatzen ari da CaixaBank torneoa, eta San Mateo Feria Dariorekin jokatuko du. Norbaite belarriak zetz jarri balin baditu esango du zer esaten nahi dau. Zabaletak jokatu dituen orain arte udako torneo guztietan finaletara iritsi da. Bai, bai, finaletara iritsi da, bai, San Fermin, Amazuria, Donosti, Bilbo, eta orain gelditzen dirana CaixaBank eta San Mateo dira. Bain gertatzen dena da, Zabaleta txapelak irabazten ikusten ohituta geundela. Binakako torneoetan gehienetan txapela berarentzat zen. Orain arerioak topatu dituela. Eta hoi etxek, arerioak, etorkizuna, atzeko kuadroetan, benetan oso polita dago, eh? Ez dio bate grazik hengo Zabaleta bezalako pelotari bati, Albizu bezalako pelotari bati, atzetik bultzaka indartxu datozelako, ez da? Pelotari batzuk. Eta ez dago lasaitzerik, eh? Une honetan, Iztueta, Landa, Lizeaga, baiko enpresan, guri asko gustatzez egun, zaizkigun, iru atzelari. Sekulako maila ematen ari dira, eta gainera, bueno, ondela gutxi, debuta egin dutenak. Irurak. Aspen beste ritmo batean doaz. Hau ez dao gure esku, hau ez dao Jokin Etxean izen esku. Pelotari bat ekarri egiten dezu, gazte-gaztetatik, ba, pixka bat pautak eta erakusten dizkiozu, baina korputza egiten doa, partidu eskaz batzuk, partidu on batzukin tartekatu egiten dituzu, buruak, ba, pelotari bakoitza mundu bat da, eta modu batera edo bestera jokatzen du. Hainbeste faktore daude kontutan hartu beharrekoak, eta esaten dugun bezala, Jokin Etxean izo da Imarrola izolaren eskutan ez daudenak. Eta horregaitik esaten dugu, badaude pelotari batzuk Aspe enpresan, gure ustetan, goi maila hoiek harrapatzeko gaitasunak dituztenak. Zeintzuk diran, bikuina bat, adibidez. Eta bai, aukera eman diotela eta ez zuela aprobetxatu, bueno, kako artean. Ontxe dator, San Mateoetan Altunarekin, prebioa. Jokatzea tokatzea zaio. Horri buruz ere arituko gera. Bueno, atzo hasiera moduko bat egin genuen, gaur jarrituko dugu San Mateo Feriko kontutaz, atzo aurkezpen egin eta gero. Baina esaten genduna, bikuña, Binakako txapelketan, deno dakizute ze gertatu zen, aurrean, aurretan, 2025an jokatu zen Binakako txapelketan. Orduan, Aranguren jarri zuten baikokoek, baikon lekurik ez zegoela atzean Arangurenentzat, eta Aspen atzelari bat behar zutela, eta bueno, esan zuten Aranguren jarriko dugu zedituta Aspen enpresan Altunarekin jokatzeko. Ez zen urterik onena izan, Binakako txapelketarik onena izan, esan behar da, ordun arte jokatutako Binakako txapelketa guztietan Aranguren lehengo fasean kanporatu izan zela. Eta baita esan behar da, urte hartan Altunarekin jokatzea tokatzen zitzaion urte hartan arazo fisiko batzuk izan zituela, atzamarra bat hautsi egin zitzaion, eta enfin, ez zitzaion ezartxo ere ondo atera aginakoari, ezta? Bueno, kontua kontu, ba, elduzen azkenengo fasea, eta, ba, Aspe enpresak erabaki zuen Aranguren zerbitzuekin kontatzea. Eta bikuña hartu zuten. Bikuñarekin konfiantza jarri, eta esan zuten Aranguren ez dugu erabiliko, eta Altunarekin azken fasean bikuña arituko da. Eta bueno, ba, justu, Donostin, bere herrian, pelota gainezka, pelota larregi, arek ematen zuen zestazko edo erremontezko pelota bat, eskuzko pelota bat baino. Eta bueno, ba, gainetik etorrizta dion pelota, dominatzen zunak, ba, azkenean partidue irabazi, arrez irabazi egin zuen, eta aukerari gabe gelditu ziren Altuna eta bikuña. Ba, bueno, beste aukera bat ematen diote aurtengo San Mateo Ferian. Badaude beste pelotari batzuk, Gaskue, guri asko gustatzen zaigun pelotaria da.
Bai, egia da, Larrain zartarrak ez duela gorputzik, beste pelotari atzela, atzetik jokatzen duen beste pelotari guztiak gehiena baino txikiagoa dela, baina guri eskubi horrek distira ematen duen eskubi horrek bueno, ba, asko gustatzen zaigu. Eta asko gustatzen zaigunez, ba, pentsatzen genuen gazko bere aukera izan zezakela. Behar bada, bastakit, binakako torneo handi bat, txapelketa handi batean jokatzeko ikusi egin behar zen, ezta? Baina distira berezia du eskubi horrek. Ez du orain arte behintzat ez du funtzionatu. Ez du funtzionatu edo behintzat lehenengo magian jokatzeko zerbait falta zaio, ezta? Eskubiarekin guk usten dugu nahiko ematen diola, eskerra behar bada, faltaz du, eta gero batez ere regulartasuna. Eta karo, regulartasuna lortzeko 80 kilotatik gora ibili behar zera, edo 85 kilotatik gora regulartasuna lortzeko, ba, astean izaten dira sasoi batzuk, ba, pare bat partidu gutxienez jokatu behar izaten dituzula, eta espalin bazaude ondo janda, kako artean izan da, ba, gauzak zailak dituzu, eta gaskueri hausi gertatzen zaio, txikitsua da, fibra hutsa da, eta karo, ba, bi partidu aste barruan jokatzea behar bada lartxo tokatzen zaio, gero eskutatik ere asko sufritzen duen pelotaria da. Eta orain Gabirondo etorri da, Arkaitz Gabirondo, eta honek bai, honek ematen dio eskubiz, eskerrez, elegantea da, dotorea da, gainera bere mailan, bigarren mailan ja txapelak irabazita dago, lehenengo mailan ere jokatzen ari da, oso itxura ona ematen ari den pelotaria da, eta ba, Aspe enpresan honen erritmoa bestera batekoa izan da, azkarrago egin du gora, eta ba, beitu, da ikusiko dugu. A serian aritu da, B serieko partiduekin tartekatu ditu, eta Samateo Feri honetan Gabirondok B serian jokatuko du, prebiatik muruarekin etorriko da. Samateoak, peitu, Samateo iburuz hitz egingo dizugu ontxe bertan, bikoteak zeintzuk kanpoan gelditzen diran eta bitxikeri batzuk. Bikoteak prebietatik, eta ia sorpresak lehen da bizikoak, prebietatik datozenak Amiano Eskirotz, harrigarria, Amiano Eskirotz, goi mailako pelotariak, eta B-serieko prebietatik hasi egingo direla. Peña Salaberri bigarrena, hauek azpi txapeldunak dira, B-serian, binakako azpi txapeldunak. Prebietatik datozenak baita ere Zubizarreta eta Aranguren. Zubizarreta hirugarrena, laugarrenak ez du aurtengo honetan Samateotan jokatuko. Iraitzek bai, Arangurenekin bikotea osatuko dute. Bueno, hoiek B-seriekoak. Zenar eta Anderrimazekin batera. Anderrimaz aurten Samateotan B-serian sartu dute. Zenarri lagunduko diolarik. Lau bikote B-serian baikokoak. Beste laurak B-serian baitare, baina Aspe enpresakoak. Hau etxek, Elordi Eskuza. Elordi B-seriera jetxi arasi egiten dute. Peio Etxeberria Loza. Argi dago. Dario eta Loza txapeldun ikusi nahi dituzte, bai A serian eta baita B serian. Eta honekin dana esan da, bueno, gure ikuspuntuz, Elordi Eskuza, Peio Etxeberria Loza. Eta gero prebiak jokatuko dituzten B serieko bibikoteak Murua Gabirondo eta Salaberria Gaskue. Justu azkenengo bi urteetan B-serieko binakako txapelketa nagusian, edo B-serieko txapelketan, txapeldun suertatutako bi bikoteak. Murua Gabirondo, aurtengo txapeldunak, eta Salaberria Gaskue, igezko txapeldunak. Ba, prebia jokatuko dute B-serian. Bueno, sorpresa, ez dira honela bukatzen, A seriera joango gera. Baiko enpresako bikoteak, prebiak jokatuko dituztenak, Artola Albizu eta Larrazabal Iztueta.
argi dago, hemen inorestela salbatzen, eta kentzen malin bai zu pelotari bateo beste, denak B-serian jokatzeko, edo prebiak jokatzeko arriskutan daude. Eta honekin, ere, dana esan da dago, gero bakoitzak bere ikuspuntua izango du, gukurea dugu, eta iruditza egu, A-serie honetan, prebia batetik hartola bat. Azkenengo bi urtetan banakako azpitxapeldun sortatutakoa. San Mateo esaten dute, udako ferien ama dela. Eta hartola bat prebia jokatzen ikustea, albizurekin batera, albizu binakako txapelduna suertatu da lasorekin batera. Ba, San Mateotan prebia jokatuko dute baiko enpresako bi pelotari hauek, bikotea osatuz. Beste bikotea, Larrazabal Iztueta. Bueno, hauek gaztea dira, eta noski badute bidea, urrengo urteetan ere beste rol batean aritzeko. Badute beste pelotari batzuk, ba, hoxe, B-serian, eta ia, jokatzera derrigortuta dautenak. Bueno, zeintzu dira baiko enpresatik jasuzen-zuzenean, argazkian agertuko direnak. Lasso, entzun ondo, Landa. Lasso eta Landak A-serieko beste bikote bat aurkeztu egin dutena. Eta entzun, Jaka Mariezkurrena. Baiko enpresan, dinamita, eta gainera gazteekin esperimentatzeko aukera eta denpora. Azpa enpresakoak. Dario Zabaleta, titularrak izango dira, hau ez dute prebiarik eta alakorik joatu behar, ja, torneoko ligazka gutxienez bi partidu jokatzeko derechoa edo eskubidea dute. Zabala eta Resustak bezala. Zabala Resusta eta Dario Zabaleta izango dira prebiarik eta alakorik gabe jasuzenean liga jokatuko dutenak. Zeintzu jokatuko duten prebia? Entzun lagunok. Altuna eta Bikuñak. Entzun Ezkurdia eta Martijak. Bai, horrelaxe da. Altuna eta Ezkurdia prebiak jokatzen San Mateo Feri barruan. Bueno, jokatuko dutenak, aipatu egin dizkizuegu, eta jokatu gabe gelditzen direnak, egongo dira pelotari batzuk, askuetatik gaizki daudenak, edo zauriren bat, edo lesioren bat dutenak, baina beste batzuk jokatzen ari dira, normal jokatzen ari dira, baina, bueno, ba, Aimar Reolaizolaren aburuz, edo Jokin Etxanizen aburuz, edo euren ekipotako jendearen iritziz, balekurik ez dutenak, ezta? Baiko enpresan, aurrelariak, jokatu gabe gelditu diren pelotariak, Agirre eta Bakaikoa Zubizarreta laugarrenarekin batera. Pelotarien batek, burua pixka bat libratu, deskonektatu eta beharra izango du. Baina beste batzuk, Agirre, Bakaikoa, ez dakigu. Jokatzen nahi dira, baina ez nahi beste, eta ez, eta gutxego ere, gustoko dituzten konpromisoak. Hoi etxek ez dituzte aspaldian jokatu. Beste pelotari bat, gainera ondela gutxi, bere kontratua berriztu duena, Morga Etxebarria. Momentuak izaten ditu, mutilau ere, sekulako etorkizuna duen pelotaria dela, irutze zaigu. Oin, noiz egingo duen estanda, ba ez dakigu. Oso pelotari elegantea, pelota ondo astintzen duena, ez da jotzaile amorratua, baina esker eta eskubi elegantea ditu, laguntzen daki, kantxan mugitu egiten da, naiz eta mutil garai nahiko altua, ba, mutil hau. Baina, ba, ez du estandarik egin eta ez dio, eta aukerarik ere eman, guk ala usten dugu, eta eman diotenak ez ditu aprobetxatu edo, ez dakigu, baina Morga Etxebarria pelotari gaztea, Ugarte Mendia ere, kanpoan gelditu da. Jokatu gabe, torne hori jokatu gabe. Eta seguru, adizkiantazko partiduren bat edo beste, jokatu egin beharko duela. Edo ordezko lanak egin beharko dituela. Bauxe, Agirre Bakaikoa eta Zubizarreta laugarrena, aurrelariak, atzelariak, Morga Etxebarria, Ugarte Mendia,
Eta bate falta zaiguna, kanpoan gelditu dena baita ere, Lizeaga. Astigarragarrak ere pelotan eingo du. Seguru gaude pelotan eingo dula. Oin, batzutan eskutako mina, beste batzutan ez dakin nungo lesioa. Ez duela regulartasunik lortzen, ez dela bere joko puntura, bere konfiantza puntu hortara iristen. Eta horren ondorioz, aurten, behitu, Sanferminetan txapeldun suertatu zen Lizeaga, senarrekin. Eta hortik aurrera, poliki-poliki itzaltzen joan da, eta behitu, ez du esartxure gehiago jokatu. Adizkian zaskoak eta bai, eta itxura ona emanez gainera, baina torneotan ez diote aukerarik eman. Azpe enpresan, kanpoan gelditu direnak, Alberdi Bigarrena, guk usten dugu naik erakutsi duela, aldeginak eta bi egiten ari dela, eta beti aurrera egiten duen pelotaria dela, arriskuek hartuz, badakizute ze gertatzen den, partidoak galtzeko, tantoak galtzeko, arriskua ere, egoten dela. Baina, APSetxea Bigarrena beste bat, oso gaztea, eta kosta egiten nahi zaio, asko kostatzen nahi zaio, oso gaztea da, baina baita ere kontutan hartu behar da, afisionatu mailan tantoa sartzea arrezago zela, profesionaletan baino, kanpoan gelditu den beste bat. Egiguren bosgarrena, eta Rekalde, Azpe enpresako atzelaria, kanpoan gelditu direnak, Aldabe eta Erostarbe. Babes dedikaz gaurkoz lagunok. Mila esker, guzti-guztioi, arratzaldeon, eta bihar arte, gogoratu bihar osteguna dela, Santiola berekin, itzordua, ezarrita dugu, zesta puntaz hitz egiteko. Ondo izan.

bai gozo, kantatzen dutela. Bueno, Leketxion jaietan dira, gaur hain zuzen ere San Antolin eguna, Alkondara Zuri eguna ospatzen ari dira. Biharko egunari begira jarrita Ilakiru, kameseta eguna dute. Etziberriz Barikua Antzar bezpera eta irailak bost Zapatua Antzar eguna. Jende bildua handia izaten da, umeen eguna ospatuko dute Donekan eta kuadrilen eguna berriz astelenean Ilak 7 eta 8an Antiguako amaren eguna. Beraz, oraindik jai asko dauzkatzue hor Leketxion da Leketxien gurukoak bajaiez gozatzeko. Milloin berriz, berriatuan, milloin Antolin deunaren jaiak ospatzen dituzte, eta gaur azkeneko ekitaldietan dabiltz, Antolin eguna izaki, guardian hasietan bezarekin, txapel jaurtiketa izan dute, auzotarren bazkaria, eta seiretan hasiko zuten, 28. briska txapelketa aurre UNESCO aurreratua. Eta arratsaldean, ume jolasekin, aurtengo jaiei bukaera emango diete. Bueno ba, ondo amaitu. Guazen Leketxora eta Leketxoko estudiantina gurekin. Leketxion bai politxak izeneko kanta.

Zazpirak eta minutu bat, ba, gaurko zementsa baitzen dugu saioa, zuen gustokoa izango zelakoan, mila esker zuen konpainiagatik, eta bihar ordu berean ondo bidean elkartuko era. Laura Pasatxoan, arratsaldeon eta bihar arte.

0: Gaurko errosario santua asmoen alde errezatuko dugu. Arraten hiltzan Gorostietaron Pedro Paisaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan errazliko arze Juster Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok.
1: Amezketan hiltziran Ramon, Benita, Anastasio, Fernanda, Ana Isabel, Juan Mari, Maritere, Antonio, Anastasio eta Hilbarria dan Jesusa ziranen alde Goitia Balerdi sendiak amezketatik.
0: Ondarrun hiltziran Muguruzatar Flora eta senar Urriola Beitea eta Manuel. Antzonen hiltziran Muguruzatar Bitxori, senar Urriola Beitea eta Eugenio eta Seme Boni. Altzolan hiltziran Muguruzatar Josepa, senar Laristar Martin eta Osatar Agustin. Ondarrun hiltziran Kostatar Sebas, Urriola Beitea eta Maria Rosario, senar Urruzunotar Jose Mari, Mugarte Gitar Antoni eta senar Pedro. Mugarte Gitar Julita eta senar Manolo. Berritxun hiltziran Mugarte Gitar Jose, Mugarte Gitar Juan emazte Rufina. Eta Mugarte Giriondo eta Urriola Beitea Muguruza sendietan hilakoen alde Arantza eta sendiak ondarrotik.
1: Aginako Orbezoren eta San Miguelgo Berdezkunde baserritan hildakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren hilberria dan Urruzuno etxetxo baserriko Jose zanen alde. Arreba Kontxi, Kuñatu Pedro, Iloba Asier eta Bego, Unai eta Ane eta Iloba Txikiko Jatz, Udane eta Iartek Mendarotik.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Mari eta sendian hildako guztien alde sendiak.
0: Arantzazuko Amari anai baten osasuna eta aurreako laguntza eskatuz sendiak.
1: Azpetiko Oranda baserriko Agirretar Jose eta emazte Odriozolatar Maria Luisa. Lazaoko Trukuman baserriko Errazitar Maria Angeles eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde sendiak Orandatik.
0: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziranen alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde sendiak.
0: Orain lau urte Urrestillako Igartza Basarrian hiltzan Ibarluziatar Maria, senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde baserrian orain zei urte hilzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain hogeita mala urte hilzan emazte Arabolazatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalko Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinarrein, biloba eta birrilobak.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain zortzi urte izan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suinarrein, bilobek eta birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibasarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, senarrestan iz eta txekoek.
0: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela, eta sendian hilakoen alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Azpeitian orain amaika urte hiltzan Badiolatar Celestina, senar Garaia eta Ragustin, orain iru urte hiltzan Alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde, eta Olatzko Amari, Osasuna eta Pakea eskatu etxekoek.
0: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, Seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio Tetxean hilako guztien alde sendi osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hilziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Juan ziranen alde sendiak.
1: Errezilen Balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ezberrez hiltzan Biloba Estebeni, iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Usebi, familian hildako guztien alde, ezberrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semealaba suinerrein Biloba eta Birrilobek.
0: Maiabin Urkiza basarrian hilzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangorneztar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangorneztar Juanina Ziogaztea. Termuan hilzan Seme Sangorneztar Feliz ziranen alde Urkizako sendiak.
1: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukia tar Manuel, Manuela eta Maria, Urrestara zutar Jose Mari, Zukia tar Miguel eta Ilbarriak Tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel Ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Ilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitian hiltziran Sahatxetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onain Diatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekotxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onain Diatar Juan, emazte Garetonen Diatar Jesusa, Onain Diatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onain Diatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Onain Diatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Txekoek Markinatik.
0: Errazileen hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Josen, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirriturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Saltzamenditar Mateo Rafael eta Hilberriadan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Suin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan, Andrestoki Basarreko sendian hilakoen aldere.
1: Aian, Zialtze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, Irureta Goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larraltetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suin Arrein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semelabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Ilbarria dan Elgibarko Upeitza Basarri.

0: Buenalde etxekoek.
1: Elgoibarren, Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarri eta Julian. Aranbarri etxaniz eta Intxausti, Zabal eta Sendietan hildako guztien alde, emazte, semealaba eta bilobek.
0: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro. Eta Lasarten, Telleri Berri baserriko Sendian hildako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basebargoiko baserrian hiltzan Agirramailoa eta Armartin zanan alde, emazte eta bialabek.
0: Aizarnako apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta Sendian hilakoen alde apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, oren zortzi urte hiltzan zenar Larruzka Inter Eugenio, oren jogeta maika urte ez beharrez hiltzan zeme Jose Miguel, eta itita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaliko sendiak.
0: Getarian hiltziran Larreinagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hiltzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde, seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Albiezturen Urki baserrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa, seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hilako guztien alde sendiak.
0: Bergaran Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Felix Mari ziranen alde, eta etxeko Osasun Errateko Mari eskatu Zarrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, emazte Marki Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
0: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarit, emazta Iertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Josemari zanen alde, anai arreba kuñatu kuñata Tailobek.
0: Maiariko Saietzana eta Zelai baserritan hilakoen alde Zelaiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgoibarko Garatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belarreta baserritan hilakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean Solatar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, Otsutxiki baserrian hiltzan Kortabarriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal baserrian hilakoen alde. Elgoibarren hiltziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugertzale Iristi Sendietan hilakoen alde. Mendaron hiltzan Diazdar Arantxita, Etxabarrin hiltziran Mugertzatar Juanita, Senar Jose, seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari, Eibarren hiltziran Mugertzatar Julita eta Senar Agustin, Elgoibarren hiltzan Mugertzatar Pedro, Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hiltzan Mugertza eta San Martintar Carmen, eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate baserriko sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi baserriko Uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garagartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, dixanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubikoa sendietan hilako guztien alde, senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Etziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izastitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Satartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria da Soraluz eta Luciano Porrutxo. Zumaian hiltziran anai Urbietatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joamari eta laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete baserrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Beristeintar Ramon eta seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Semellón eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta Zener

0: Zagretar Agustin. Arruagoian hiltzan txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran goizerutar Martzelina, senar atorrasagazitar Agustin eta semein azio. Itziarren pagoeta basarrian hiltziran urbi eta tarpakita, osatar Luis eta laskanotar Martin. Eta zestuan hilberriadan anai isazitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, seme Juan Jose Errei Maria Angeles eta biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan hiltziran elduengo Ormatxiatar Martxeli, senar txapartegitar Jose eta zendian hildako guztien alde, semealaba Suinerrein Bilobek eta Birriloba Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juanak Asteazutik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus. Arruaben orain la urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hilako guztien alde. Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain 5 urte hiltzan etxan iztar Salvador Sanden alde. Emazte Juli eta semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta sendian hilako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Sanai Vicente orain 10 urte hiltzan emazte Berizten Termari Carmen. Orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta hilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizten Termaria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta basarrian orain 2 urte hiltzan Bildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Semeala Basuiarrein Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta sendian hildakoen alde Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaola sendietan hildakoen alde sendiak.
1: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aiatzatar Juanita zan alde Ilobek.
1: Errezilean Anzeluz Baserrian orain 11 urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel. Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixile Kaimea. Eta ezberrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
0: Errezilean Erkizi Baserrian orain 5 urte hiltzan Uzkutuntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, Suierren Bilobek eta Birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki Baserretan hildakoen alde sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xanti, Amona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Debanez berrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio. Eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarretek.
0: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikan Otar Ramon. Eta orain 25 urte Amorrion ez berrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martin Jatar Maria Neves eta senar Aldanon Otar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aulestin Gontzolei Baserrian ezberrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiartatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde sendiak.
0: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marit etxean hilakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesku Hondi Baserrian hiltziran Larrate da Frantzisko, emazte Leundataren Joni eta seme Miguel. Tolosan hilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Baserrian hiltziran Sarasolataren Joni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Lekaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lasarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti Baserrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Aloste Gitarra Enkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde sendikoek.
0: Markinako Baseibargoiko Baserrian hiltzidan Olabetar Juliana, senar Txomen eta sendian hilakoen alde seme Alaba, Zuiarrein Loba eta Berriobek.
1: Segurola Aran Berri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilberria dan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde seme Alabata Bilobek.
1: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme Alaba, Zuñarrain eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Basarrian hiltzan Urriola Beitetar Nati eta senar Izakerretar Jose Antonio zirenen alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo Basarrian hiltzan Arzeluztar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Basarrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Azpeitean Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, Alaba Maria eta senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta senar Laskura Intar Jesus, seme Ramon, Alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde, Aia Altzolan Nebera Baserrian hildakoen alde, Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez, Aizarna Zabalko Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde, Atresteinko bi sendietan hildakoen alde, Iraetan Amilubi Baserrian hiltzan Askuetar Nati eta sendian hildakoen alde, Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mansizidor sendiak.
0: Azpeitean Berastegi Basarien hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan ezen arrotar Juan eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoitean hiltziran Garmendietar Iñaki temazte Dorron Sorotara xunziranen alde Berastegiko sendiak.
1: Oñatin hilzan Izastetar Pakita zanen alde zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, zenar Uruesa Gaztetar Mateo, eta Nei Gabilondotar Lorenzo ziranen alde, eta Arrateko Mari eta San Antonio eskerrak emanez, Seme Alaba, Anei Arreba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbari Muño Basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berriobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, senar Martijatar Santos eta sendian hildakoen alde seme Alaba Zuñarrein eta Bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzan senar Irazustatar Josemari eta sendian hilakoen alde seme Alaba Zuñarrein eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondo Beko Basarrian hiltziran Berizaintar Juana, senar Eizagirretar Angel, Zuin Larreinagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita Baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
0: Berritxuko Zakarmintza Basarrian hiltzan Balentziagatar Julian sendian hildakoen alde. Mutrikun Izasigoiko Basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriola tar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea baserrian hilzan Zarratea tar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Ángel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hilzan Erreziko Guenagatar Manuel Zanalde, etxe bitarteko sendiak asteasutik.
1: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zanalde, Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Errezilen Ondarre baserrian hilbarriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Txian hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
1: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarasolatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxian hilako guztien alde, Semelaba, Suinarrein Bilobek eta Birrilobak.
0: Aizarren Astubi baserrian hilbarria dan Aldalurtar Xanti Zanalde, Emazte Tomasa, Semelaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
1: Zoraluzeko esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko sendian hildakoen alde, esosi baserriko sendiak.
0: Mutriko niltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburzia zirenen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
0: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazarian, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Senar Lesakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabonako Lesakatar Maria zirenen alde Arregi familiak.
1: Elgibarren Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Mari Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hilzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Senar Vicente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Eruztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arrateko Mari eta Lurdesko Mari eskerrak emanez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdes, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
1: Horrela urte ez beharre Zumaian hilzan Agirre eta Berizentar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizentar Julian, Emazte Berizentar Dominika eta Seme Jose Mari, Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharre hiltziran Manuel eta Nahi Joa Mari, Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixeko ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beristain Uskudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde, Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez, eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, Zenide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Helen eta Marenek Zumaiatik eta Osaba Izekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Aintzazko gertakariak, lehenengo gertakaria, jaunaren piztuera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus jauna zerura igotzea.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Espiritu Santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Andre Maria zerura jasoa.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Andre Maria aintzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

Sortzirak eta bederatzi minutu, arratean, Euskal Giroan. Gaur guaztena izanik, alde batetik ordiziko presiok eskineko dutzuguz, eta geroztago errikirolak. Eta azteko, ba, doinu alai batzuk.

Zortzirak eta amabi minutu, aste buruntan festak edo gustoki baten baino gehiagotan, eta horre nahi pamen laburra ingo dutzuegu. Beasein aldean, ba, usurpen mendiko jaia dugu, eta datorren larun batan, gabeko behetzietan, hausua faria daukie, eta ondoren osotarrentzat muin txapelketa. Igandean, guiseko sortzeretan susiriak, eta ondoren herrimesa. Hori, hamaikak lorden gitxiagotan, hamaikata erdietan, herrikrosa, eta hamabiak lorden gitxiagotan, aizkorri mendizala elkarte.

Eta narbaizarekin. Zestuako amabrekinak ere ganean duguz, datorren larun batan hasiko dira, eguerdiko amabietan, xupinazua botako dabe, eta ondoren herriko banda, burundiak eta txistulariak bakalajira egingo dabe. Amabiak eta lordenetan, jolas parkea ometxo bentzat, eta amabiterdietan, paia lehiaketerako prestaketa. Ordu biterdietan, paia lehiaketa, eta arratzalde partean, jolas parkea, ustekabe txaranga, eta ondoren musika. Elgoibarko Arriaga usoan San Antonin festak edo jaia duguz, gaur San Antonin eguna eta goiz partean mesa izan dabe. Datorren ostiralaren arratzaldeko zeitardietan, 19. Txapel jaurtiketa eta 16. Oliba esur jaurtiketa. Zortziretan berso kalejira eta ordu berean kalejira egin eta gero berso afaria, euskal parrilla. Bertan Julio Soto eta Iker Zubeldia bertsolariak izango dira, eta ondoren musika karpan. Larun batan ospakizun gehiago. Leketizun San Antonin festak gaur gabeko 9:30 puro relajo taldea izango da plazan. Eta 11:00 zu artifizialak eta ondoren zuzko zezena. Eta jarraian gozategi taldearekin musika. Arrateko festak ere ganean duguz, eta bezperan hasiko dira, arratzaldeko zerietan mesa eta salbia, ondoren txupinazoa, eta zerietan, zelaian, gurutzean, jai elektronikoa. Gero 7:00 errikirolak, eta 9:00 Andoni Egaina, eta maian txoperena, saioa Alkaiza, eta Aitor Mendeluze bertsolariak, diropitxan. Eta gero gabeko 10:00 rock kontzertua. Iraianen 8:00 arrateko marren eguna, ospakizun gehiago izango duguz. Esan, mesak guzeko 9:30, 11:00 eta ordu batean izango direla. 8:00 eta 16:00.

0: Eta hori ingozen, ordeziera, honesek duguz gaur guzian, bertatik, jasutako salneurriak. Un.
1: Konforme, ba, ohitura mantenduz, ideian sartuta, baina animalien arloan, nakizuen bezala gure erakina beti pronto eta presto bertako generoa, eta konkretuki bertako arkumia lortzeko, badakizue fetxauetan dira buru batzuk, justu-justu, kontatuta, baina bueno, hortxe, ba, bertako arkumia, kasunetan, tratuak orain arte bezala, 6,40 zentimotan itxi egin dituzte. Atalonetan untxian garestitu eginda, 10 zentimo hain zuzen, eta 3,10 zentimotan tratuak itxi egin dira, bertako antxumeik ez, plazan, nobedan artean, hortxe, lehen da biziko gaztinak, gure gantxalapetek ekarritako gaztinak, saskitxo bat, 5 eurotan kiloa, plazan, bai, pikku gero eta gehiago, pikku beltzak batez ere, 4 eurotan kiloa, urrok edo de, 8 eurotan, gure Simonek, Simon Izpuruk, errezien artean, reina de reinetas, baritate hau, ekarri digu, 3,50 zentimotan, nola baiteko bitxikeri egiza, maite iturbek, hori esaltzaia gaur kalabaza zein dako hogie, 80 zentimotan opila, hori zagarrarekin batera, bueno, zagarra hortxe San Juan zagarra, ja hasiera hortatik, hori ja fruto honekin, horren ondorioz, hortxe aukera, zagar gozoa edo dulce de manzana, 6 gramotako potea 5 eurotan, nobedadea, itaie, baina leka baritatea 10 eurotan kiloa, gero eta gehiago, matxatxurie, plaza, 5 eurotan kiloa, lora saltzen diren postuetan nolabaiteko nobedade bezala, ditxondra, lora landarea, 3,50 zentimotan unitatea, perretxiko arloa, gaur ontxoak, kanpotik etorritako ontxoak, kantitatetik gehiago, dana bilduta 61 kilo, bitarte honetan, 32, 37 euro bitartean, xixauriak, 31 kilo, 25 euro bitartean, eta trufa, 5, 10, 15 unitatea tamainaren arabera. Gainontzeko produktuak berdin, dena den zerrendari errepaso txiki bat emango diegu, tipula, 2,5 euro kiloa, tipulina, 2,08 euro, berenjena, 3,80 euro, 4,10 euro bitartean kiloa, patata, 2,80 euro, 3 euro bitartean, kalabazina, 3,4 euro bitartean, lekak, bainak, 8-10 euro bitartean, boruan dauket eta puntea postu baten 7, 7-10 euro bitartean, tomatea, 4,6 euro bitartean kiloa, azan orio, 2,5 euro sorta, babarrun beltza, aurreko kanpainako babarrun beltza, 18 euretan kiloa, babarrun zuria 13 eurotan, potxa, 12-14 euro bitartean, batxuri, buruak, burua bakarrik, hori izango da beste apunte ben, batxuri buruak beti izan dira hor sorta, iruko sorta, baina bueno, azkeneko arraiontan zaldiak esaten duten bezala ja, denboraik ez, batez ere aurten denboraik ez, lotzeko buruak, eta bueno, burua banan-banan, 80 euro bat bitartean, iruko sorta, 2,50 euro bitartean. Remolatxa 3 eurotan sorta, eskarola 2 euro bitartean, tomate xerri, 8-10 euro bitartean kiloa, gernikako piparrak 8-12 euro bitartean, letxuga, 1 euro, 2 euro bitartean unitatea, nik esango nuke azkeneko apurrak, 13-15 euro bitartean, gindillak, bipermiak 14-15, masakanak 10 eurotan, espinaka 1 bat, 1,5 euro bitartean sorta, porroak 2,5 euro sorta, fruta maian, hortxe oraindik aranak, 3-4 euro bitartean baritate guztiak, eta sagarrak, hemen, sagarran, aukera oso zabala, 2,5 euro, 3,5 euro bitartean kiloan, eta txerremena madaria 3 eurotan kiloan, arrautzak, larreko arrautzak, 4,25 € bitartean dozena, beste baritateak 3 €, 4,20 € bitartean, eta gazta arloan, ba, behi gazta erreferentzia moduan, behi gazta freskoa, 12 € kiloa, behi ondua, behi gazta ondua, 18,25 € bitartean, ardi gazta berrie, 22,25 € bitartean, ardi gazta ondua, 20,24 €, Idiazabal, gazta berria, 24,26 € bitartean, eta ahuntz gazta, 22,25, 23,18 € bitartean kiloa. Kanpoko produktoen artean, ba hortxe, martxan ja, ba piparra kampaina, gaur nobedade bezala, morron eta najerano, 1,85 € kiloa. Atal honetan, aurreko astean bat zeuden zehozer, baina bueno, tomate pera, 80 € 1,10 € bitartean kiloa, atal honetan garestitu, bainak eta bitarte honetan eskaini, 8,85 € 9,80 € bitartean, hor gaur atal honetan mandarina muestra bat, eta arraindegitan albiste kaskarrak, arrain mota gehienak garestitu direla eta horra hemen zerrenda, mediana 20,80 € peskadilla 19,80 €, oiarra gaio 19,40 €, txitxarroa 11,80 €, bakailao kortekoa 22 €, xerrak 25 €, karrileik ez, bakailaoko kotxak 41,50 €, sardina 11,50 €, Galiziatik etorritako antxoa 11,20 €, eta kosterako egaluzea, bonitoan, gaur sortzi bezala, 17,80 €. Hauek izan dira gaurko gora berak.

0: Guzti-guztioi gabon, arrati-gratiaren sintonian, Herri Kirola albisteak gaur arabara joango gera. Txapeldun berri batekin hitz egiteko, itzordua ezarrita dugu. Bera, Oiana Fernández de Barrena da, Herediakoa. Une txiki bat, eta berehala Oianarekin. Eta gero, lengo astelen ez astoprobak zengotitan, eta gero, urrengo asteburuan, urrengo gunetan, iragarrita taudenak. Oie, txenberri emango dizuegu.
1: ABD ustiategi edo lur saia libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatxerrin entzun nahi zaitugu.
2: Jarri harremanetan ganaderia abildua basatxerri.eus elbidearen bidez.
0: Herri Kirol saio honetan aizkolari bat ekarri dugu. Eta, bueno, badakizute, azken aldi honetan Euskadiko txapelketak leku batzutan eta bestetan jokatu direla. Eta hoien artean, ba, Oiana Fernández de Barrena Cardosok, behintzat Euskadiko Herri Kirol Federaziotik horrelaxea adierazi digute, Euskadiko txapelketa irabazi egin duela. Zenolako leia jokatu zuten Berriozarren hain zuzen ere. Gurekin dugu. Gabon, Oiana?
3: Kaixo, gabon.
0: Eta zorionak?
3: Eskerrik asko.
0: Joe, entzunda dugu ikaragarrizkoa izan zela. Ba, hoxe, ehunekoak, dezimak, zentezimak kontutan hartu behar izan zirela, ezta?
3: Bai, bai, bai. Oso lehiatuta egon zan, eta bai. Zaila jarri zidaten, egia zan, bai.
0: Bueno, horre lehian, ba, Nerea Ruti, Nerea Sorondo, behar bada aurkaririk handienak, zailenak eurek eziran, benetan bitxia izan da urtengoa, Nerea Sorondo txapeldun izatetik aurten hasiera batean finaletik kanpo zegoen, ze kanporaketan oso krespanago zeikote sailkatzen zen zeikote hortatik kanpo gelditu zen, baina gero Laiene Pikabeak, ba bueno, ba, osea, azken orduan egindako gauzak dira eta ja egun batzuk hartuta zeuzkan, beste konpromiso batzu gaitik, ezin izan zuen finalan parte hartu, Nerea Sorondo sartu egin zen, eta karo, Nerea Sorondo berriz ere leian sartu egiten zela, ze kanporaketakoa egun txar bat bezala hartu zitekeen,
3: bai,
0: ez da?
3: Bai, oida, azkenean bai kanporaketa eta bai txarpeketa bat ere, oza, azkenean, bueno, zudaukazu data bat, eta taldu bat zaizu egun ona edo txarra, azkenean da data, eguna lekua, eta azkenean, ba hori, ezakizu gorputzaldi onaukiko ezun, eta bueno, ba, Sorondo hori gerratu zitzaion, ez? Nigo batzen aiz aurrek urtean, igual agerratu zitzaidala, baina, bueno, nun euki suertea geho fiala esartzeko, baina nizazpea garren gatu nintzen aurrek urtean ere, bai, oza, finaletik kanpo. Orduan, ni badak itzerran hori, así que hori azkenean ez zu jartzen zure maila, azkenean, bueno, ze, egun txar bat da, eta jazta, eta ez da gutxiago zarela, eta ez, oza, azkenean, bueno, pues, onta gaixo egon, edo lo gutxi egin, edo, bueno, pues, azkenean, bero handi hauekin, ba, fetatut ere bai, así que, bueno, pues, gerratzen dian gauza dia, eta bueno, ni gerratuta idan hori aurrek urtean, así que, bueno, baino bani banekin, egurra mungo zigula, eh?
0: Jakinen gainean zeuden, ez da? Nerea Sorondo hortxe egongo zela.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Oin, Nerea Ruti eta zure artekoa, aizu, honek errebantxa merezi du, eh, Oiana?
3: Bueno, ba, bai, a ber, elkarrikusiko gara berriz plazetan, bueno, azkenean gertatzen dira gauza diare, bai.
0: Bai, bai, bai.
3: Kasualidadea izan da, ez, azkenean oso, bueno, que zentezimak izan dira, eta bueno, ba bai, ikusiko gara berriz plazetan, osea ez dute zindute zer gehiago esan, ez, azkenean Ibanekin oso zaiagun gozala irabaztea, eta ia zanen nigen un espero, zenio porretan egon naize bai, bueno, esan bezala azkenengo hilabete honetan, ba hori, oindala hiru aste abisatu ziguten finala izango zala 29an, eta nire bai Laiene bezala oporrak nitun hartuta, baina lehenago etorri naiz oporretatik, eta azkenan, ba, oporretan ez daude, ba, euneko unean, ez, eta, bueno, ni junintzen oporreta, baina, bueno, finala buruan eukita, zaindu nintzen, baina, bueno, azkenan, hori, ez daude euneko unean. Orduan, ba, podiuma aitekotan, pues, bueno, pozik gatuko nintzen.
0: Oiana,
3: azkenan hori agatokatu zen, da, oso pozik.
0: Kirolari baten kasuan ze kapritxosoa den, ezta? Bai, gorputza, organismoa, azkenean esaten dezu, joe, rutina batzuk, zehatz batzuk eramango ditut, entrenamentuak, fuerte, volumena pixkanaka galtzen joan, eta azken aldira, ba, berzire txispa hartu, eta sekulako txapelketa atara diteke, edo dana pikutera jun daiteke. Eta alderantziz ere bai, esate zu, bueno, oporrak hartzen anoa. Ba bai, burua zaindu egingo dut, baina oporretan nago, erloju albo batera utzi, entrenamentuak eta, ba, hausi, entrenamentu espezifikoak egurrarekin ezin dituzu egin, baina, bueno, fizikoki ondo zaude, ikaragarrizko txisparekin zoaz, inungo, ba, hori, podiunarekin konformatu egiten naiz, pentsamentu horrekin, eltzen zara eta txapelduna ateratzen zara, ze kapritxosoa den, mundu hau.
3: Bai, azkenean, bueno, a ber, nire kasuan izan zen, banekin jungo nintzala oporretan, azkenean dan hartzen euken, eta zan duen, dauzkate amarregun, top entrenatzeko, top entrenatu nuna ezkorekin, korrika, mendira, eta jun nintzen oporretan, mantendu nintzen pixkat, bat, gimnasioa joten nintzen tarteka, baina zintzen, ba hori, lasaitasun hori bilatzen, ze azkenean enuen obsesionatu nahi. Ez, azkenean, finala oso importantea da, urte osoa gaude horri begira, baina azkenean milagroak ezin diain, eta nibanekin altzala pasa edo zer gauza. Ez, orduan nintzen lasai, diel burua zan lan txukun bat egitea, eta hoxe, gero, sorpresak eta zonaldin batzean, poso beto, ez? Eta, bueno, kasu honetan ondatea zait, baina enago harro horretaz ere, ez? Azkenean, txapelketa, bueno, karo, pasu honetan izan da, demoraldekit aldetik ez dugula izan denbora ondo prestatzeko, azkenean momentu anabai xatu zuguten final izan gozala, baina bezala nitun hartuko porrak justo aste bat lehenago.
0: Karo, karo.
3: Noski.
0: Bai. Noski.
3: Bueno, kasu honetan atea zait horrela eta pozik nago, baina bueno, gogotzure bai beste txapelketa ibeira bai.
0: Honelako txapelketa irabazteak eta gainera nola irabazi zenuten ikusita, motivazioa emango du, ezta? Urrengo baterako, prestatu ondo eta izu. Aizkorarako balio duet, pentsamentu horrekin, ezta?
3: Bai, azkenean hori ikusten da giota gora gozuten nahi dela gure maila. Eta azkenean, bari, nibanekin oso zaila jarriko zeatela, eta noski azkenean oso denbora gutxitan, ez, tarte oso gutxi onda gure artean, bai, gogotxu, nago beste plazan aber ikusteko nola lehiatuko garen, eta bai. Baina, bueno, argi gara dezala, dala lehia, baina nealetik sanua,
0: Zalantzari gabe, zalantzari gabe. Inoiz, behin baino gehiagotan, Nerea arrutirekin, Nerea sorondorekin, Usue antzorregirekin, eta itzegin, eurekin itzegin, eta beti esaten digute, hemen danak ikaragarri ondo prestatuta daude, eta edozein atera daiteke txapeldun, eta beti kinela bat egiten balin badegu, porra bat egiten balin badegu, beti esaten digute, kontuz Oiana Fernande de Barrenarekin, gaztea da, baina honek aizkoran oso ondo egiten du. Beraz, bueno, esan daiteke hoxe, sanoa dela, pike sano bat dagoela zuen artean, bukatu egine lana bukatu eta gero, bezarka daundi bat, irabazten denari zorionak eman, eta venga, urrengo batean etorreko da buelta, egintzat aleginduko nahi sortara. Hori da, ez da? Kirolaren...
3: Zinane, dano nahi du txapela, danak entrenatzen dugu horretarako, eta helburu berdina dakagu, orduan, bat azkenean, dikuz, derrespetua behintzateki behar dala.
0: Bueno, Jana, hitz egiten ari gara, eta badirudi hasi berri batez erala, ematen du, ba, orain arte, ba, Nerea Arruti, Nerea Sorondo, hauetxek izan direla favoritak, eta hauetxek izaten jarraituko dutela favoritak, ez da lehengo aldia, Nerea bai bati eta besteari irabazi egiten diezula, zu urrezko kopa bat irabaztetik zatoz, abadino nere San Blas jaietan biei edo bietako bati irabazi egin zenion, orain hau Euskadiko txapelketa hau etorri da, esan nahi dugu, hau ez dela kasualitate bat, ja, erakutzi dituzu hortzak aurreko edizio batzutan.
3: Bai, bueno, kostatu zaitazko, egia esan, hori, beti oso urduri jutin nintzen plazeta, enun nire burak izinizten, eta, bueno, urrezko kopan hor dan aldatu zen, rebote enzartu nintzen, eta, bueno, azkenean garaipen, aurreneko garaipen atorri zen, orduan, ba, horre kriston ilusioakin eta goguakin, ba, berri zuntatu nintzen aizkoran entramenduta, eta azkenean, ba, bueno, azken, bai, iba dakite, galduko duela, eunen bat, baki, eta konstiente naiz, eta ez dakat beldurrik, baina, bueno, mantenduko naiz horrela, fiziko kioz ondo ikusten naiz, mentalkire bai, orduan, bai, azkenean hortzak erakutzi ditut, eta nire lekuan ikusi diatu duela.
0: Garai batean oso urruti ikusten zenitun, beste ritmo batzutan zebiltzan, eta esaten zen duen, ezinezkoa da, heltzen da emaitz bikain bat, eta burua klik egiten du, eh?
3: Bai, da pasada bat, azkenan nik beti izatet, kirola, bai, bueno, dana bezala, pues, entrenatu bar da, baino entrenamendu mentalakin bar dia, eta azkenen, oi, ez baldin batzu zigisten zure buruakin, ostras, oso zaila da garaipenak etortzea, eta nire faio hau izan, ez? Bueno, teknikaldetire ere bai asko mejoratu dut, ez? Hori kolpeak eta azkenan geho eta kolpe gutxillo, pues, hobeto, ez? Eta kolpe onak ematen, ez? Hortan egai zentratu naiz, baina burua oso importantia da. Azango duk igual, euneko laro gehia, fizikamente, ondo baldin bat zaude, euneko laro gehia burua da. Zu bakarrik, bia hogei minutu edo hogeita hamar minutu zuk zure buruakin, eta zaitu hartzara momentu horretan gauz onak esaten zure buruai bestela bakabu.
0: Bueno, Berrio Zerrera joango gera, momentu txo bat ez jakineko genuke, kronika txo bat jakineko genuke, inzuzen ere, zein ezka juntatu zinaten, zorionak Luzia Orberi ere, kanporak eta bezperan, galdetzen genion, eta zer, finalean sartzeko aukerarik, eta zate, ez da, bueno, eklipse bat sortu behar da ni finalean sartzeko, eta bituz, sartu egin zen, Luzia Orbe sartu egin zen, beraz zorionak, berari ere, baina, esaten arekin jan bezala, emeretzi minutu eta mar segundo, emeretzi minutu eta mar segundo, Nerea Ruti eta Oiana Fernandez de Barrena. Saio hasi aurretik. Jakin behar dugu ez dela saio motza. Ose, azkenean esate duzu. Bueno, a tope, esprina egitera aterako. Ez. Emeretzen minutu ezu, luze egiten dira. Ezin zerate topera atera. Edo, behintza topera atera, ateratze zerate, noski aurre hartu nahian bata besteari, baina gero dosifikatu egin dira indarrak. Eta nik usten dut albo batera begira ere arituko sinatela, bai bata, zein bestea, zer ritmotan zebiltzaten, zer nolako auspoarekin zaudeten, nolakoak izan ziren momentu horiek, lehenengo bi egurretan, Oiana?
3: Ba, lehenengo egurretan, bueno, ni saiatu nintzen lasai hazten, porque banekin lan luzea zala, eta nahi nun mantendu nire ritmoa, behin ritmo hartuta, ni lan luzetan hobetu biltzen naiz lan motzetan baino. Orde, ganekin fizikamente prestatuta neula, neuneko unian, lehen esan ez bezala, baina, bueno, nire burua zan, lasai hasi, eta, bueno, aurreneko, esango nuke, laugarren enborra arte, enborra erdi jatean ilone arrutiri, eta sorondo hori, eta gio harrapatu zidan, azkenengo bosgarren eta zigarren enborrean, ja, bueno, gorputza izan zian, ostras, Oiana, espabilatu, baino, karo, ritmoa jetzikun, eta hor dune arrutik azizan tope, eta bueno, azkena, hori, gorputza, hori, hola respondizu zian, eta baino, bueno, ni oso no azizan, kolpe, da, ondo, nahiko txukune korteake bai, eta bueno, azkenan, hola, gerratu zian gauzak, bera junintzan, eta bera gora, eta justu ba, hola dukatu zan kontua, baina, bueno, ni lasagaz nintzen, eta aurretik, eta, bueno, ba, a ber, bai.
0: Hemen, inok ez daki, ez da, nola planteatu behar diren gauzak, batzuk topera ateratzen dira, beste batzuk lasai, batzutan, ba, aizu, fizikoak azkenen enborro hortan, ba, justu, laundu egiten du, eta beste batzuk, ba...
3: Ez dakizu nolako izango da, negura ere.
0: Ez dakizu, hori da.
3: Enborretan oso nada, baina geho kanardikotan, kanardikoa ja esikitzu kolpe gehiago, eta ez zintza ibili hogeita masio berreita bosontzako enborretan bezala, zinan horre pazientak ikustu behar dezu, eta nik ustete egon godi ala ados danak nekiz, kanardi bak dia kusterdiko dia erdiko enborroiek, ba gehiu pesantzeguna, eta da, como, bueno, zinan hoi pasatzen deunian, ja, venga aportuaz, baino zailenako idia, kolpe jo esizitzeute eta mi molatzen ondo, eta hor ondo ibili nintza, baino geho ja hogeita bosontzako eta hogeita amaseiko azkenen goiek, ba, flakeatu nuen pixkat, eta, bueno, baina netzako izan da, pues, forma bat, oza, ikasteko, beste...
0: Honelako lan luzeetan, momenturen batean indarrak bapiska bat joan egiten direla. Edozi momentutan gertatu daiteke txakala aldi bat, lan luzeetan edo hasieran edo erdian edo bukaeran, baina beti izango duzu momentu txarren bat, ezta, Oiana?
3: Esango nuke baiet. Eta gero nahi ere bai, gerradutzetena da izan zen, enula espero, aurretik jutea, gero ikusten nuen ja, maiera getortzen da izala, gaina etortzen naizala, jendea buiaka, familia lagunak animatzen, enun dana ondo gestionatu, eta, bueno, blokeatuta, baina, bueno, horla ikasten da, eta, eta bai, azkenan ezakizu ze gorputa leukiko ezun, bero aitezun bai, baina, bueno, hau asko dia, eta ezakizu, hogei minuto horietan ze gerratuko zaizun. Atope dan ezin da, hoi argi, argi uki bai.
0: Bueno, Oiana, Berriozarren Euskadiko txapela irabazita gero, ondo gordeta eukiko duzulakoan. Hemendik aurrera, urtea ez da bukatu. Hemendik aurrera oraindik konpromiso gogorra daude, ezta? Urrezko kopa eta hori urruti xamar dao, baina erakustaldiren bate edo beste ere tokatuko da egitea, oraindik.
3: Bai, bai, iraian eta aurrean dauzkat pare bat oiru, así que bueno, hoy mantendu, entrenatu astero, eta, bueno, urrengo txapelketa daukat Gipuzkoako txapelketa, dala azaroak zortzin, eta goia, ba, Santo Tomasetako urrezko kopa.
0: Aha.
3: Así que bueno, horretarako ba, prestatu a tope, eta, bueno, oza, aber ze gertatzen dan.
0: Erki. Eta, bueno, ya azkenengo galdera, ya honekin bukatu egiten dugu. Nafarroa, Gipuzkoa, hau etxek dira, Aizkoran, eta, bueno, ba, beste kirol arri jasotzen, eta batzutan nausi. Jendearen erantzuna handiago izaten da leku eguetan. Araba, baitu, guk Eloi Kortxero, ezagutzen dugu, eta ez askoz gehiago, Aizkora mundu honetan. Polanko,
3: Jauregi,
0: Arkaitz hori da, baita ere.
3: Bai, jo bere garaian Boskintana, batzuk egon dira, baina, bueno, bai, orain aktibo gaudenak, ba, Eloi, orain hasi da neska berri bat, Ekine López, hori bilizanekin binakako txapelketa batean, orain dala urte betea zizan, baina, bueno, oso gutxi ikusten zaio ere bai, así que, ba, bai, bai, egia da araban, da, igual, afizio gutxiago dagoela, herrikirolekin, eta, bueno, ibiltzen dira, herrikiolen taldeak, baino ez Gipuzkoa eta Nafarroan bezala, ez? Orduan, bai, aldatetik pena bateiz, baino, bueno, bezaletik ari azkenean, hori, aigea pixkanaka, hori, ba, herrikiolak zabaltzen, eta lan asko dago, atzetik, bai, lan asko dago, baino, nik ustete, hemendik urte batzutara, ba, lortuko deula, bai.
0: Seguro de, baina esaten, esan nahi genuena da, galdera horren arian, Eloirekin hitz egiten eta esaten digu, bueno, ba, autodidakta, ba, pixka bat, ba, hori nere kasa, eta entramentuak egin, eta itarekin, eta bar, eta zure kasuan, Oiana, nor da zure laguntzaile, zure erakustzaile, botillero, nahi duzun bezala deitu?
3: Bai, a ber, ni juten naiz Hernani antrenatzea, nik da, zazkenean hori, egurra eta fresko mantentzeko dakabur txoko bat, mendian, kusterreka onduan, eta araban ezin da mantendu hanbezela. Azkenean hori, beru handia egiten du, oso lehorra da, eta bertan entratzen dut lagun batekin, eta, bueno, laguntza ez dit falta, oza, dazkate kriston ekipo ona, eta hoxe bai, baina, bueno, bai, ordu bateko viajeen barreta astero.
0: Bueno, en fin.
3: Nik ez dakat Eloi suertea, ez? Ni aitak ez daki asko, bueno, baki baino, ba, ikusten duena, ez?
0: Ja, ja.
3: Ba, ezinkun barde, ba...
0: Erki, zemat errikiro lariri galdetu diegun, kuenta kilometrozak, zema kilometro ditu, eta esan digu, bueno, hobe ez ezatea.
3: Bai, bueno, errepia bizinez gehiena,
0: Erki,
3: kuenta kabiltzen ez, baina, bueno, azkenean,
0: hori da. Hori da. Afizioa da, eta lehen esan duzun bezala, fizikoki ondo ongo zera, baina burua ondo espalin baduzu, jai dago, burua oso ondo eki behar da. Eta hoxe da garrantzitsuena. Eta hoxe da, zure kasua. Oiana, ba benetan, zorionak emateko, deitzen genizun eta mentxaritu gara. Oge minitutan, ba hoxe, aizkora zitze egiten. Gustora gainera. Eskerrik asko, gaun pasa, eta hurrengo batean jarraituko dugu. Ondo izan.
3: Eskerrik asko, zuri, bai, ondo izan, aio, aio.
0: Oiana Fernández Barrenaren de Barrenaren hitzak entzun ditugu. Herri Kirolak urrengo egun hauetan igandez Olabeagan Bilbo altxatu izenburupean Herri Kirolak daude Bizkaia Open harrijasotze neska eta mutilen emailan baita Aizkora erakustaldia Lucía Orbe eta Ainitze Perezekin. Ekintza gehiago ere antolatuta daudenak Sopelan udaletxeko plazan, eguardiko amabietan, Bizkaiako openak, orga jokoa, harrijasotze txapelketa gizon askoetan, harrijasotze eta trontxa erakustaldiak ere iragarrita daude, sopelan guzti hauek, eta baita ere, men ikusten degun, Trapagaranen, El Barrancon, kiroldegiaren onduan, igande hontan eguardiko amabitatik aurrera, Bizkaiko txapelketak izango hirugarren mailako eskolari txapelketa jokatuko dela. Beña Tamade, Marco Nevado, Txutxi Larrazabal, Daniel López, Unai Aldape, Ibai Criado, Beña Telorrieta eta Daniel Espainiak parte hartuko dute. Bizkaien jarraituko dugu. Mallabin, zengotitako jaien barruan astoproba jokatu ziren. Jende asko, Jai ona dira hauek, Mallabiko zengotita uzokoak. Ba, kintopeko astoprobak izan genituen, hiru asto, atera ziren, Mallabiko unairen astoak ekin zionan ari, bro, eta mabostultze, plaza laurdena, lau metro hogei zentimetro, bere atzetik lanak egin zituena, oikiako artabilarena, itxura benetan ederrego astoa, iruro eta bi ultze gehien egin zituena, ikain, aritu zen. Eta gero Mikel Lizarazu Zumarragako arena, berro eta lau ultxerekin, beren lanak burutu egin zituena. Gero, hartzai eguna ere Legazpin, irailaren zeian igandonetan goizeko amarretatik aurrera, apostuak irekiko dituzte, eta bueno, hartzai gaztak, eta pintxoak, eta ardimosketak, eta gero omenaldiak ere iragarrita daude, goiz osoan zehar, Usurbe mendiko jaien barruan, irailaren zeian eguerdi, ordu bat ardietan Agortako plazan, Beasain mendiko kuadrilla, Garingo kuadrillan kontra. Ba bueno, kusiko dugu, Joanes Izagirre, Monti, Katxarro, Aitz Goena, Aritz Goena, eta abarrabar. Beste ekintza batzuk, Herri Kirol saioa Liernin ere ikusten dugu dagoela, Arratzaldeko zeiretan, plazan, Aizkoran, Josu Ibarguren, Legazpikoa, Lakiola, Aritz Goena, Unai Etxeberria, Osinalde, Ezkiotarra, Joanes Izagirre Ipina, Urretxuarra, eta bueno, ba, iruro gehiontzako Egur Bana, ebaki beharko dute, hori lehenengo lana, eta gero bigarren lana, lehen lanaren arabera bikoteak osatuta hamarkan erdiko txanda librean egingo dituzte. Ekintza politak, Lierniko plazan, Arratzaldeko zeiretan, igandontan, Bedaion ere Arri Baldarrak, Larrañeta eta Bedaio izena daramaten harriak, Bedaion Arratzaldeko zeiretan, Larrañeta harriarekin, dagoita lau kilo ditu, Mikel Lopetegi Urra, Xuban Zumeta, Gorka Etxeberria, Gari Garmendia, Aratz Zubeldia, Munantxo, eta Imar Galarraga. Eta Bedaio harria, iru eta amabi kilo ditu, Arri Baldarra uere, Lierniosa, Malen, Morandeira, Maggi Gezalaga, eta Maggi Salterain Urra. Mikel Lopetegiren, lehen guzina. Arraten ere, ekintza daude, zazpian, Arrate bezpera da, eta Herri Kirolak, zehazki aritu gera, baina, oraindik ez dakigu, zea eskolari, zea harrijasotzaile arituko diran, Arrate bezperan, zazpietatik aurrera. Hori bai, gero kofradia eguna, bai di gazteak, Aizarnazabalko Aitxabe, Errenteriko Matxain, eta Zumarragako Igeldoren idipare gazteak arituko dira. Hau da, datorren urtean kintopeko izango ditugunak. Sarrera libre, konkurso edo lehiaketarik ez dagoelako, dena dela, Arraten, irailaren amairuan, Arratzaldeko bosta erdietatik aurrera, mantak eramango ditu, ultze gehien egiten dituen idibikote onenak. Eta gero, sariak berberak izango dira. Diru sariak, lehenengo bigarren eta hirugarren zailkatutakoek berdin-berdin jasoko dituzte sariak. Baina, irabazlarentzat mantak eta sarera doainik. Idi gazte-gazteak, datorren urtean kintxopeko egingo direnak, hilaren amairuan kofradieguna arraten bost tardietatik aurrera. Bermion, Almikeko Andramari jaiak eta, ba, zeian, irailaren zeian domekan, nesken gizaproba neurketa Arriti eta Lezo taldeekin. Eta sortzian, Almikeko Andramari ospakizuna, idiprobak. Hiru bustarri. Iñaki Lopategi, Kaminoko Erretegia eta Rafa Alegria. Gero, sariak baratu behituzte. Artzentalezen ere Traslabiñako jaien barruan, zaldi probak, zazpietan, Zailako Zornotza Nahiak eta Guriezoko Berto eta Adrianen abereak arituko dira. Arrietan, Jainkoko jaiak eta Airailaren amairuan, urrengo domekan idiprobak, Iturbea Nahiak eta Lopiortu. Eta haue, txek, da uno, gero urrengo 18tik aurrera nabarni zen zaldi probak daude. Eta noski, hortara ere, iristeko esperantzaz gaitu zuen. Abesterik ez, gaurkoz lagunok, mila esker, gabon pasa, eta datorren larun bat eguerdir arte.
1: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu.
2: Basatxerri, aske hasitako baserriko txerria.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Maitatuko zaitut bai, bihotzan erditikan, baina eduki behazu eskua geldirikan. Maitatuko zaitut bai, bihotzan erditikan.

esan dizut lehenago, bestela belarrondoan jotzeko gertu nago, eskua geldirikan, esan dizut lehenago.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein tokitatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.